0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
12: Hei, du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det er veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
18: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
19: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: Hallo?
1: Der var den.
2: 19. mai, det er tirsdag. Hvem tenker du på?
1: Du tenker på deg, guttebassen.
2: Så hyggelig å være tilbake. For nå har jeg vært 2 dager med lønnsforhandlinger, 1 dag med avspasering, 2 dager med feriedager, syke familiemedlemmer som kommer inn på i dagens sending.
3: Ja, men hvorfor hadde du fri 18. mai?
2: Det var fordi vi skulle være slitne. Og det var vi også.
3: Det var det jeg mistenkte, skjønner du.
2: Ja, det var for å rett og slett ta en utvidet ferie. Når vi først hadde langhelgen der, og så skulle vi til fjells egentlig, så ble ikke det noe bla bla bla, men det var for å makse 17. mai.
3: Ja, ok, nettopp, ja, fri 18. mai. Ja da, så nei, det er, vi noterer oss det.
2: Det er ikke dumt da.
3: Nei, det er jo ikke dumt selvfølgelig.
2: Man har jo noen feriedager man kan bruke i løpet av året, og jeg putta dem der. Dere putta deres på fredag.
3: Ja. Ja, det er ikke så dumt det.
2: Ja, jeg noterer meg det.
3: Ja. Den er jo inneklemt.
2: Ja,
3: det er obligatorisk.
2: Ja, det er sant. Jeg hadde jo fridag, ja.
1: Kan ikke jobbe på klemt inne dager, det vet du jo selv.
2: Klemt inne?
1: Nei, de er så klemt inne at du kan ikke jobbe på dem.
2: Du har jo såkalt teaset, altså lokket på sending i dag med at i podden så får vi i dag blant annet nakne avsløringer.
1: Bilder jeg visste du kom til å spørre om, og jeg visste at jeg også kom til å få det på nettinna når vi da gir svar på de spørsmålene dine, og det vil lytteren også få, og det sitter der enda det bildet av Bjørn.
3: Uff da! Nei. Da advarer vi om sterke scener da, i dagens podcast som kommer nå.
2: Her kommer en frokostadvarsel. Her kommer en advarsel mot bjørn.
3: Hva?
2: Bjørn kan være en skremmende type i feil form, for jeg vet at du kjenner han godt, bjørn. Bjørn, havregryn.
3: Ja.
2: Det er jo egentlig en fin fyr, denne bjørn. Men samtidig, han har siden sist jeg så dere for en drøy uke siden, kostet meg 2 feriedager og 20 000 kroner.
1: Bjørn?
3: Unnskyld.
2: Bjørn, havregryn, frokost.
3: Ja, for dette er altså da merkevaren til dette havregryn-selskapet. Av en eller annen grunn så har de stjålet navnet mitt.
2: Spiser det nesten daglig, en neve bjørn til frokost, blander med vann, geniale greier, ferdig oppi her.
1: Men du?
2: Ja.
1: Handler det om lønnsoppgjøret? Har du tatt inn havregryn og sitte og forhandlet på vegne av oss?
2: Dette er gryna våre!
1: Ja.
2: Det er en fiffig grep i lønnsforhandling.
1: Ja.
2: Men det tenkte vi ikke på faktisk, men det kan vi kanskje bruke neste gang. Men den hundeglade lytter klarer kanskje å koble og legge sammen 2 og 2 her. 2 feriedager og 20 000 kroner. Jeg har en sånn i skapet her på jobb hver eneste dag. Så går jeg tom innimellom, da bestiller jeg nye på døra. Og så setter jeg de da klar så at jeg kan ta dem med på jobb dagen etter. I gangen så hadde jeg bestilt opp 3 sånne. Da satt jeg det på krakken i gangen, tenkte jeg, der er det smart. Da husker jeg det dagen etter. Problemet var at dagen etter så var det lønnsforhandlinger, så da kom jeg kids. Da tenkte jeg, trenger ikke å ta med havregryn, men det burde jeg gjort. Fordi hva skjer da når herr Fluff, bikkja, er alene hjemme 8 timer på dagen, og det står 3 pakker havregryn der hvor han ligger og slapper av?
1: Har spist 3 pakker havregryn?
2: Han har spist 1 hel pakke havregryn, 1,5 kilo havregryn. Tok han for seg på dagtid der. Vi så det på kamera i ettertid at han gaflet det i seg. Han hadde jo tidenes fest der, men dette er jo ikke bra. For det første så er det 1,5 kilo som da sveller i magen. Ja. For det andre så er det, vi måtte telle, 80 rosiner oppi her. Ja. 80 rosiner, og det er det som er problemet.
3: Ja, fordi den pakken du har i hånden er jo ikke det vanlige havregrynpakka.
2: Nei,
3: Bjørn, dette er en sånn der greie som er ferdig med både sukker og rosiner og sånt.
2: Rosin og vaniljesmak. Så og problemet med rosiner er at de kan være giftige, veldig giftige for nyrene til hunder. Så hvis du får i deg bitt lite grann, så må du rykke ut og dra inn da på veterinæren på dyresykehus. Så vi var på Ludvig Bisha, overnatta 2 netter på dyresykehus langs Ring 3 her. Og det kostet 20 000 kroner, for at han måtte skylle gjennom hele systemet. Bare fordi jeg var kjøtthund nok til å glemme å sette den i
1: gang. 20 000 var jo veldig billig. Det pleier å være oppi 70, 80, 90 for 2 døgn.
2: Og forhåpentligvis så går det på forsikringen, og alt gikk bra for han, og det var mest som førevarebehandling dette her. Men likevel, altså.
3: Ja, jeg må jo igjen si at det var mye greier å ha bikkje før, for da skjedde ikke sånne ting.
2: Nei, det er rart.
3: Da visste vi ikke at det var farlig en gang. Jeg hadde ikke tenkt på det en gang.
2: Men før var det ikke rosiner i havregryna heller, vet du.
3: Nei,
1: kan
3: vi
1: ikke spise det da, Ludvig? Nei. Da får vondt i magen sin da, snusketuten.
4: 5 kjappe. Presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Tofte på Hurum og treffe Lill Johansen. God morgen, Lill.
5: God morgen, barn.
3: God morgen. Det er jo ofte en dårlig nyhet når folk treffer deg for første gang, er det ikke det?
5: Jo, i hvert fall jobbsammenheng, håper jeg.
3: Ja, det er det jeg tenkte på. Fortell hva du driver med.
5: Nei, jeg jobber med å rydde opp etter skader, altså vann og brann og litt sånne ting. Og litt andre ekle greier, ja. Så det er ikke alltid noe sånn hyggelig setting, nei.
3: Nei, for du altså skadesanerer. Men nå skal det handle om helt andre. Vi er jo holdt på å si for hjerneskade alle sammen og holdt på med alt for mye apper. Hva er din favoritt-app?
5: Nei, da blotter bladene litt litt. Det blir vel litt Spotify da, så blir det vel sånne... TV-apper og litt sånne ting. Ja, Facebook, Instagram. Ja.
3: Det er jo ikke så gærent med å høre litt musikk innimellom.
2: Nei, ja, det er lov.
3: Men hva heter denne appen som vi bruker for å sende hverandre penger av?
5: Det er Vipps.
2: Det er Vipps, det. Det er riktig svar pengernes oppgaven. Det er en av favorittappene til din medhjelper, Eirin, som ja. Du selv har valgt, selv om jeg tror du er enda mer på Finn, kanskje. Finn-appen.
1: Finn og Vipps.
2: Yes. Men nå skal du finne svarene, Lill, for vi setter i gang, og vi begynner med appen som er chatte-appen til Facebook. Hva heter den for noe?
5: Som hva sa du?
2: Chatte-appen.
5: Chatte-appen Messenger.
2: Messenger er riktig. Influencernes favorittapper er Instagram og Snapchat, men hvilken av de to kom først?
5: Instagram.
2: Instagram er riktig. Musikkappen Spotify har jubileum i år. Hvor mange år fyller appen?
5: 20, kanskje?
2: Ja, 20 år, rundt år. Hvorfor heter det egentlig
5: Application, det ikke det
2: som er forkortelse? Ja. Det er helt riktig det der, og hør her. Somebody to love, synger Freddie Mercury, men hva heter appen med et flammeikon som mange bruker for å prøve å finne kjærligheten? Somebody to love.
5: Tinder.
2: Tinder! Ja, 5 av 5, du kan din appen, Lil.
5: Ja.
1: Er det på Tinder du også?
5: Jeg var, men jeg ikke nå lenger, for jeg trenger ikke mer.
3: Love me, Tinder. Det var et veldig hyggelig første møte med deg, Lil. Så satser vi på at det blir en ordentlig fin tirsdag, og så får du altså da med deg dette.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: Hvor mye skjermtid har dere, gutter? Gå inn på telefonen deres, for nå skal vi ta grep.
2: 3,5 timer hver dag, det for mye.
3: Nei, det var noe veldig også.
2: Ja, det
3: var. 1,33 står det her. Men det altså ned 47% fra forrige uke, var det jeg håper med.
1: Ja, det fordi vi har hatt noen fridager litt 17. mai og sånn. Ja,
2: sett på TV på mobilen, faktisk. Ah. På hyttetur.
3: Ja, ikke sant? Ja, fordi det som vi har vært inne på her, 20-årsjubilant Spotify, det blir jo ikke det samme å være en time på mobilen hvis du har hørt på musikk.
2: Nei.
1: Nei, det det jeg også frykter, at den drar opp podcastlyttinga mi og musikklyttinga. Jeg går jo 3 turer med bikkja mi hver dag. Det blir jo mye lytt. Ting, ja. Men jeg føler ikke det skjermetid.
3: Nei, det jo som papir. Det kan være mye dritt som trykket på det, men det kan også være veldig interessant og bra og nyttig for deg. Det jo så det vanskelig å si at all skjermtid feil.
2: Ja,
1: absolutt. Men i dag så har vi har lyst på litt tips inne på Lyden av Norge på Facebook til hva du gjør for å redusere skjermtiden, for vi vet jo at det ikke bra for oss. Men vi har også vært ute på gata og spurt, har du mer skjermtid enn du skulle ønske?
0: Ja, jeg egentlig alt for mye på telefonen. Jeg skulle ønske jeg var mindre, men det vanskelig da.
6: Men har du gjort noe, eller laget noen regler for deg selv for å være mindre på mobilen?
0: Jeg gjorde det til nyttårsaften, som et sånt nyttårsforsett som alle gjør, at jeg skulle være mindre. Men det går ganske dårlig, fordi alt skjer jo der, og alle venner mine er der, og ja, så det blir ganske mye.
6: Hva med deg? Har du tatt noe grep for å være litt mindre på telefonen?
7: Jeg prøver å legge vekk telefonen litt innimellom. Den fysisk er et annet rom. Men ja, bortsett fra det tror jeg ikke jeg har gjort sånn veldig mye.
6: Vet du hvor mye skjermtid du har per dag?
7: Det vet jeg faktisk ikke.
6: Hva ville du gjette liksom sånn?
7: Par timer, ja.
6: Du vet at du kan gå inn på telefonen din og sjekke.
7: Ja. Ja.
6: Tør du det nå?
7: Skal jeg gjøre det?
6: Og nå var faktisk telefonen i sekken, den var ikke på bordet.
7: Ikke på bordet, ikke sant? Der har vi...
6: Hvis man går vel på innstillinger og så bare søker på skjermtid, så prøver du å få det opp.
7: Ja, skal vi se. Skjermtid. 3, se her. 3 timer og kvarter. 2.56, så det 3 timer. Og 3.31, 3.5. Ja.
6: Ja, så du ligger på sånn rundt 3 timer i snitt per dag.
7: Ja, det gjør jeg.
6: Tenker du at det vel anvendt tid?
7: Ikke alltid. Men ja, men man trenger jo også å bruke telefonen. Man bruker den jo til alt mulig.
2: Ja, det mye tid, og mens vi hørte dette så fant Eirin ut hvor lang tid du bruker.
1: Ja, nå så jeg bare snitt her fra forrige uke, var 3 timer, men jeg ligger faktisk på mellom 2 og 5.
2: Oi.
1: 5 timer i skjermtid. Nei. 5 timer på en dag?
3: Vi snakker om det å være på skjerm, som mange har vært opptatt av I år, og det vi jo om en times tid skal vi snakke litt om hvordan du kan kanskje rydde opp litt I det, men først skal dere få møte en ekstrem kar, nemlig skientusiast og forfatter Thor Godtås, 60 år gammel. Fortell, hva din erfaring med mobiltelefoner?
8: Jeg har aldri hatt det.
3: Aldri?
8: Så da kan jeg ikke si hvordan, ikke, hvordan det å ha det.
3: Men du vurderte ikke det en gang på 90-tallet?
8: Nei, jeg gjorde ikke det, for at noe av grunnen at, hovedgrunnen egentlig at mobiler laget for kvinnefolk og småunger. Jeg mann, jeg kan ikke sitte og fingre som litt ekorn. Jeg orker ikke å bli tvinges til det, så jeg blir aggressiv av det. Hvis det var å slå på en, for eksempel å stå og slå bokser, så skulle jeg ha et mobiltelefon, så det går mest på det, altså. At jeg orker ikke å sitte og fingre på den måten. Pluss at jeg får så mye e-poster, og hvis jeg skal få meldinger til, jeg blir jeg blitt gal. Jeg har lest at Musk bruker e-post og Trump bruker bare mobil, men jeg kan klare meg uten å, jeg har ikke noe mot det, men jeg klarer meg uten å bruke e-post heller, for da en Mac å forholde meg til, jeg skriver bøker på henne.
2: Ja, ja, det gode poeng.
1: Men det for kvinner og barn, altså, det visste ikke jeg, mobiltelefon. Ekorn.
9: Ja. P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 23 dager igjen.
2: Det tre uker det, og to dager. Dersken det kommer til å gå fort, og plutselig så vi der altså. Og ventetiden, den kan bli enda kortere med en bok fra selveste Antonio Nusa. Altså vår, en av de aller beste landslagsspillerne vi har. 21 år gammel bare, fra Nordre Follo.
1: Ja.
2: Kommer fra samme kommune som nabobygda med Langhus. De var alltid umulig å slå I fotball, Langhus, da vi spilte mot dem. Deler av forklaringen kommer I boka Alt start med en drøm. Ute nå, anmeldt av Aftenposten I dag, skrev dere treningsdagbok som 12-åringer.
1: På ingen måte.
3: Nei, jeg hadde distansemerke på ski, det var vel det nærmeste.
2: Bra, Bjørn. Men ikke like bra som Antonio Nusa, som I denne boka da blant annet viser frem treningsdagboka si fra da han var 12 år gammel. Søndag 22. april 2017, det jo ikke lenge siden, vet du. Men da skriver 12 år gamle Nusa at det han skal gjøre I dag punkt 1, gjøre meg klar til kampen I dag. Punkt 2, drikke mye vann og spise sunt. Punkt 3, hvile. Punkt 4, spille, parentes veldig, parentes slutt, bra på kampen. Spille veldig bra på kampen. Dette en dedikert fyr, og det fascinerende å lese om han. Han forteller videre at I dag så spilte vi kamp mot Gran I Adidas Cup. Etter kort tid så får jeg ballen ut på vingen, så drar jeg av to mann, slår en 45-passning til Sutti, som da skårer veldig fornøyd. Jeg fikk til bra kombinasjonsspill I dag, og så videre.
1: Wow, ja, analyserer seg selv som 12-åring.
2: Ja, og forklarer også forskjellen Nusa på resultatmål og prosessmål. Oh. Det har han opptatt av, nemlig resultatmål som hva du ønsker å oppnå til slutt, men mens prosessmålene, det de viktige, det veien dit. Altså veien målet, og han mener også at veien viktigere enn selve målet, for har du en bra vei, så blir målet bra.
1: Ja, men du kan være glad for at ikke alle skal opp på den prosenten av proffspilling I en alder av 12 år. Noen skal bare holde med på løkkefotball og kose seg med det og ikke skrive den der
3: boka. Og noen av oss skal bare se på fotball, og det jo også en mulighet for å se på Nusa. Det jo en stor glede.
2: Og viktig jobb.
9: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
3: Da skal vi ta turen til Haslum og til Anita Moen. Hei, Anita.
10: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du pensjonist, skjønner jeg, men du har jobbet nesten 40 år I Coop. Og fortell, det har noe å gjøre med hvor du bor nå, skjønner jeg?
10: Det det, for jeg egentlig fra Trøndelag, vet du. Egentlig trønder, og så bare fikk jeg jobb her da, for det fulgte med hybel, ikke sant? Så det ikke så lett å få seg noe å bo. Og så fikk jeg den jobben, og dermed har jeg vært her.
3: Og så du, nå bor du fortsatt hos Coop, eller hvordan var dette?
10: Nei, altså jeg leier av Coop, ja.
3: Ja, ja. Så Coop har altså leiligheter også?
10: Ja, da, de har det.
2: Dagen, det har vi ikke.
10: Flere steder.
2: Nei. Genialt.
3: Så de skaffet deg hybel da du skulle begynne å jobbe, og,
10: ja, ja, ja.
3: Og leilighet da du ble pensjonist. Dette jo perfekt.
10: Ja, det var en annen jobb som skaffet meg hybel da.
3: Ok.
10: Og så, ja. Jeg vet ikke om det kjent I Sandvika, men da var det gamle Helgerudgården, vet du.
3: Nettopp. Du, vet du hva, Anita, du har ordnet deg, det må jeg si, men nå skal vi gå løs på noe helt annet. Vi har jo indisk besøk for tiden. Hva heter hovedstaden der?
10: Ja, det var New Delhi.
1: Det korrekt. Da kjører vi på med 10 spørsmål og starter med en lyd. How long, how long will I slide or separate my side? Hvem var det?
10: Og det passer jeg der.
1: Red Hot Chili Peppers. Metan et grunnstoff?
10: Ja.
1: Nei. Hvilket land kom Bob Marley fra?
10: Jamaica.
1: Jamaica er riktig. Ved hvilken sørlandsby ligger Tromøy?
10: Tromøy, det er i sørlandsby. Nei.
1: Ja, hvilken
10: by? Tromøy er i Nordland.
1: Arendal. Hvilken innsjø renner Gudbrandsdalslågen ut i?
10: Nei, jeg husker pass.
1: Mjøsa. Hvem ble kalt jomfruen fra Orléans?
10: Pass.
1: Jeanne d'Arc. Hva slags matrett er en gazpacho?
10: Gazpacho, det er rå kjøtt.
1: Gazpacho er suppe. Hvor ligger Hinlopenstredet?
10: Pass.
1: Svalbard, det er mellom Spitsbergen og Nord-Russland. Det er ok, helt dagen.
2: Ja, men altså, Anita, du kan din Jamaica. Det er i hvert fall sikkert. Det er tydelig at det er vibes du kan.
3: Jamaica jamming med Anita. Ha en ordentlig fin dag på Aslum.
10: Ja, takk skal du ha. Hei.
9: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Jackpot kan du høre alle hverdager 7:45 i P4s radiofrokost.
2: Jeg er så glad i bikkja mi at jeg bruker 7 minutter hver dag på å se på appen som overvåker hunden hjemme. Det er en måte å bruke skjermen på, men hvordan skal vi få skjermtiden ned, lurer vi på i dag, og Bjørg skriver til oss på Facebook at jeg løser mye kryssord. Det er sunt for et gammelt hode, så får hodet tid til å gruble litt, og det er bra for hjernen til oss eldre. Og så er det veldig morsomt om man lærer nye ord, forteller Bjørg Karin.
3: Mens Ann-Kristin sier, jeg er jo voksen, så jeg trenger ikke redusere den. Det må jo være noen fordeler med å være voksen også.
1: Ja, for jeg ser det er flere som sier ingenting. Hvorfor skal vi redusere? Hvorfor skal vi drive med det? Det er jo barna nå som får aldersgrensa hele pakka, men jeg er sikker på at vi voksne, vi er nok litt mye på mobilen vi også.
3: Mange av oss kunne nok helt sikkert trengt bitte litt mer bevissthet rundt det,
2: ja. Ja, men hva skal vi gjøre da? La oss dra til Modum og til deg, Elisabeth. Hvilke grep tar du for å redusere din skjermtid?
11: Nei, da pleier jeg å ri en tur med hesten som jeg har på fôr. Ellers så trener jeg mine 2 små hunder. Jeg har en valp på 6 måneder som driver med utstillingstrening. Så det er veldig gøy å drive på med det. Ellers så er det jo å da gå turer med den. De er veldig glad i å gå på tur i skogen, så da får man jo mye fri luft og lite skjermtid. Og så er det jo å høre på lydbøker eller høre på radio.
2: Herlighet, mange gode tips, men løsningen er altså å skaffe seg dyre og tidkrevende hobbyer.
11: Ja, rett og slett.
2: Ja, som spiser opp all annen tid.
11: Yep.
1: Ja, men vet du, det der er så fint, for jeg kan se for meg når du rir på tur med en hest, du er nødt til å være i nuet, du får liksom ikke, du må holde i tømmene, og du liksom, hva opplever du da når du er på tur?
11: Det er jo sjelefred da, ro. Ro i sjela, kan liksom bare tømme alt av tanker og bare slappe av.
2: Men så hører du pip, pip, pip, pip. Det er varsel fra Tinder.
11: Eller ja, det er ikke
2: Snapchat. Ok, du er ikke på Tinder da, men Snapchat da. Fader, du må sjekke den når du sitter oppe på ryggen der.
11: Nei.
2: Klarer du la være?
11: Det klarer jeg la være, det har jeg ikke tid til. Ja, det.
3: Jeg tror ikke det er lov med håndholdt mobiltelefon på hest, er det det?
2: Nei, det er det ikke, nei.
11: Nei, altså, man kan jo ta noen bilder og sånn, men bare for å vise at man er ute på tur. Men at jeg svarer aldri på meldingene når jeg er ute og rir.
2: Løsningen er hest. God riddetur, Elisabeth, og takk for tips.
11: Jo, takk.
2: Vi snakker om skjermbruk, og hva skal man egentlig gjøre for å redusere skjermbruken? Hvilke grep kan man ta? Kjøp hest, fikk vi akkurat tips her om fra Elisabeth. Og
3: det er jo går litt langt, ja. Og dyrt.
1: Ja. Jo, men når vi driver med sport, eller er på trening, eller er på Old Boys fotball, holdt jeg på å si, du løper jo ikke rundt med skjermen da, så det er jo lurt å la tiden sin bli opptatt av noe annet. Det er jo i den hviletiden vår at vi sitter og kjedeskroller.
2: Ja, hvile mindre kanskje da. Vi har vært ute og spurt, har du gjort noe for å redusere skjermbruken din?
12: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har slettet Instagram-appen min. Så har jeg en Facebook-app da. Men den må jeg på en måte ha for litt sånn grupper og sånn, føler jeg. Men jeg prøver ikke å bruke den så mye.
6: Hva med deg? Hvor mye tid bruker du per dag på mobil?
13: Ja, det blir jo nesten opp på sånn 5-6 timer. Og jeg merker at det går ut over liksom, mitt sosiale liv, og jeg bare er veldig mye på sosiale medier. Og jeg har jo lyst til å på en måte forandre på det, men som kan, det er veldig vanskelig da, siden alt skjer på mobilen.
6: Men har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
13: Ja, jeg prøvde å slette TikTok. Men det,
6: du prøvde?
13: Ja.
6: Det var vanskelig.
13: Det var veldig vanskelig. Jeg installerte det samme dag, for jeg gikk jo veldig gal. Og det høres jo veldig crazy ut, men ja. Jeg prøvde det.
3: Nei, det må sterkere lut til. Vi klarer tydeligvis ikke å frigjøre oss fra telefonen. Men Dyveke Skauge, vår produsent, du har altså med deg en ting som jeg ikke har sett før, men bare hørt om. Hva er det for noe?
6: Du, det er et mobilfengsel.
3: Åh.
6: Eller et telefonbur, om du vil.
3: Ja.
6: Det er altså en boks i hardplast. Veldig hardplast. Denne her klarer du ikke å liksom brekke opp, eller...
3: Det er ikke som gamle dagers sånn sparebankgris som jeg kunne lure litt penger ut av.
6: Nei, nei. Men det er sånn sett, så, altså den minne på en måte kunne vært en slags sparegris. Den har et lokk på toppen som kan åpnes, og inni der så kan du putte mobiler av alle størrelser. Så er det en timer.
1: Det er drastiske grep dette her, altså.
6: Ja, men dette her er helt nydelig. Ja. Altså, her har du ikke noe... Har du puttet den inn i her, så får du den ikke ut.
3: Nei.
6: Før timeren da, som du selv har satt, er ferdig telt. Og nå hender det meg at jeg klarte å låse den før jeg kom inn her og skulle vise den til dere, så jeg får den faktisk ikke opp.
3: Oh, nei. Nei.
6: Men den har da et lite display, og så kan du velge tid for hvor lenge du har lyst til å låse unna telefonen. 1 minutt eller opp til 24 timer. Putter telefonen inni, smekker igjen det lokket, og da er den der inne.
1: Og så er du hjemme alene, og så sklir du på noe vannsøl og ja, brekker hofta di. Hva ja, gjør du da?
6: Da sier jeg kan ikke si det høyt egentlig da, men hei Siri, ring ja, 113.
1: Så den hører fortsatt, og du må huske å ha på Siri da.
6: Den ikke ringer 113.
2: Ja, ja. Men da

0: veldig deilig.
1: Jeg har et lite tips jeg også, fordi dere husker jeg fortalte jeg dro på hyttetur en gang, og så måtte jeg fortelle de rundt meg at jeg har glemt telefonen min hjemme. Jeg hadde ikke glemt den. Jeg la den helt bevisst hjemme, sånn at jeg bare var tilgjengelig på kjæresten min sin telefon, for å fjerne distraksjon. Så det også et tips, enten mobilfengsel, sånn som du har, eller legg fra deg telefonen hjemme når du drar bort.
2: Glemme igjen, akkurat som klokken, når jeg skulle komme hjem som barn. Klokken min, ja, den hadde jeg glemt.
3: Vi kan ikke slippe Eurovision helt ennå, beklager, jeg har vært borte noen dager, men hva har skihopping og Eurovision til felles? Der fikk jeg nemlig en åpenbaring nå i helga. Den nye fellesnevneren mellom skihopp og Grand Prix. Ja. Det noen forslag rundt frokostbordet?
1: Damene må synge på en mindre scene enn gutta. Gutta får større scene. Det flere mannlige deltakere enn kvinner.
3: Så det fin.
1: Mennene får større premie enn kvinner.
2: Ja. Som er det sånn i Eurovision?
3: Nei, det jo ikke det, men hadde det vært som i skihopping, så det jo kritikk av hoppen. Ja, men det ikke riktig.
2: Nei, jeg tror at det også stilkarakterer til like mye som endelige resultatet, kanskje.
3: Ja,
2: og ikke minst at dommerne stort sett stemmer på de landa de liker best.
3: Ja, det sånn i skihopp?
2: I skihopp, ja.
3: Er du gæren? 19,5 fra Norge, for det nedslaget er vanskelig å forstå. Så du kanskje inne på noe, Bjørn, men fasit noe annet. For fasit fellesnevneren mellom skihopping og Eurovision at de begge har revolusjonert TV-underholdning på samme måte. Samme TV-grep nå tatt i Eurovision som i skihopp. Og det da Tony Inauer, Andreas Goldie Goldberger og Stefan Kraft som skal ha takken for det vi alle så, i hvert fall vi som holdt ut til en time inn i 17. mai, natt til søndag. Var dere våkne fortsatt?
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Du hadde sovnet.
1: Ja.
3: Hvis vi kommer altså til punktet der det står mellom to land, enten så det da ledende Israel, eller så det utfordrer Bulgaria som går til å vinne det hele. Og på samme måte så jo det sånn det mot slutten av et spennende hopprenn. Det står mellom to skihoppere på slutten av hopprennet. Og da, i stedet for å si hvor mange seerpoeng Bulgaria har fått, så har Eurovision laget samme grafiske søyle som man har i skihopp, altså som viser hvor høyt Bulgaria må nå, og så da...
4: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
3: Yes, si det da. Nei, vent, hun sier det ikke, for her kommer det da en søyle som i skihopp. Det Goldberger eller det Bredesen? Det Bulgaria eller det Israel? Der! Bulgaria som tar det, og de sier jo ingenting, men det kun denne søylen som viser, og dette veldig grafisk, men jeg prøver å forstå, så du til og med trøtta Irin forstår dette.
1: Jeg ser det for så meg, går den forbi. Søyle, så i stedet for å telle poengene og poengsummene.
3: Akkurat som i skihopp, og dette ble arrangert i Wien i Østerrike, og hvem god i skihopp? Østerrikerne, så her det østerrikske skiprodusenter som har produsert Eurovision. Interessant.
2: Ikke sant? Fordi disse skihopperne som du nevnte her en gang i tiden sa, kan vi ikke bare ha en blå strek i bakken? Det dit du må hoppe.
3: Det blir det neste i Eurovision. Nå må du synge deg frem til den blå streken.
1: Man er alltid redd for ikke være smart nok på quiz. Skal du være med på quizkveld på puben? Ja, det kan jo vi. Jeg og kjæresten min ser på hverandre og bare, kan vi det egentlig? Hva du god på? Hva jeg god på? Hvor gode de vi skal være på lag med? Og hvor gode de andre lagene? For i helgen og før 17. mai så var jeg på quiz.
3: Gøy da!
1: Og du var inne på Eurovision Song Contest her, Øystein. Jeg skulle antagelig satt deg med på laget, for jeg begynte å tulle det til.
3: Oh,
1: på et avgjørende Eurovision Song Contest spørsmål.
3: Nei!
1: Vi deltok på quiz. Det var 28 lag smekkfullt. Du må melde deg på i forkant, meget populært.
3: Kult.
1: Men også ganske høy promilleføring, fordi spørsmålet var ikke så vanskelig. Vi havna på 8. plass av 28 lag.
2: Ja, greit.
1: Ja, men vi er helt normalt gode. Men så var det et avgjørende spørsmål som jeg bommet på. Her var det jeg som mente jeg hadde fasiten, så gjorde jeg om på det i siste sekund, og hadde vi ikke gjort det, så hadde vi havna på 5. plass.
3: Nei.
1: Og det er ganske sterkt av 28 lag, synes jeg. Så nå skal dere få prøve dere på spørsmålet som jeg da surret det til på.
3: Ok.
1: I utgangspunktet ganske lett. Rangér mest vinnende land i Eurovision Song Contest. Og da får du landene Finland, Frankrike, Sverige og Norge.
3: Ok. Men det ikke så lett, spør meg altså.
2: Finland, Frankrike, Sverige og Norge.
3: Ja, en synes jeg lett, men de tre andre verre.
1: Du som hjemme nå, kan du prøve å rangere i hodet. Hvem har vunnet mest? Byen med den mest vinnende, og da legger du på topp, Bjørn.
2: Ja, da legger jeg Frankrike på topp. Foran...
3: Nei.
1: Øystein, du legger...
3: Ja, jeg legger Sverige på topp.
1: Ja, så det da har du ett poeng til deg, Øystein, og du er allerede ute, Bjørn.
2: Oi, ok.
1: Men la oss ta nummer to da. Hva sier du da, Øystein?

0: Altså, der setter jeg Norge, for jeg kan ikke huske at Nei, Frankrike har vunnet så mye.
1: Nei, men i alle dager er det verre enn meg! ja,
0: det feil! Er det Finland, da?
2: Nei,
1: men,
2: Nei, det må jo være Frankrike.
1: Ja, for okay. jeg surret det til med Norge og Frankrike. For vi begynte, for selvfølgelig er Sverige på topp. De har vunnet 7 ganger, vi har jo Carola, vi har Abba, og vi har Lorraine og hele pakka. De er kjempemestvinnende så, av disse landene her. Så begynte vi å tenke... Frankrike kan ikke være på andre plass. Nei, vi kan ingen franske Melodi Grand Prix-sanger vi.
2: Après toi.
1: Ja, fordi Frankrike har 5 seire, Norge har 3, og så Finland har jo bare Lordi.
0: Det bare Lordi, ja.
1: Det bare Lordi. Så vi, ved å tenke vanskelig, så ble det for dumt. Ikke sant? Bare tenk enkelt. Frankrike er stort land også.
0: Ja, men da tenker du at enkelt blir vanskelig, og så blir vanskelig enkelt, og da surrer du det til.
1: Da blir det bare sur.
2: Ja, ja, Finland var favoritter i år, og, men noen tenker bla bla bla.
1: Hva ser de som vi ser på TV på TV?
0: Ser det på seg selv, eller ser det på andre ting? Lurer jeg på da.
1: Ja, Vida Lill, hun spurte kjendisen som var på gullruteutdelingen nå nylig. Da spurte hun blant annet Silje Nordnes, Lars Berrum, og aller først her komiker Fridtjof Josefsen.
3: Akkurat nå, så jeg rundet jo Harry Hole. Det tror jeg er siste jeg liksom binget av en hel serie.
4: Seriemordere er jeg veldig sjelden.
3: Altså, jeg ble sugt inn ganske, ganske tidlig, og så er det umulig å ikke se ferdig når man først er i gang. Eller når du først liksom velter inn i en serie, så kommer man seg ikke ut igjen før man har sett den. Så jeg så alt.
5: Jeg satt Harry Hole, that's it. Jeg ser ikke så mye på det. Jeg kom på det Lauritsen, sesong 7. Jævla bra sesong.
6: Jeg har sett Harry Hole, ja. Jeg må si, det synes jeg var bra.
7: Jeg har kolikkunge. Ja, så jeg bare ser på Dagsrevyen, ja. Og så legger jeg meg. Det er nitrist.
8: Jeg ser på Dagsrevyen. Og så ser jeg på Tuva og Ronny Lager Hotel. Ser jeg mye på. Hva ser jeg på? Greia er Vida Lill og alle P4s lyttere. Jeg scroller bare på telefon. Det er ikke bra, men det har skjedd noe feil. Jeg elsker TV. Men telefonen har overtatt livet mitt som en slags... Jeg vet ikke hva jeg skal si.
9: Jeg føler det er et ultimate beviset på om TV-serien er god i 2026, er om du lar mobilen ligge eller ikke.
8: 100%. Trikset er jo å se en serie som ikke er på engelsk eller norsk, sånn at du må følge med. Og lese teksten. Så prøv på det, ja. Prøv å finne en sånn en.
1: Eller bare spol tilbake, det pleier jeg å gjøre når den på engelsk.
0: Ja, men sitter
1: du og... scroller jeg litt, spol tilbake.
0: Sitter du og scroller når du ser på
1: TV? Jeg har et problem.
2: Ikke an. Ja, nei, men nå ser du jo ofte på TV sammen med noen også. Og da,
1: ja, da er mobilen borte.
2: Ja, ikke sant? For hjemme hos oss er det helt klart at det er ikke lov å holde på med mobilen. I det mobilen er frem, da er det pause.
0: Enig.
2: Så det tar lang tid å se en serie da, det gjør det. Når du en gang kommer neste sommer, så skal jeg høre på de lille oss. De skal faktisk spille på Skjeikampen-festivalen, nemlig. Så må jeg en liten tur innom der og få med dem. Men neste sommer, hvilken sommer var det egentlig de sang om, husker jeg?
0: Oi, det er morsomt at du spør.
1: Det er hipster, det her.
0: Jeg driver og øver inn denne med banden akkurat nå, skal spille i bryllup om 3 uker.
2: Se der,
0: det andre uker.
1: Var det sånn 93-92?
0: Altså, for å nøste litt i det, de hørte jo på radio, det vet vi. Mm. Så radioen må ha kommet, det var etter 1960, hvertfall.
2: Ja,
0: så det er noe.
2: Ja. Hadde P4 kommet?
0: P4 hadde... Nei, det lukter 90-tall, føler jeg, så det er rundt der.
1: Ja. Nå skjønner alle hvorfor vi tre bruker lang tid på å spille hitster. Ja. Når du begynner på radioen tilbake der.
2: Det var en gang en sommer i...
1: 1969? Nei, 1993.
0: 93, det var da P4 begynte.
2: Det var det første du sa, vet du, mann. Det er akkurat som på hitster, så man skal finne årstallet. Ta det første du kommer på. For det var det de sang om på sin nostalgiske måte.
0: Men det var jo høsten 93 at P4 startet. Så sånn sett så var det ikke P4 du hørte på. Da.
2: Platen kom faktisk ut mer eller mindre samme uken som P4 startet.
0: Nei.
2: Så da kunne
1: og siden da har han vært på P4 også.
2: Ja, for her kan du høre gamle sanger om igjen.
0: Sover du naken, og hvis du får høre at du sover bedre hvis du sover naken, er du villig til å la det hele falle på vei inn i det rommet du tilbringer flest timer i løpet av døgnet? Er det nakensoving rundt bordet her?
1: Visste at du skulle spørre om det.
0: Ja, det er jo relevant.
1: Må du utlevere så mye privatlivet?
0: Du kan si ingen kommentar.
2: Både og, ja. Jeg kan si at jeg sover naken, ja. Jeg synes at det litt sånn, når man, typ, hvis det veldig, veldig kaldt for eksempel, så hender det at jeg har en t-skjorte på, hvis jeg, eller noe sånt nå. Og da synes jeg, når jeg snur meg, at den litt sånn, i veien.
1: Ja, ja. T-skjorte, det helt Donald Ducke, Bjørn. Nå får jeg bilder i hodet, altså.
2: Jeg beklager det.
10: Jeg har jo også lært av deg, Bjørn, at å sove med sokker, altså være helt naken, men ha sokker på.
1: Nei, gutter, kom til poenget. Ja, og vi har bilder av det.
2: Man fryser altså, og når man begynner å fryse på beina, våkner man fortere. Så derfor, ja. Hvis det ordentlig kaldt i rommet, kan det lønne seg. Hvis den ene foten har lurt seg ut under dina også, det hyggelig å ha en ulsokk på. Ikke nå da, men på
1: Det litt av hvert som lurer seg ut når ikke du sover med undertøy, for å si det sånn.
10: Pass på den tredje foten. En av tre briter sover nakne. Det ikke norske tall på dette, men tydeligvis vi overrepresentert da. Men nå altså flere påstander i sosiale medier om at du får bedre søvn. Det en slags mirakelkur for både søvn og helse å sove naken. Så hvis du ikke gjør det, så må du gjøre det, sier da påvirkerne på internettet.
1: Hvorfor det?
10: Ja, fordi dilly deg, altså
2: fordi noen influensere sier
1: det. Den er tynn.
2: Er det det som er argumentet?
10: Nei, det interessante er jo hva søvnforskeren sier dette. Jeg vet ikke hvordan influenserne argumenterer for det, men de sier at take off your clothes, you'll sleep better, girl. Og så gjør du kanskje det, men det et spørsmål, og det jo det interessante, hva forskeren, søvnforskeren Ståle fra Universitetet i Bergen, Pallesen, sier, og han sier at det noen små mulige fordeler ved å sove naken. Man kan få større fruktbarhet hvis du har mann, være viktig med luft til enheten. Kvinner kan få bedre underlivshelse. Det og intimitet mellom par kan styrkes, fordi det kortere vei til den hellige grad. Ja, men det ikke mulig, sier han, å underbygge at man faktisk får bedre søvn av det. Så sover du med pysj, så kan du la pysjen være på, fordi en ulempe ved å sove naken at du må vaske sengetøy oftere, blant annet, sier Ståle, som vet hva han snakker om. Så ta det med deg inn på soverommet i kveld.
2: Ja, ikke sant? Så det og dette jo akkurat siden du nevnte Donald. Det morsomt, for det eneste gangen han har noe nedentil, det når han tar på seg pysj.
1: Ja, eller kommer ut i håndkle.
2: Nå har arbeidsdagen begynt for de fleste, selv for syvsoverne. Og hvordan det da? Hvordan, hvis du kjenner litt etter, jobber du for å leve, eller lever du for å jobbe? Hva liksom det viktigste? Er jobben egentlig bare der for å finansiere resten av livet?
1: For de fleste, ja.
2: Ja, hva med deg for eksempel? Sånn,
1: nei, men altså, vi må jo jobbe, vi må jo ha penger, ja. Så det må vi jo.
2: Ja,
1: men det må jo være gøy det du driver med også. Du må være glad i det du driver med.
10: Ja, for jeg har kjent på det. Jeg har vært borte en uke nå, og hatt noen feriedager, og da var kona syk, og så var jeg på en liten hyttetur, og da var det veldig lite som skjedde, og da tenkte jeg at ja, det er jo deilig med ferie også, men på en måte, hva skulle du bruke dette til? Jo, men virkelig da. Da var
1: fordi
10: det så
1: kona din var syk, du kjeda deg, det var størselig. Tenk hvis du hadde vært i form, og dere hadde spilt spill hele døgnet rundt.
10: Jo da, men det gøy og ordentlig å ha noe å gå til. Ja. Og komme hit og henge med dere.
2: Det tror jeg, men de fleste vil jo si, fordi det rett og slett håper å si politisk ukorrekt, altså, de fleste vil ikke si at jeg lever for å jobbe. Altså, jobben det viktigste i livet.
1: Nei, kanskje ikke.
2: De fleste vil trekke inn andre ting, fordi det er Norstat-undersøkelset her, og en psykolog som sier til NRK at betyr ikke at folk misliker jobben sin, men å si at man lever for å jobbe, det nesten sosialt uakseptabelt i Norge. Da høres det ut som det arbeidsnarkoman.
1: Ja. I Norge, ja. I andre land, tror jeg, omvendt.
2: Ikke sant? Men det som interessant i den undersøkelsen hvem det som mest opptatt av at jobben egentlig bare der for å finansiere selve livet? Er det ungdommen? Eller det dere 30-50-åringer, eller oss over 50?
1: Det garantert de unge i dag, fordi de vil bare ha... De har ikke noen ambisjoner lenger. Er det ikke sånn da?
2: Hva er dette for noen fordommer du har? Du har helt rett.
1: Ja,
10: ja, har det,
2: ja. Ja, jeg har helt rett. Det helt rett.
1: Jeg leser avisen jeg også, skjønner du.
2: Ja. Det ungdommen. 19-30 år, da sier nesten 6 av 10 at jobben først og fremst bare der for å finansiere livet. Mens de som mest med på at jobb og fritid er like viktig i hvert fall, det da oss som over 50.
10: Men ungdommen har jo ofte også et mer rikt og spennende og innholdsrikt liv, hvor ting skjer hele tiden, og det mye moro å oppleve.
1: Så men de har sluttet å være så og jage etter, husker du før i tiden, alle skulle gå ledelse. Alle skulle bli ledere, men det tror jeg de har sluttet med. Nå har de skjønt at det finnes et liv utenfor jobben.
2: Ja, men da må de ta med seg et par tall til her også, for hvem det som trives best på jobben? Jo, det tre grupper. En av dem ledere. Trives godt på jobben, har en frihet, ikke sant? Kanskje til å styre sin egen... Og de andre to som nevnt her bønder og fiskere.
1: Hæ? Som også de som jobber så hardt?
2: Happy. Jo, men de kan også styre livet sitt selv. Og kunsthåndverkere er også blant de som trives aller best på jobben.
1: De bor på Nesodden, de hele gjengen der.
10: Det var P4s radiofrokost da, oppsummert for 19. mai. Hva er det du har på den flaska di, Erin?
1: Det er så godt!
10: Det ser ut som såpe. Jeg har kun såpedispenser.
1: Fermentert rooibos.
10: Rooibos
1: te.
10: Hva er rooibos?
1: Det her er fermentert, og det er fordi at jeg har ikke beiling.
10: Du tenker på ro i buss, for det er sånn du skal drikke når du er på bussen, så får du ro i bussen.
2: Nei, slapp av. Det spør meg som kan alt.
1: Rooibos er
2: en sørafrikansk plante. Rooibos er jo nederlandsk, betyr rød busk.
1: Ja.
2: Og dette lager man da te av, som er, jeg tror den er uten, jeg håper å si uten nikotin, men uten koffein og tein og sånt.
1: Ja, det er altså med norske blåbær da, blåbær fra norske skoger også, og så er det med masse melk. Melkesyrebakterier, så dere drikker biola opp i lunsjen, men jeg drikker fermentert te for å få i meg gode bakterier i magen. Og den er brygget på økologisk te da, og økologisk rørsukker, og økologisk blåbærsaft.
10: Rørsukker?
1: Og økologisk startkultur.
10: Ja. Kjenner du liksom smaken av Liberty Island der? Dråpene til...
1: Liberty Island, hva betyr det?
10: Det er Mandela satt i 28 år.
1: Hvorfor spør du om det?
10: Nei, det er jo Sør-Afrika. Det er vel der Roybusken kommer fra.
1: Dette her er Sør-Odal, kommer det.
2: Sør-Afrika, Sør-Odal.
1: Nei, men jeg har søkt opp det her, for jeg synes det der N-Nord, eller altså det merket der, nei, det er de som produserer det her, for jeg får det bare tak i det på meny. Og jeg kjøper 2-3 av gangen, og jeg gir det til produsent Eileen også. Vi har problem med magen begge to.
10: Ja, det er det der, ja.
1: Og jeg føler at det hjelper. Det blir som en liten sambiola for oss som ikke skal ha så mye melkeprodukter. Jeg blir så glad for sånne små produsenter og butikker som tar inn sånne småtteri.
2: Det er kjempefint. Jeg selvfølgelig, som er litt mer økonomisk anlagt enn deg, ser umiddelbart at det der er 1,5 dl, og det betaler du hvor mye for?
1: Sikkert 40 kroner.
2: Ja, ikke sant. Takk for meg. Takk
1: Men
2: for meg.
1: Det er bra for magen min da.
10: Ja. Og den har ingen pris, for du har ikke som kua 4. Takk for i dag.
1: Det er dagens moral.
10: Ha det.
1: Ha det. Lyden av Norge. P4.

0: Gjensidige presentert innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Det tredje kvartal så ser vi...
9: Nei, du...
8: Ja. Okay.
9: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal jeg snike meg inn her? Det er ikke umulig å få parkering i dag.
8: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
9: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
19: Wow. That's so fat.
20: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
21: En bakke.
20: Bakke?
19: Wow, en ekte norsk bakke.
22: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
23: Steinsprut.
24: Rispilglass. 0909.
25: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
26: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er P4, Lyden av Norge.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Sitter ekta fram mot ballen. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who is leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
16: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
17: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Det klart det, baby. Glenn spennende.
16: Men da de ankommer resepsjonen.
19: You have no reservations here.
18: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
16: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
17: Jeg så skuffende opplegg
16: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
14: Vi skal ikke bare...
20: Grille.
21: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Du,
17: ja?
22: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
17: Mm.
22: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
17: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
22: Ja, ikke sant?
17: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
22: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
0: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
23: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
24: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
25: Ja,
24: du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I skaven I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjælo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med 4-vei-stretch. 4, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
26: Dette
0: P4.
27: Det når du kjører bil og diverse.
28: Man blir liksom I godt humør av det.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blikkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, ja, firehjulstrekken.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Du,
10: mm?
9: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Wow, altså, hva er det her?
13: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
16: Det er så mange biler å velge.
17: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
18: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
19: Oi, hva er det?
18: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
19: Ah, ja.
18: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312!
21: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fra mot ballen. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hvem snakker du med?
12: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
11: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen.
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
15: Jeg så skuffet.
14: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei. Ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
21: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Nå på Viaplay.
22: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
22: This pirate, who is leading them?
23: It's Sandokan.
22: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
24: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
0: Dette P4.
25: P4.
26: P4.
25: Jeg synes jo egentlig vi ganske fangende.
26: Det musikk som får deg god stemning.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, åpne.
2: Knut Børre Karlsen.
1: Ja, korrekt.
2: Ja, du, dette er Herman Mehren fra Trygg Vesta.
1: Ja, hei, ja, hei.
2: I forbindelse med en vannskade hos dere.
1: Ja, stemmer det.
2: Her har jeg fått oversendt noen papirer fra Harstad kommune.
1: Ja.
2: Og da ser det ut som det hviler et ansvar på dere.
1: På oss?
2: Ja.
1: Ja, så det er våres feil at vannledningen deres sprang lett.
2: Det kan se sånn ut.
1: Hvordan kan vi ta skylda for at vannledningen som ligger i gata opp for oss springer lett?
2: Det har vært et overtrykk på grunn av et blokkert avløpsrør fra dere.
1: Avløpsrør fra oss?
2: Det de sier er at her har det vært brukt alt for mye dopapir samtidig som har blokkert.
1: Nei, det går ikke an. Vi har jo aldri hatt problemer med hverken kloakken eller noe, har vi.
2: Det de sier er at den har vært tett, og det er årsaken til at vannledningen har sprunget lekk ved gjentatte anledninger.
1: Ja, da skulle vi ha merket det da, hvis vi hadde dratt i snora, hvis det var problemer der.
2: Nei, altså det er ifølge dem store papiransamlinger i røret.
1: Ja.
2: Er du helt ærlig når du sier at dere ikke har merket det?
1: Ja.
2: For dette er jo opplysninger jeg må ta stilling til.
1: Ja, vi vil akkurat si at det er så mye å stole på det kommunale vannverket, for å si det sånn, men det er en annen sak.
2: Ja, så du mener at de rett og slett holder oss for narr?
1: Ja, de holder i hvert fall oss for narr.
2: Kaster dere andre ting enn papir i toalettet?
1: Ja, vi hiver jo ikke noe annet enn dasspapir i dassen, selvfølgelig ikke.
2: Er det mye av gangen da, kanskje?
1: Jeg har ingen kommentar, men
2: Ja, så det er litt viktig å få dette brakt på det rene. Det er jo lov å trekke ned flere ganger, ikke sant?
1: Ja, ja. Det er vel derfor den knappen er det.
2: Ja, nettopp. Og passer dere på å gjøre det? At hvis det går mye papir, at da trekker du ned to ganger?
1: Ja, det
2: Men er det noen i husstanden dere som bruker veldig mye papir, for eksempel?
1: Det er ingen kommentar på det, altså.
2: Ja, så disse kommentarene er vesentlige for saksbehandlingen?
1: Nei, det
2: Jeg håper du forstår alvoret her.
1: Ja, jeg forstår alvoret nå,
2: ja. Ja, for hvis du blokkerer kloakken for hele nabolaget, så kan jo dette resultere i et helt vanvittig regresskrav på deg.
1: Ja, hvor mange ganger bør vi trekke ned da?
2: Nei, men altså, hvis du bruker mye papir, så er det vel bare å trekke ned to ganger i stedet for én?
1: Ja, riktig.
2: Og det må jo du si til resten av familien. Ja. Kjøper dere det billigste toalettpapiret?
1: Nei, det er jo sånn hvitt toalettpapir som du får kjøpe på butikken.
2: Ja, men er det det billigste?
1: Det ønsker jeg ikke å kommentere.
2: Altså, du kan jo forebygge selv ved å kjøpe et mykere tolag som løser seg opp lettere.
1: Ja, ja, ja.
2: Ikke sant? Og hvis du i tillegg setter radioen på toalettet på P4?
1: Ja, det er akkurat det jeg var livredd for. At jeg var gått i trødige fjellene der, ja. Helvete. Jeg ble tatt litt på senga der. Ja, det som er min fru som har lurt dere på.
2: Og du tenker på Grete?
1: Ja.
2: Nei, hun ville aldri ha gjort det.
1: Nei.
2: Nei.
1: Ja, det blir billigste papiret fra nå av. Det kan du bare trykke på.

0: vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Wow, altså, hva er det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
9: Det er vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det?
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269 900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
11: mgmotors.no.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Steinsprut.
17: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
18: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
19: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
20: Consider it done, Jorunn.
19: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
20: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
20: 40 000.
9: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
19: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
21: Du, dette funker ikke lenger.
19: Hæ?
21: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
19: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
21: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, firehjulstrekk, ja.
22: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Her kommer en frokostadvarsel. Her kommer en advarsel mot bjørn.
2: Hva?
1: Bjørn kan være en skremmende type I feil form, for jeg vet at du kjenner han godt, bjørn. Bjørn, havregryn.
2: Ja.
1: Det jo egentlig en fin fyr, denne bjørn. Men samtidig, han har siden sist jeg så dere for en drøy uke siden, kostet meg 2 feriedager og 20 000 kroner.
3: Bjørn?
2: Unnskyld?
1: Bjørn, havregryn, frokost.
2: Ja, for dette altså da merkevaren til dette havregryn-selskapet. Av en eller annen grunn så har de stjålet navnet mitt.
1: Spiser det nesten daglig, en neve bjørn til frokost, blander med vann, geniale greier, ferdig oppi her.
3: Men du?
1: Ja.
3: Handler det om lønnsoppgjøret? Har du tatt inn havregryn og sitte og forhandlet på vegne av oss?
1: Dette gryna våre!
3: Ja.
1: Det en fiffig grep I lønnsforhandling.
3: Ja.
1: Men det tenkte vi ikke på faktisk, men det kan vi kanskje bruke neste gang. Men den hundeglade lytter klarer kanskje å koble og legge sammen to og to her. To feriedager og 20 000 kroner. Jeg har en sånn I skapet her på jobb hver eneste dag. Så går jeg tom innimellom, da bestiller jeg nye på døra. Og så setter jeg de da klar så at jeg kan ta dem med på jobb dagen etter I gangen så hadde jeg bestilt opp tre sånne da satte jeg det på krakken I gangen tenkte jeg, der det smart, da husker jeg det dagen etter problemet var at dagen etter så var det lønnsforhandlinger så da kom jeg kids, da tenkte jeg, jeg trenger ikke å ta med havregryn men det burde jeg gjort, fordi hva skjer da når herr Fløff, bikkja alene hjemme 8 timer på dagen, og det står 3 pakker havregryn der hvor han ligger og slapper av
3: har spist 3 pakker havregryn
1: han har spist 1 hel pakke havregryn 1,5 kilo havregryn tok en for seg på dagtid der, så det på kamera I ettertid, at han gafflet det I seg, hadde jo tidenes fest der, men dette jo ikke bra. For det første så det en 0,5 kilo som da sveller I magen, ja. For det andre så det, vi måtte telle 80 rosiner oppi her. Ja. 80 rosiner, og ja. Det det som problemet.
2: Ja, fordi den pakken du har I hånden jo ikke det vanlige havregrynpakka.
1: Nei,
2: men Bjørn, dette en sånn der greie som ferdig med ja, både sukker og rosiner og sånt.
1: Rosin og vaniljesmak. Så ja. Og problemet med rosiner at de kan være giftige, veldig giftige for nyrene til hunder. Så hvis du får I deg bitt litt, så må du rykke ut og dra inn da på veterinæren på dyresykehus. Så vi var på Ludvig Bisha, overnatta 2 netter på dyresykehus langs Ring 3 her. Og det kostet 20 000 kroner, for at han måtte skylle gjennom hele systemet. Bare fordi jeg var kjøttuen nok til å glemme å sette den I
3: gang. 20 000 var jo veldig billig. Det pleier billig, å være oppe I 70, 80, 90 for 2 døgn.
1: Og forhåpentligvis så går det på forsikringen, og alt gikk bra for han, og det var mest som førevarebehandling dette her. Men likevel, altså.
2: Ja, jeg må jo igjen si at det var mye greier å ha bikkje før, for da skjedde ikke sånne ting.
1: Nei, det rart.
2: Da visste vi ikke at det var farlig I gang, jeg hadde ikke tenkt på det gang.
1: Men før var det ikke rosiner I havregryna heller, vet du.
2: Nei,
3: kan ikke spise det da, Ludvig? Nei! Da får hun til magen sin da, snusketuten.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå har arbeidsdagen begynt for de fleste, selv for syvsoverne. Og hvordan det da? Hvordan, hvis du kjenner litt etter, jobber du for å leve, eller lever du for å jobbe? Hva liksom det viktigste? Er jobben egentlig bare der for å finansiere resten av livet?
2: For de fleste, ja.
1: Ja, hva med deg for eksempel? Sånn,
2: Nei, men altså, vi må jo jobbe, vi må jo ha penger, ja. så det må vi jo.
3: Ja,
2: men det må jo være gøy det du driver med også. Du må være glad i det du driver med.
3: Ja, for jeg har kjent på det, jeg har vært borte en uke nå, og hatt noen feriedager, og da var kona syk, og så var jeg på en liten hyttetur, og da var det veldig lite som skjedde, og da tenkte jeg at ja, det er jo deilig med ferie også, men på en måte, hva skal du bruke dette til? Jo, men virkelig da, da var det
2: fordi
3: så lite.
2: Fordi kona di var syk, du kjeda deg, det var størselig, tenk hvis du hadde vært i form, og dere hadde spilt spill hele døgnet rundt.
3: Jo da, men det er gøy og ordentlig å ha noe å gå til. Ja. Og komme hit og henge med dere.
1: Det tror jeg, men de fleste vil jo si, fordi det rett og slett er håper å si politisk ukorrekt, altså, de fleste vil ikke si at jeg lever for å jobbe. Altså at jobben er det viktigste i livet.
2: Nei, kanskje ikke.
1: De fleste vil, si, vil trekke inn andre ting, fordi det er en Norstat-undersøkelse der, og en psykolog som sier til NRK at det betyr ikke at folk misliker jobben sin, men å si at man lever for å jobbe, det er nesten sosialt uakseptabelt i Norge. Da høres det ut som en arbeidsnarkoman.
2: Ja. I Norge, ja. I andre land tror jeg omvendt.
1: Ikke sant? Men det som er interessant da, i den undersøkelsen er, hvem er det som er mest opptatt av at jobben egentlig bare er der for å finansiere selve livet? Er det ungdommen? Eller er det dere 30-50-åringer, eller oss over 50?
2: Det er garantert de unge i dag, fordi de vil bare ha... De har ikke noen ambisjoner lenger. Er det ikke sånn da?
1: Hva er dette for noen fordommer du har? Du har helt rett.
2: Ja,
3: jeg har det.
1: Jeg
2: leser avisen jeg også, skjønner du.
1: Det er ungdommen. 19-30 år, da sier nesten 6 av 10 at jobben først og fremst bare er der for å finansiere livet. Mens de som er mest med på at jobb og fritid er like viktig i hvert fall, det er da oss som er over 50.
3: Men ungdommen har jo ofte også et mer rikt og spennende og innholdsrikt liv, hvor ting skjer hele tiden, og det er mye moro å oppleve.
2: Så men de har sluttet å være så og jage etter, husker du før i tiden, alle skulle gå ledelse. Alle skulle bli ledere, men det tror jeg de har sluttet med. Nå har de skjønt at det finnes et liv utenfor jobben.
1: Ja, men da må de ta med seg et par tall til her også, for hvem er det som trives best på jobben? Jo, det er tre grupper. En av dem er ledere. Trives godt på jobben, har en frihet, ikke sant? Kanskje til å styre sin egen... Og de andre to som er nevnt her er bønder og fiskere.
2: Hæ? De som jobber så hardt?
1: Happy. Jo, men de kan også styre livet sitt selv. Og kunsthåndverkere er også blant de som trives aller best på jobben.
2: De bor på Nesodden, de hele gjengen der.
3: Ok.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
2: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
1: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
2: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
10: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Månsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Du, hva har du kjøpt fra der?
13: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
12: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
14: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
16: Mamma, jeg kommer!
15: Mamma?
16: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
15: Så romantisk, ja.
17: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
18: Det her var innmari god lunsj.
19: Det
18: first
19: prize. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg så glad I bikkja mi at jeg bruker 7 minutter hver dag på å se på appen som overvåker hunden hjemme. Det en måte å bruke skjermen på, men hvordan skal vi få skjermtiden ned, lurer vi på I dag. Og Bjørg skriver til oss på Facebook at jeg løser mye kryssord. Det sunt for et gammelt hode, så får hodet tid til å gruble litt, og det bra for hjernen til oss eldre. Og så det veldig morsomt om man lærer nye ord, forteller Bjørg Karin.
2: Men Ann-Kristin sier, jeg jo voksen, så jeg trenger ikke redusere den. Det må jo være noen fordeler med å være voksen også.
3: Ja, for jeg ser det flere som sier ingenting. Hvorfor skal vi redusere? Hvorfor skal vi videre med det? Det jo barna nå som får aldersgrensa hele pakka, men jeg sikker på at vi voksne, vi nok litt mye på mobilen vi også.
2: Ja, mange av oss kunne nok helt sikkert trengt bitte litt mer bevissthet rundt det.
1: Ja. Ja, men hva skal vi gjøre da? La oss dra til Modum og til deg, Elisabeth. Hvilke grep tar du for å redusere din skjermtid?
4: Nei, da pleier jeg å ri en tur med hesten som jeg har på fôr. Ellers så trener jeg mine 2 små hunder. Jeg har en valp på 6 måneder som driver med utstillingstrening. Så det veldig gøy å drive på med det. Ellers så det jo å da gå turer med den. De veldig glad I å gå på tur I skogen, så da får man jo mye fri luft og lite skjermtid. Og så det jo å høre på lydbøker eller høre på radio.
1: Herlighet, mange gode tips, men løsningen altså å skaffe seg dyre og tidkrevende hobbyer.
4: Ja, rett og slett.
1: Ja, som spiser opp all annen tid.
4: Yep.
3: Ja, men vet du, det der så fint, for jeg kan se for meg når du rir på tur med en hest, du nødt til å være I nuet, du får liksom ikke, du må holde I tømmene, og du liksom, hva opplever du da når du på tur?
4: Det jo sjelefred da, ro. Ro I sjela, kan liksom bare tømme alt av tanker og bare slappe av.
1: Men så hører du pip, pip, pip, pip. Det varsel fra Tinder.
4: Eller ja, det ikke
1: Snapchat. Ok, du ikke på Tinder da, men Snapchat da. Fader, du må sjekke den når du sitter oppe på ryggen der.
4: Nei.
1: Klarer du la være?
4: Det klarer jeg la være, det har jeg ikke tid til. Ja,
2: jeg tror ikke det lov med håndholdt mobiltelefon på hest, det?
1: Nei, det ikke, nei.
4: Nei, altså, man kan jo ta noen bilder og sånn, men bare for å vise at man ute på tur. Men at jeg svarer aldri på meldingene når jeg ute og gir.
1: Løsningen hest. God riddetur, Elisabeth, og takk for tips.
4: Jo, takk.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi snakker om skjermbruk, og hva skal man egentlig gjøre for å redusere skjermbruken? Hvilke grep kan man ta? Kjøp hest, fikk vi akkurat tips her om fra Elisabeth.
2: Og det er jo går litt langt, ja. Og dyrt.
3: Ja. Jo, men når vi driver med sport, eller er på trening, eller er på old boys fotball, holdt jeg på å si, du løper jo ikke rundt med skjermen da, så det er jo lurt å la tiden sin bli opptatt av noe annet. Det er jo i den hviletiden vår at vi sitter og kjedeskroller.
1: Ja, hvile mindre kanskje da. Vi har vært ute og spurt, har du gjort noe for å redusere skjermbruken din?
4: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har slettet Instagram-appen min. Så nå har jeg en Facebook-app da. Men den må jeg på en måte ha for litt sånn grupper og sånn, føler jeg. Men jeg prøver ikke å bruke den så mye.
5: Hva med deg? Hvor mye tid bruker du per dag på mobil?
6: Ja, det blir jo nesten opp på sånn 5-6 timer. Og jeg merker at det går ut over liksom, mitt sosiale liv, og jeg bare er veldig mye på sosiale medier. Og jeg har jo lyst til å på en måte for andre på det, men som kan, det er veldig vanskelig da, siden alt skjer på mobilen.
5: Men har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
6: Ja, jeg prøvde å slette TikTok. Men det,
5: prøvde?
6: Ja.
5: Men det var vanskelig.
6: Det var veldig vanskelig. Jeg installerte det samme dag, for jeg gikk jo veldig gal. Og det høres jo veldig crazy ut, men ja, jeg prøvde det.

0: er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fra motballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne

0: Reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
10: and drive. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
14: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
16: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Steinsprut,

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Sover du naken? Og hvis du får høre at du sover bedre hvis du sover naken, er du villig til å la det hele falle på vei inn i det rommet du tilbringer flest timer i løpet av døgnet? Er det nakensoving rundt bordet her?
2: Visste at du skulle spørre om det.
1: Ja, det er jo relevant.
2: Må du utlevere så mye privatliv også?
1: Du kan si ingen kommentar.
3: Både og.
4: Jeg kan si at jeg sover naken, ja. Jeg synes at det er litt sånn, når man, typ, hvis det er veldig, veldig kaldt for eksempel, så hender det at jeg har en t-skjorte på, hvis jeg, eller noe sånt nå. Og da synes jeg, når jeg snur meg, at den er litt sånn, i veien.
2: Ja, ja. T-skjorte, det er helt Donald Duck, Bjørn. Nå får jeg bilder i hodet, altså.
4: Jeg beklager det.
1: Jeg har jo også lært av deg, Bjørn, at å sove med sokker, altså være helt naken, men ha sokker på.
2: Nei, ja, ja. Gutter! Ullsokker. Kom til poenget, og vi har bilder av dere.
4: Man fryser altså, og når man begynner å fryse på beina, våkner man fortere. Så derfor, hvis det er ordentlig kaldt i rommet, kan det lønne seg. Hvis den ene foten har lurt seg ut under dyna også, det er hyggelig å ha en ullsokk på. Ikke nå da, men på...
2: Det er litt av hvert som lurer seg ut når du ikke sover med undertøy, for å si det sånn.
1: Pass på den tredje foten. En av tre briter sover nakne. Det er ikke norske tall på dette, men tydeligvis vi er overrepresentert da. Men nå er altså flere påstander i sosiale medier om at du får bedre søvn. Det er en slags mirakelkur for både søvn og helse å sove naken. Så hvis du ikke gjør det, så må du gjøre det, sier da påvirkerne på internettet.
2: Hvorfor det?
1: Ja, fordi dilly deg, altså...
4: Fordi noen influensere sier det.
2: Den er tynn.
4: Er det det som er argumentet?
1: Nei, det interessante er jo hva søvnforskeren sier dette. Jeg vet ikke hvordan influenserne argumenterer for det. Men de sier at take off your clothes, you'll sleep better, girl. Og så gjør du kanskje det. Men det er et spørsmål, og det er jo det interessante, hva forskeren, søvnforskeren Ståle fra Universitetet i Bergen, Pallesen, sier. Og han sier at det er noen små mulige fordeler ved å sove naken. Man kan få større fruktbarhet hvis du er mann, det er viktig med luft til enheten. Kvinner kan få bedre underlivshelse, det, og intimitet mellom par kan styrkes, fordi det er kortere vei til den hellige grad. Ja, men det er ikke mulig, sier han, å underbygge at man faktisk får bedre søvn av det. Så sover du med pysj, så kan du la pysjen være på, fordi en ulempe ved å sove naken er at du må vaske sengetøy oftere, blant annet, sier Ståle, som vet hva han snakker om. Så ta det med deg inn på soverommet i kveld.
4: Ja, ikke sant? Så det er, og dette er jo akkurat siden du nevnte Donald. Det er morsomt, for den eneste gangen han har noe nedentil, det er når han tar på seg pysj.
2: Ja, eller kommer ut i håndkle.

0: Det er torsdag, og nå klokka 6. P4-nyhetene får vi av Merete Vikra.
1: EU har sagt ja til å innføre en kontroversiell tollavtale med USA. Avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Håpet er at avtalen vil bidra til å avverge høyere amerikansk toll på varer fra USA, som nå i praksis blir på 15%. Sveriges handelsminister slo før forhandlingene fast at dette ikke er noen drømmeavtale for Europa, som får de høyeste tollsatsene på 85 år, men at alternativet er enda verre. EU forplikter seg også til store investeringer i strategiske sektorer i USA. Flere mindreårige tenåringer prøvde å stikke av fra politiet i en stjålet bil i Stavanger i natt. Biljakten varte i rundt 6 minutter. På det meste var farten oppe i 100 km i timen i 50-sonen.
2: Det endte med at denne bilen kjørte over midtrabatt og inn i et autovern. Det var mindreårige gutter som var ute og kjørte denne bilen.
3: Forteller operasjonsleder i Sør-Vest Rune Tallaksen. Ungdommene forsøkte så å løpe fra politiet, men de kom ikke veldig langt.
2: Politiet fikk kontroll ganske fort på 3 av de, og den siste ble funnet på bopel.
3: Bilen ble meldt stjålet til Flekkefjord på lørdag, og politiet etterforsker saken.
2: Guttene kalt inn på avhør etter hvert.
1: Barnevernet også varslet, reporter Stine Strander. Norge bistår Pakistan i fredsforhandlingene mellom USA og Iran etter at statssekretæren i utenriksdepartementet besøkte Irans utenriksminister forrige uke. Ble det spekulert i om Norge var i ferd med å ta over rollen som fredsmegler mellom de to landene. Andreas Motzfeldt Kravik sier til Dagens Næringsliv at det ikke er en aktuell problemstilling, men at Norge bistår for å gjøre at de kan bli enda bedre og komme lenger i prosessen. En ny kraftlinje til Øst-Finnmark kan koste 6 ganger mer enn planlagt. Anslaget er nå oppe i over 9 milliarder kroner. Det er hensyn til reinsdyr og dvergegås som hever kostnadene så kraftig, melder Klassekampen. Ordføreren i Porsanger reagerer og kritiserer regjeringen for å pålegge statene til å ta for store hensyn til dyr og natur. I tillegg til å bli dyrere vil kraftlinjen også bli forsinket. Russetiden begynte sent i år, men nå er det mange som merker at den er i gang for fullt. Øst politidistrikt har i natt fått inn over 30 meldinger med klager på støy fra russen. Folk får ikke sove, både på grunn av ansamlinger av russebusser med svære musikkanlegg, eller russebusser som kjører rundt og spiller full musikk. Øst politidistrikt skriver i loggen at de har respondert på noen av meldingene, men at de ikke har mulighet til å rykke ut på alle, da de også må prioritere andre oppdrag.
4: Men det er også litt sånn det skal være. Det var dette vi savnet i starten av mai, hvor det ikke var noe å våkne til. Da var det bare fuglene som vekket oss, mens nå er endelig russen og gjør jobben de skal gjøre. Det er jo det de primært er her for. Tenker noen. Vel, vel, av med klæra. Vi snakket om nakensoving i går, og i dag så er vi nysgjerrig på hva sover du med? Og da er vi ikke nødvendigvis nysgjerrig på hvorvidt du sover naken eller ikke, men om du har med deg remedier til sengs, for eksempel sovemaske og ørepropper og støttepute mellom knærne og ekstra støttepute til hodet, som jeg har.
5: Ekstra støttepute?
4: Ja, til hodet, ja. Altså sånn spesial tempurpute til hodet har jeg.
5: Du sliter fælt med ryggen, er det ikke det? For det er derfor du har litt sånn spesialmadrass og spesialpute.
4: Ja, rygg og søvn, men begge to blir bedre ved hjelp av disse tingene.
5: Ja.
6: Har du da med deg dette når du er på overnattingstur et eller annet sted, på fest- og festningskomiteens turer?
4: Da har jeg kun med meg to av tingene, og det er sovemaske, hvor det er sånn to sånne donutter etterpå hvert øye, hvor det står donut. Talk to me. Og så er det ørepropper. Så det funker bra.
6: Ja.
5: Jeg har jo også noe som jeg bare har når jeg sover alene. Når jeg ikke er hjemme hos nusken noen dager da, i uka. Jeg sover i min egen leilighet.
4: Nei, spenn.
5: Da er det biteskinnet.
4: Ja, stemmer det.
5: For jeg biter så fælt i kjeven. Og får veldig, veldig, veldig stiv kjeve. Og noe av det vondeste, det vet alle som har vært hos kiropraktoren og fått klemte opp kjeven, da klemmer de til du gråter. Når det kommer tårer, da har de gjort jobben sin. Så for å slippe det, så har jeg slik en skinne som gjør at jeg blir litt stelken Gunnarsen når jeg går og legger meg og sier natta til natta valgte, da mamma går og legger seg. Det er veldig sånn, og den tar jeg ikke med til typen.
4: Nei, jeg skjønner.
5: Så den sover jeg med da.
4: Ja.
6: Og Bikkja da?
5: Nei, han må sove ut i stua, så ellers blir det for mye mas.
6: Ja. Sånn er det blitt. Ja. Send oss en melding da på 1904, start med frokost. Fortell hva du eventuelt tar med deg til sengs.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente. TV og streaming.
6: Telefonen det jo mange som har med seg, men jeg antar den blir på nattbordet i hvert fall. 9 grader i Oslo, for deg som har sjekket temperaturen vet du det. 10 grader i Kristiansand, Stavanger 13, Bergen 12, Trondheim 11, Tromsø 8, Kirkenes 7. Det begynner å ligne nå. Nord-Norge i dag, mer og mer skyet utover dagen og lokalt noen regnbyger. Midt-Norge, mye sol, godt over 20 grader. Vestlandet, stort sett skyet og etter hvert litt regn som kommer inn sørfra. Sørlandet, der regn allerede mange steder. Det blir gråvær og regn i dag. Østlandet, en del sol først på dagen, så skyer det til i ettermiddag og til natten blir det noe regn.
7: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: All that I need. Brian Adams, en tidlig onsdagsmorgen på P4, 6:09. Og vi er nysgjerrige på hva du tar med deg til sengs når du går og legger deg om kvelden. Og det være seg alle mulige medier du måtte trenge i løpet av natta. Der er det en del.
1: Ja, for ikke snakke om dynefilosofi.
0: Ja.
1: Det er jo nesten et helt annet tema.
0: Ja.
1: Men her sier da Ola Wismann at jeg sover bare i en bokser. Får ikke lov til å ta denne frua.
0: Ja vel.
1: Du vet jo hva, så da kan det snikre seg lettere ut, ikke sant? Sommeren med sommerdyne på og vinterhalvåret. Og ingen dyne på sommerhalvåret, det skjønte jeg ikke. Sover med sommerdyne på vinterhalvåret, og ingen dyne på sommerhalvåret.
0: For det blir så varm.
1: Dette er en varmblodstype.
0: Ja, og da synes jeg han nesten burde fått kastet bokseren,
1: det
0: for
1: synes
0: det
1: jeg,
0: blir
1: jo
0: så varmt ut.
1: Strenge frue da.
0: Eller i hvert fall kanskje sove med truse da, ikke bokser, som er litt mindre. Ja. Det er jo tabu blant menn.
1: Ja, eller string.
0: Eller string.
1: Enda mindre.
2: Vi hørte jo Ståle Solbakken fortelle at han har med seg dyne på tur til USA.
0: Stemmer det.
2: Spesialsendt sommerdyne. For han synes dyne noen steder er for tjukke, mens andre av oss kanskje klager over at det stort sett bare er et laken på sånne steder.
0: Han er også varmblods.
2: Helt tydelig. En som føler seg litt naken, det Aquakjell, som sier han har nemlig vært på Barber King, morsom da. Ikke Burger, men Barber King på Hamar, og laget sommerfrisyre. Skallen ble blank, bare ørene sitter igjen. Det er godt å høre det da.
0: Ja.
2: Det er godt, det er sommer, så da er det i hvert fall blankt der oppå.
0: Veldig bra, da er vi i samme klubb, Aqua, og så forteller Løpeline, som ofte er med oss, og det er superhyggelig, at hun sover med pysj, i hvert fall i vinterhalvåret, og da forteller hun at hun har en heldrakt med knapper bak, og da får jeg litt sånn tvangstrøy-assosiasjoner når du skal kneppe bak der, at det, hvorfor skal man ha knappen bak og ikke foran, men det er kanskje så at man... Jeg vet ikke, hvorfor er det sånn?
2: Ja, hvordan funker det?
0: Knepper, det er sånn dameting å ha, kanskje, eller er det fordomsfullt?
1: Jeg har aldri vært borte i livet. Dette var sært, det visste jeg ikke om deg, men nå har vi lært noe nytt. Heldrakt med knappe bak. Men så deilig, det er en slags one piece, vet du.
0: Det der, ja.
1: Så er det mannen som må kneppe opp og igjen, da, vet du.
0: Mm.
1: Hvorfor blir det sånn hver gang?
0: Nei, det må ikke bli det.
1: Jeg tar meg selv det, men når vi skal under dyna, liksom, så får jeg så lyst til å...
0: Vi prøver på nytt etter Alessandra, og hvis du vil fortelle hva du tar med til sengs, er det medier som du trenger på natta 1904, start med frokost.

0: Hei! Rekrutt Mele, kjent fra både Kompani og P4s radiofrokost for noen uker siden, da hun var frokostgjesten vår. Og så var kneppinga til løpelinene som hun oppdaterer oss på her. Det er knapper på pysjen hennes både foran og bak.
1: Ok.
0: Knappene bak gjør det lettere med eventuelle dobesøk om natta. Og knappene foran er for å ta av og på så videre. Så der kommer han på behovet, så det er jo veldig praktisk. Da. Mye knapper.
1: En liten one piece.
2: Her er det en som håper å ha tatt litt av fra dere begge to, eller om dere har noe til felles. Her er en som sover med biterskine for ikke å gnisse tenner. Se her. Og en liten tempurpute.
0: Deilig.
2: Og en lang avlastningspute som jeg har mellom knærne.
0: Smart.
2: Og den øverste armen når jeg ligger på siden.
1: Ja, åh, vi tre kunne vært på leirskole da. Øystein og jeg også her, eller fru M her.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: For da har vi...
1: Du sover i sånn treledda køyeseng.
0: Stor forståelse for hverandres søvnbehov.
1: Ingen skam der i gården.
0: Jeg har også stor forståelse for søvnbehovet ditt, Jan Ludvig. Jeg vet ikke om det er på grunn av deg eller dronninga di. Du gjør som du gjør, men god morgen.
3: God morgen, ja.
0: Fortell hva du tar med deg til sengs.
3: Jeg har en liten chihuahua-dronning på 9 år som bruker å være med meg i senga og sove.
0: En chihuahua-dronningen.
1: Oh, koselig sove med pappaen sin.
0: Ja, og er det dronninga selv som har bestemt det, eller er det du som har ønsket henne der? Eller det er jo, ofte litt...
3: hun elsker, hun står. Jeg er trailersjåfør og er ute og ferdes Norge på kryss og tvers. Og kjæringen har sagt at... 5 til 10 minutter før jeg kommer hjem, da står hun ved døra, eller går hun opp i vindueskarmen og bare venter på at nå kommer far hjem. Hun har en sånn innre følelse, så når jeg kommer hjem, så står hun bare ved døra og far, kom, kom, kom. Og vi driver jo med oppdrett med chihuahua, men hun er liksom den som har vært der snart lengst. Så.
1: Så
0: kvardøger.
3: Når hun får sove i senga med matfar, da er det greit. Da. Hun kommer, hun legger seg oppi, og så går hun ned i fotegn og legger seg. Og der sover hun natterlang uten noe... Ikke blir jeg forstyrret, og ikke blir hun forstyrret. Så det går helt fint.
0: Det gir en egen ro også til deg kanskje, Jan Ludvig. Tusen takk skal du ha, og takk for masse hyggelige meldinger med tanke på hva man tar med seg til sengs da.
4: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: I dag blir hun 80 år, skjer, men hva heter hun egentlig? Hva er hennes egentlige fornavn? Hvis du vet det, kan du bli med på Jackpot kvart på 8, 1904, start meldingen med JP. Hva heter skjer egentlig?
4: Norge er igjen i fotball-VM.
5: Direkta fram mot ballet. Ja!
4: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
6: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
7: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Månsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som er så god at det blir lett å bære tungt. Er ikke det litt rart? Jo, men sånn er det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other. And it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one. But the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okidoki. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
0: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
16: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
17: Carglass. Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
18: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
17: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
18: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
17: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Heart, eller nå er det på P4. Nå er det på tide med fem kjappe, hvor du hver eneste dag kan vinne et halvt år med TV-abonnement, hvis du blir med å svare litt rett.
1: I dag er det verdens biedag, visst nok.
2: Oh. Nei, ikke i år igjen.
1: Ja, hva da?
2: I fjor, altså jeg har aldri fått så mye kjeft på en sånn P4-video før, som da vi pratet om biedagen i fjor, ja. Og jeg sa at jeg synes det er litt fjasete med voksne folk som er så redde for veps. Det er nesten sånn du bare får sitte her og ta det stikket. Hva med oss som dør?
0: Ja, det kan være kjempefarlig for noen.
2: Selvfølgelig, jeg prater ikke om de menneskene der. Jeg bare prater om at det er lov å beherske seg litt på restaurant. Det er ikke, ja, det er dritvondt, men det klarer vi.
0: Ok.
2: Nå får jeg masse kjeft i innboksen.
1: Ja. Nei, men vi kan jo da spørre rett og slett om, det er jo faktisk noen som dør når bier stikker. Men hvem er det som dør, egentlig?
0: Ja.
1: Send oss en melding på 1904, start melding med frokost, 1904. Det er ikke sikkert det er den som blir stukket, kan være et hint. Hvem er det som ofte dør når bier stikker? 1904, start meldingen med frokost og bli med på vår lille fem kjappe konkurranse etter halv syv.

0: Ramble og Morten i P4s radiofrokost. God morgen har blitt onsdag, 20. mai, og 6:30 er klokka nå. Her er P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Det som ble sett på som en test for Trumps stilling i MAGA-bevegelsen har endt med seier for Trump. Det var hans kandidat Ed Gallrain som vant republikanernes primærvalg i delstaten. Thomas Massey, som har vært en klar kritiker av Trump, tappte. Trump har gått hardt ut mot Massey, og at Gallrain nå da vant, ser flere analytikere som tegn på at Trump fortsatt den ubestridte lederen i det republikanske partiet. Få dager etter at han tok imot Donald Trump, var det Vladimir Putin som fikk gå på den røde løperen sammen med Xi Jinping i Beijing nå i morgentimene. De to skal ha samtaler om flere forhold utover dagen. Putins rådgiver sier rundt 40 avtaler om industri, handel, transport og bygging kan bli signert. Men konflikten i Iran og Ukraina vil trolig også diskuteres. Analytikere mener Xi kan ha en flytelse på Putin når det gjelder å få avsluttet krigen i Ukraina. Flere bedrifter leier nå inn andre renholdsfirmaer, mens de som vanligvis gjør jobben i streik. Over 800 medlemmer i Norsk Arbeidsmannsforbund har lagt ned arbeidet. Og forbundet reagerer kraftig på at det nå leies inn andre, og mener det umoralsk. Aker Solution en av bedriftene som har hentet inn andre renholdere. De mener imidlertid at dette innenfor spillereglene, når de selv ikke part i konflikten, skriver Klassekampen. Brandmuseet på Finnøy i Rogaland har brent ned. Museet hadde blant annet utstyret som gjennom tidene har vært brukt for å hjelpe folk under store branner i Stavanger. Og at dette nå selv har gått tapt i en brand, karakteriserer brandvesenet som spesielt. Det var en nyhetsoversikt. Insektene bedre enn sitt rykte.
0: Ja, det kommer an på hvordan du møter dem og når. Jeg møtte en bie på toalettet da jeg var i tenårene, og han stakk meg rett og slett på låret der, og der har du veldig tynn hud, og det gjorde forferdelig vondt.
1: Det
0: sitter fortsatt rett og slett, men jeg ble ikke dårlig da.
2: Nei.
0: Men det gjorde vondt.
2: Ja, det gikk verre med bien, gjorde det ikke?
0: Ja, det gjorde nok det.
2: Ja, ja.
0: For hvem dør når bien stikker, spør vi inngangsoppgaven til fem kjappe i dag.
2: Jep, men først la oss se, noen bitemperatur? Det bør jo helst være over 10 grader da, for at de skal begynne å fly, og for at Øystein skal ha på seg shorts.
0: Og shortsen på i dag, fordi jeg har sett at det skal bli 10 grader der vi bor klokka 7.
2: Ikke sant? Ja da.
0: Og da det
3: 7 i kveld?
0: Nei,
3: i morgen. 7 nå om en halvtime, så blir det 10 grader.
0: Gammel regel, ja, det var 8 da jeg sto opp, 8,9, og da skal det være 10 klokka 7, og da det godt nok til å gå med shorts hele dagen.
3: Yes.
2: Så der, for det blir 9 grader da i Oslo, 10 grader i Kristiansand, Stavanger 13, godt på shorts-siden.
0: Ja.
2: 12 grader i Bergen, Trondheim 11, Tromsø 8, Kirkenes 7. Hyggelige temperaturer over hele landet. Nord-Norge i dag, nok mer og mer skyer utover dagen, og lokalt noen regnbyger. Det beste været, igjen, Midt-Norge, mye sol, godt over 20 grader. Vestlandet stort sett skyet, og etter hvert litt regn som kommer inn sørfra. Sørlandet, der regnet allerede mange steder. Det blir gråvær og regn i dag. Og på Østlandet så en del sol nå først på dagen i vente. Så skyret til i ettermiddag, og til natten blir nok også noe regn.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Gjerdrum nord for Oslo til Alexander Brynildsen. God morgen.
3: God morgen.
2: Morgen. Gjør deg klart til å gå på jobb. Hva driver du med?
3: Ja, jeg jobber i barkonsult som lagermedarbeider.
2: Barkonsult? Hva, hva serverer man på lager på barkonsult?
3: Nei, det vel litt blandevann og barartikler og sånne ting til barer og privatpersoner. Så.
4: Ai, til den dags dato kan ikke jeg drikke Fanta Exotic, for å si det sånn. For det er ikke noe godt blandevann.
3: Nei, det har noen andre blandevann som er bedt. Nei, Fanta har vi ikke.
5: Det er ikke godt, mener du?
3: Og sånne ting.
2: Nei, jeg tror jeg har blandet det med et eller annet en gang i tiden.
5: Du har brent deg på det? Ja, skjønner.
2: Ja. Alexander har bare god saker. Der blir det bare god stemning fra barkonsult, tror jeg.
3: Ja.
2: Du, la oss håpe det blir god stemning og grunn til å skåle for deg også her etterhvert. Vi lurte på, hvem er det som faktisk dør mer eller mindre hver gang en bie stikker?
3: Bien selv, etter som jeg har lært.
4: Det er riktig. Du skal få hjelp av en bjørn her, og vi får se om det hjelper på første spørsmål. For hvilke dyr er ifølge tegneserier veldig glad i honning?
3: Bjørn.
4: Ja, stemmer. Hva heter hannebien?
3: Det er jeg litt usikker på.
2: Den har jo gitt navn til en greie som man kan fly rundt med og stå på bakken og styre.
4: Ja. Ja. Hvem legger eggene i en bikube?
3: Dronningen,
4: ja. Og Muhammad Ali er kjent for sitatet «Float like a butterfly, sting like a bee». Hvilken kampsport drev han med?
3: Boxing.
4: Ja, hør på det her til slutt. I hvilken TV-serie var det Vinny framførte sommerfugl i vinterland?
3: Hver gang vi møtes.
4: Ja,
3: hver gang vi
4: møtes! Selvklikker
5: Helt på egen hånd, 5 av 5 og toppremie da, Alexander.
3: Ja.
4: Nydelig.
3: Det er bra det.
5: Det er bra det.
4: Du er ekspert på insekter, du.
2: Ja.
3: Må ta litt hjelp da.
2: Da er det bare å feire med kanskje ikke noe fra barkonsult foreløpig, men med litt honning kanskje til frokost?
3: Ja, det kan bli slått i med.
2: Yes, bra Alexander, gratulerer, så får du dette i tillegg da.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
7: Ja.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre

0: og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk om ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
6: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Øystein Bjørn, hvor mye lever dere livet I dag?
1: Lever livet?
0: Ja, altså vi jo så ferdig til liksom nekte oss ting. Sånn, nå driver jeg og du jobber med bikiniformen.
1: Ja, altså nei, jeg prøver jo å gjenta som Bjørn har merket seg også at hver helg eller hver nye dag jo et skritt nærmere døden.
0: Ja.
1: Og det på en måte en viktig å understreke at ok, da må du huske på å kose deg I dag I hvert fall, for du vet jo aldri.
2: Ja, jeg synes jo at denne filosofien har jeg plukket opp fra Øystein, og jeg setter veldig pris på den, og den kan brukes I mange sammenhenger, type her på venterommet var det ganske kjedelig nå, og ikke det dekning på mobilen engang, men det tross alt bedre enn alternativ. Men vi ikke har noen tid igjen, så la meg nyte denne halvtimen med å se på de andre rare folk her.
0: Bra. God filosofi, og hver gang jeg blir fysen og går I skapet og finner noen godis eller tar et glass vin I hverdagen, så sier jeg sånn, da må jeg skjerpe meg. Og da sier kjæresten min hver gang, jeg må jo kose seg.
3: Må kose seg.
0: Ja, men så blir jeg liksom, herregud, jeg kan ikke kose meg hver dag, liksom. Eller kan vi det? Litt over sju så skal vi senere I dag nå snakke om selve meningen med livet, faktisk. Men I den anledningen, husker dere Trine Lises neglisjé-historie?
1: Ja.
0: Hør her.
4: Herregud, vi vet ikke hvor lenge vi lever. Vi skal ikke spare på ting. Bruk det fineste bestikket du har. Bruk de fine glassene. Jeg fikk en gang en sånn nydelig pakke I neglisjé som var fra et dødsbo fra en gammel dame. Og så viser det seg at den ikke åpnet engang. Den ligger I silkepapiret og I originalpakken. Du ser brettekantene at den her har aldri blitt brukt. Nei. Hun har spart den til en fin anledning.
0: Ja.
4: Og så dør hun.
0: Ja.
4: Og hva faen var vitsen da?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Hva var vitsen da?
2: Ja, nei, vi må ikke neglisjere det med hverdagen. Nei. Og neglisjé, jeg måtte bare se på hvorfor verden heter det egentlig. For det betyr jo egentlig å ikke ta hensyn til, som har liksom gi litt blaffen eller et eller annet.
0: Det vel fordi den gjennomsiktig eller noe sånt? Eller?
2: Ja, noe sånt nå, men det jo at du er ikke helt påkledd da, på fransk. Det litt mer enn noe du har slengt på der.
0: Ja.
2: Mens I Norge har det vel litt bedre klang da.
0: Ja.
2: Men egentlig betyr det å neglisjere, bruker vi på norsk.
1: Ja,
0: men vi tar med oss dette her nå da, videre inn over syv.
1: Frem med neglisjéen, bruk den I dag på jobb.
0: Men først da, det rett og slett den største låten I hele verden for tiden vi hører der?
1: Nummer en både på Spotify og Billboard etter Michael Jackson-filmen. Nå Billie Jean størst igjen.

0: en ny nummer 1 over hele verden etter Michael-filmen da. Det var Michael Jackson i P4s radio frokost. Og så det en fin start på dagen i trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Gode nyheter fra Kragerø og fra Telemark. Kragerøveien åpnet igjen etter trafikkuhell sent i går kveld mellom Lona og Karlstad-Kilen-tunnelen i Kragerø. Så der går det som normalt. Og så den vante tralten fra Slepen, fra Fiskevollen, Taralrud, Berger, Sotra, Askøy, Klett og flere. Alle innslagspunkter for kør, hvor det pleier å være kø 7 på 7 en tidlig onsdagsmorgen.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg ser på nyhetene nå at det kommer meldinger fra Stavanger om noen tenåringer som forsøkte å stikke av fra politiet. Og det ble en ordentlig biljakt. Vi får høre mer om det snart fra politiet selv. Men det en greie akkurat nå? Det noen tenåringer som har delt å stå busser også.
0: En 14-åring som har kjørt buss langt av gårde blant annet, og har jo holdt den på veien.
4: Kjempefarlig.
0: Ja.
3: Er det noe på TikTok jeg ikke har fått med meg her? Noen sånne utfordringsgreier?
4: Jeg følte det var mer sånn som mammaen min og onklene mine drev med på 60-tallet, liksom. Sånn gammeldags.
0: Kjøre buss som 14-åring?
4: Stjerne biler.
0: Ja.
4: Løp fra politi. Ja. Det liksom ikke sånn vi driver med nå om dagen.
3: Du skal få høre i hvert fall om den dramatiske biljakten på nyheten straks.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
15: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
16: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
17: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
18: Mer til overs.
19: Wow, altså, hva det her?
20: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
21: En bakke.
20: Bakke?
19: Wow, en ekte norsk bakke.
22: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
23: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
24: Vet du hva jeg hører?
23: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
24: Ja, det også. Biltema!
25: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
26: Hei, hei! Luften din.
27: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
26: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
28: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
29: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Jordan Michaels på P4. God morgen, det onsdag, 20. mai, og det P4-nyhetene nå, og Merete Vikre, klokka 7.
1: Bedriftene skriker etter arbeidskraft, mens FRP har mer enn et nødskrik ned til de andre. Norske bedrifter mangler 34 000 personer, det viser den helt ferske bedriftsundersøkelsen til NAV. Mangelen på arbeidskraft størst innen helse- og omsorgsarbeid og industriarbeid, sier konstituert NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli.
2: Det betyr jo at flere arbeidsgivere ønsker å få tak i arbeidskraft.
3: Men ifølge undersøkelsen har nesten en av fem bedrifter opplevd rekrutteringsproblemer de siste tre månedene.
2: Da tror jeg det viktig at arbeidsgivere tenker seg enda mer om da, i forhold til hvilken kompetanse som absolutt nødvendig for at de kan ta imot folk. Jeg tror at flere ville ha mer å vinne på det.
3: Ifølge SSB det over 140 000 arbeidsledige i Norge nå, i tillegg til at bedrifter kan senke krav om å NAV også hjelpe til, sier Bergli.
2: Tar inn folk som mangler noe, men som kan få læring på arbeidsplassen, og også i samarbeid med oss i NAV, hvor vi også kan bistå med tilrettelegging eller også kompetansetiltak, som gjør at de får fullverdig kompetanse på litt lengre sikt.
1: Reporter Mona Tiller. EU har sagt ja til å innføre en kontroversiell tollavtale med USA. Avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Håpet at dette skal bidra til å avverge høyere amerikansk toll på varer fra EU, som nå i praksis blir på 15%. Sveriges handelsminister slo før forhandlingene fast at dette ikke noen drømmeavtale for Europa, som får de høyeste tollsatsene på 85 år, men at alternativet enda verre. Fire mindreårige tenåringer forsøkte å stikke fra politiet i en stjålet bil i Stavanger i natt. Biljakten varte i rundt 6 minutter, og på det meste var farten oppe i 100 km i timen i 50-sonen.
4: Det endte med at denne bilen kjørte over en midtrabatt og inn i et autovern. Det var mindreårige gutter som var ute og kjørte denne bilen.
5: Forteller operasjonsleder i Sør-Vest Rune Tallaksen. Ungdommene forsøkte så å løpe fra politiet, men de kom ikke veldig langt.
4: Politiet fikk kontroll ganske fort på tre av de, og den siste ble funnet på bopel.
5: Bilen ble meldt stjålet til Flekkefjord på lørdag, og politiet etterforsker saken.
4: Guttene kalt inn på avhør etterhvert.
1: Også barnevernet varslet, reporter Stine Strander. Oppturen for Fremskrittspartiet fortsetter. Nå har de passert 30-tallet, og vel så det. 31,4% får FRP på Norstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det 2,2 prosentpoeng opp fra forrige måned. Sylvi Listhaugs parti har nå også tidenes forsprang med 10 prosentpoeng på Arbeiderpartiet, som får 21,1. FRP's supermåling gjør at de kunne fått flertall sammen med Høyre i dag, selv om Høyres tilbakegang også fortsetter, minus 1,5 til 16,1%. Så både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. Det kan bli mulig å handle polvarer i Sverige på søndager. Sverigedemokraterna vil ha søndagsåpne systembolag. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at det nødvendig for at folk skal være fornøyd med å godta monopolordningen. Han vil også la systembolaget få selge kald øl, og sier det nå skal forhandles om dette. I utgangspunktet jo Sverigedemokraterna støtteparti for regjeringen. Og apropos søndag, det vel ofte angrens dag, sånn derpå.
6: Ja, i hvert fall så tiden for å angre nå. I dag det jo onsdag, vi skal angre på en onsdag. Og leter du med meningen etter livet, så kanskje du skal slutte med det. Eksistensielle spørsmål stilles her i radiofrokosten.
7: Veldig da.
6: Ja, men jeg fikk selv en aha-opplevelse av det spørsmålet du skal få om litt.
8: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
7: Meningen med livet, været. 9 grader i Oslo denne morgen, 10 grader i Kristiansand, Stavanger 13, Bergen 12, Trondheim 11, Tromsø 8, Kirkenes 7, hyggelige temperaturer, bra nok til at Øystein har shortsen på for første gang i år.
9: Ja, sesongdebut, anbefaler alle til å prøve det samme, det deilig for å legge håret.
7: Nord-Norge har derimot mer og mer skyer i vente utover dagen, lokalt noen regnbyger. Shortsvær det derimot i Midt-Norge med mye sol, godt over 20 grader blant annet i Trondheim. Vestlandet stort sett skyet og etter hvert litt regn som kommer inn sørfra. Hvor kommer det fra? Jo, fra Sørlandet, hvor det allerede gråvær og til dels regn nå, og det fortsetter sånn utover dagen. Østlandet, en del sol nå først på dagen, så skyer i ettermiddag og regn til natten, men en fin pinsehelg vente.
8: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.

0: She Will Be Loved, Maroon 5, onsdag morgen på P4, 8 over 7.
1: Tiden for å angre, den er nå, ikke når vi dør. For hva sier mennesker på dødsleie? De samme tre temaene dukker opp, og det er ting de aldri gjorde, ting som aldri ble sagt, at de aldri turte å være helt seg selv.
0: Ja.
1: Jeg har lest en artikkel som jeg må referere til her nå, gutter, for det, ja, det er veldig interessant å høre om. For det er en dame som jobber med mennesker på dødsleie som har sagt dette her, Alua Arthur, som da Aftenposten har snakket med. Og hun sier noe som man ikke skulle tro, for hva er meningen med livet? Det som mange mennesker jakter på hele tiden, kaster seg utover fjellskrenter, løper, ultraløp og så videre, og får unger og lager familie. Og meningen med livet, det er bullshit.
0: Er det det?
1: Sier hun Alua Arthur. Eller arbeidet hennes med døden har gjort henne mindre opptatt av en stor mening med livet. Altså dette, denne evige jakten på et større formål. I stedet for så har hun lært seg å være mer til stede. Dette har vi hørt om mange ganger.
2: Ja, dette er veien av målet.
1: Ja. Ikke nødvendigvis være til stede fordi at livet har en dypere mening, men fordi livet er kort. Det er jo superkort den lille tiden vi har her på jordet. Så nå nekter hun seg da ikke lenger en stor porsjon med pomfri. Hun setter mer pris på mannen sin. Hvor fint det er å våkne opp ved siden av han hver eneste morgen. Så gir hun oss da en oppgave. Så når vi, og du som hører på nå, går til sengs i kveld, så skal vi stille oss et spørsmål. Hvis dette var siste dagen i livet mitt, ville jeg vært fornøyd med hvordan jeg levde den? Og da må vi bruke litt god tid.
0: Mm.
1: Tenk nøye gjennom spørsmålet, og jeg må bare si, jeg hadde et svar med en gang. For en av tingene var jo, ting du aldri gjorde, det var det folk angret på. Så jeg kan bare si med en gang, at hvis jeg skulle stryke meg i morgen, så tror jeg ikke jeg hadde vært fornøyd, fordi det er alt for mange steder i verden som jeg ikke har vært enda, som jeg drømmer om å se. Og min livsglede er jo å reise. Om det er to dager til Paris, så lever jeg på de to dagene i et kanskje 5-6 måneder etterpå.
0: Ja, og ikke minst i forkant, for du gleder deg et halvt år.
1: Så selvfølgelig nå har jeg funnet ut at, vet du hva? Jeg skal bare reise mer. Ferdig snakket.
0: Reise mer, ja.
1: Så Øystein og Bjørn, nå får ikke dere vente til i kveld. Dere får nå 3,26 minutter med Midnight Oil til å tenke på dette store spørsmålet på.
2: Det passer jo bra med Midnight Oil før vi skal beskrive hva vi skal gjøre før den siste olje.
1: Ja.

0: Det var det han brukte livet til. Sitte på Riksradio og knipse til Midnight Oil. Det var Bjørn Forlunds. Men det var en slags mening det også.
1: Ja, Roger har sendt oss en melding da koder frokost i 1904 og sier at man lever bare en gang, sies det. Det feil. Man dør bare en gang, men lever hver dag.
2: Men
1: så kan vi tenke at det floskler og det så lett å si og sånn, men hverdagen kommer og tar oss uansett og vi må tjene penger og bla bla bla. Men oppgaven fra kvinnen som jobbet tett på mennesker på dødsleie, hun sa at i kveld skal vi tenke på, hvis dette var den siste dagen i livet mitt, ville jeg vært fornøyd med hvordan jeg levde den. Nå har dere to fått tenke litt, Øystein.
0: Altså, svaret mitt er faktisk ja, men med et unntak. Men jeg hadde vært fornøyd hvis jeg hadde fått beskjed i kveld om at nå er det ferdig, Øystein, rett og slett. Men jeg har hatt det gøy. Jeg har reist mye, jeg har vært i 50 land. Jeg har fått drømmejobben på radio, og kost meg her med dere, og så har jeg fått meg en fin kone, som jeg har det hyggelig sammen, og så har jeg badet mye, det er en bonus.
1: Du mener ung kone, fin ung kone, fin, for det sier du alltid.
0: Hun er ung, det er en fordel, vet du. Men så stresser jeg litt mye, så det er det jeg prøver å si til meg selv ofte, at jeg takker meg tid til å puste, mye stressing, og jeg husker besteforeldrene mine hadde et dikt brodert inn på en plansje i gangen på vei inn til Nyhagen, som det het, diktet Junikveld av Hans Børli, hvor det går som følger, og flytt deg nærmere inntil meg her på kjøkkentrammen. Den er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen. Og den synes jeg er så fin. For da, det må jeg huske på.
1: Åh, ja, det var fint.
2: Ja, nå får jeg tår i øynene da.
1: Ja, det var jo, herregud, dette var jo utrolig flott da.
0: Men hva svarer du av Bjørn? Ja. Hvis dette er siste dag i livet, er du fornøyd?
2: Ja, dette har vi faktisk snakket om hjemme for litt siden en gang, og da har jeg jo sagt, og det kan si igjen også, at jeg ville vært ekstremt fornøyd med livet mitt.
0: Ja,
2: så bra. Så jeg har jo også, akkurat som Øystein, fått reist veldig mye over hele verden, selv om de siste årene har ikke blitt så mye, det har blitt mer tur på hytta. Ja. Men sånn er det, og har en fantastisk kone som jeg har fått lov til å være sammen med i mange, mange år, snart 30. Så, nei, jeg kjenner ikke at jeg angrer på noe.
1: Så deilig, så godt å høre.
2: Ja, fordi, og så er jo noe med, og så har vi jo en morsom jobb, og i det hele tatt. Så, men det er klart, du kan alltid tenke på at hvis jeg hadde gjort det, så hadde det gått annerledes. Men da hadde jeg ikke fått gjort alt det jeg nå har fått gjort.
0: Nei, det er sant.
1: Men dette
2: er
1: jo veldig...
2: Så det er jo alltid man trenger å angre på noe man ikke har gjort.
1: Nei, ikke det helt tatt. Jeg vil bare si at det handler ikke om å ta de store reisene heller. Nå har jeg siden 17. mai tenkt på hvor god den pavlovaen jeg lagde var. Og da skal jeg selvfølgelig hjem i dag og lage en pavlova og spise den.
0: Ja, pavlova, 20. mai!
2: Ja, fantastisk kake, helt enig.
0: Dette var fint.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Jeg har ikke fått tatt så mange operasjoner som skjer da, det har jeg ikke. Fyller 80 år i dag, hvem skulle trodd det?
1: Levd livet skjer også.
2: Ja, nå er det. Hva heter skjer egentlig? Hva er hennes egentlig fornavn? 1904, start meldingen med JP for å bli med på jackpotten da, kvart på 8.
4: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
9: Time out.
8: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salve Quick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jage kanttyskerne her!
9: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hva likheten mellom en
15: privatetterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten...
15: Og jaså, her lukter det...
16: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Hei du.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
21: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og...

0: Tupau, China in your hands på P4. God morgen, nå det onsdag 20. mai, og det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå den halv åtte.
1: Ber bedriftene få seg fast pris, så Trump priser seg lykkelig over lokalvalg. Bedrifter som bekymret for høye strømpriser må skaffe seg fast pris, det rådet fra energiminister Terje Aasland. Denne uken kom nye tall fra SSB som viser at industri og næringsliv betaler rundt 70% mer for strømmen nå enn for ett år siden.
2: Industrien og næringslivet kan sikre seg mot høye kraftpriser hvis de vil gjennom fastprisavtaler eller langsiktige kontrakter for industrien.
3: Det 4 år siden strømmen var så dyr som den var i første kvartal i år.
4: Bedrifter kan i verste fall gå over ende eller flytte fordi at de ikke får tilgang på kraft.
3: Det sa NHO-sjef Ole Erik Almli til P4-nyhetene tidligere i uka, og han mener dette viser at det haster å bygge ut mer kraft.
2: Nei, jeg enig med det NHO-sjefen sier. Vi trenger å bygge ut mer kraft og mer nett og sørge for at vi får en bedre kraftflytt, sånn at vi får mer stabile og rimeligere priser til industri og næringsliv.
3: Men når prisene nå ustabile, kan fastpris være svaret, men Aasland sier for få vil ha det.
2: Det for liten interesse for det, dessverre.
1: Reporter Jon Skjerpen. Ikke bare strømregningen norske bedrifter har å bekymre seg for, de mangler også folk. Hele 34 000 personer viser NAVs siste bedriftsundersøkelse. Og konstituert NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli sier behovet størst innen helse- og omsorgsyrker og industrien.
5: Det betyr jo at flere arbeidsgivere ønsker å få tak i arbeidskraft.
6: Men ifølge undersøkelsen har nesten 1 av 5 bedrifter opplevd rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene.
5: Da tror jeg det viktig at arbeidsgivere tenker seg enda mer om da, i forhold til hvilken kompetanse som absolutt nødvendig for at de kan ta imot folk. Jeg tror at flere ville ha mer å vinne på det.
6: Ifølge SSB det over 140 000 arbeidsledige i Norge nå, i tillegg til at bedrifter kan senke krav om å NAV også hjelpe til, sier Bergli.
5: Tar inn folk som mangler noe, men som kan få læring på arbeidsplassen, og også i samarbeid med oss i NAV, hvor vi også kan bistå med tilrettelegging eller også kompetansetiltak, som gjør at de får fullverdig kompetanse på litt lengre sikt.
1: Reporter Mona Tiller. Det som ble sett på som en test for Trumps stilling i MAGA-bevegelsen endte med seier for presidenten. Det var hans kandidat Ed Gallrain som vant republikanernes primærvalg i Kentucky. Thomas Massie, som har vært en klar kritiker av Trump, tapte. Trump har gått knallhardt ut mot Massie, og at Gallrain nå da vant, ser flere analytikere som tegn på at Trump fortsatt den ubestridte lederen i det republikanske partiet. Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ny styreleder i Oslo Pride. Hun tar over etter Lars Arnesen. Trettebergstuen sier i en pressemelding at hun går til jobben med stor glede, men i en tid der skeive opplever økt polarisering, utrygghet og angrep på sine rettigheter, og da det viktigere enn noen gang å skape fellesskap, trygghet og synlighet for skeive, og det akkurat det Pride skal gjøre, sier hun.
7: Og hun jo for øvrig også godt kjent på Pride tidligere, blant annet var DJ i fjor.
0: Ja, stemmer da.
7: Ja da, så hva hun sa for noe? Hun var utro mot alle sjangere, så lenge det funky.
0: Ja, nettopp. Her på P4 så blir det ganske funky med Taylor Swift nå, og så skal vi til krigen etterpå det.
8: Ofte.
0: Nemlig til håndklekrigen, en krig mange vil ta del i denne sommeren.

0: Endelig er sesongen her. Vi feirer den i P4s. Shortsen er på, sommeren er på vei, og solsengkamp-sesongen er i gang. For nå skal du kanskje snart til syden, kanskje du er der allerede. Vi har jo stadig lyttere som tekster oss innom fra en solseng både her og der, men det er jo lettere i vinterhalvåret. Nå blir utfordringen der igjen da. Og nå har også denne solsengkampen gått rettens vei, som vi hørte for noen dager siden. Vi kan komme tilbake til den dommen ganske snart, men problemet er jo da, når du skal ha deg en solseng på hotell i syden, hvilken taktikk har du for å få deg en solseng og kapret den på morgenen? Har dere taktikker der?
1: Ja, jeg var jo i Palma med noen veninner i fjor, og da var det noen sånn utrolig fine solsenger helt nederst på liksom mursteinen ut mot havet liksom, på brygga. Ja. De ville jo vi ha, så vi sto opp tidlig en dag og kapra de, men jeg tror vi la håndklene der ikke og spiste. Og
0: er det greit det, ja?
1: Nei, og da tenker jeg at hvis det hadde kommet noen andre og skyvet bort håndklene våre, så hadde jeg ikke blitt sur.
0: Nei, ok, så du bryter loven, men det er greit hvis du blir tatt på en måte.
1: Ja, eller i hvert fall den første av oss løper jo ned da, og la seg der da, mens de andre spiste opp liksom. Ja. Men nei, jeg hadde ikke blitt sur hvis noen hadde fjernet håndklene, for det er jo ikke greit.
2: Nei, på tysk heter det jo et Handtuchkrieg, så det er håndklekrigen. Towel War på engelsk, så dette er jo noe som foregår rundt omkring i Europa, og nå har altså kommet en rettsavgjørelse på dette.
0: Ja, en familiefar fra Hannover i Tyskland godter seg nå. Han får tilbakebetalt av 10 000 norske kroner, fordi familien hans tappte den daglige kampen om solsenger ved bassenget under en charterferie. På Kos var dette i 2024. Da var det da altså sånn at hver eneste av de 10 feriedagene de hadde der, så hadde noen andre vært ute. Kanskje det var de Eirin, de norvegiske Eirin, holdt av plass om morgenen klokka 6, og da fikk de ikke noen solsenger en eneste dag. Da gikk de rettens vei og fikk medhold. Turoperatørene måtte punge ut. De refunderte 15% av turene, rett og slett. Så ble det lagt vekt på at familien hadde kjøpt en pakke i det høyeste prisskiktet, så det kan kanskje ha noe å si for dommen.
1: Nei, men kjære venner, lå det mennesker på solsengene?
0: Nei, det gjorde jo ikke det.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Håndklene lå der.
1: Turte du ikke å dytte bort det håndklet når du sto der med hele familien din og hadde spist og skulle legge deg ned? Ærlig talt.
0: Mener du det? Nei, men det gjør du ikke.
1: Nå er det så konfliktsky at du tar det til retten.
2: Jeg mener det. Nei, jeg mener her bør man la oss velge den gyldne middelvei og gjøre som parkeringsvaktene når det står som parkering forbudt skitt langs veien. Da kan du stå der litt grann. Ja. Vent 5 minutter. Ja. Kommer det ingen da og tar de håndklærne?
1: Dytt bort de håndklærne.
2: Da er det bare å hive en prosjø.
0: Ja, da må vi få et EU-direktiv på dette.
1: Nei,
0: det er det kanskje
1: også.
0: Jo.
1: Mennesker må begynne å snakke med hverandre og se hverandre i øya. Åja, dere var her ikke. Jeg tok plassen her før jeg var her før.
2: Synd for deg. Ja. Finn en annen sted. Jeg er borte i skyggen. Ja.

0: Lisa med oss denne onsdagsmorgen, når sommeren virkelig har meldt sin ankomst, forteller at jeg har også satt på shortsen og sesongdebuterer I dag. Vi får se hvem som har den på lengst utover høsten. Blunkefjes til Øystein. Utfordringen accepted, lille nisse. Nå det shorts all the way, altså. Hvorfor har ikke dere på shorts I dag?
1: Nei, du har jo en regel som vi må informere lytterne om, og det jo det at når det bikker to siffer på gradestokken, det så?
0: Klokka 7 på morgenen.
1: Oh ja, ok, ja. Det reglene din.
0: Så du må sjekke uavhengig av når du står opp, sjekke hvor mange grader klokka 7.
1: Og da kan du ta på shorts.
0: 10 grader eller mer, så skal du ha på shorts, fordi da blir det der, dette fra da jeg gikk på ungdomsskolen, syklet 5 kilometer til Frøysbo ungdomsskole, og da varmt nok.
1: Nordre Follo.
0: Nordre Follo var dette. Ja. Og da det varmt nok til å holde ut utover dagen, og da blir det deilig, og det godt for leggehårene.
2: Ja, det synes jeg et problem på
1: denne
2: tiden.
1: Og der det hår på leggene, ja, og det skruter og
2: ferdig. På den tiden her, så jo problemet sånn som for eksempel I går, da, at sånn der, når sola skinner, så det fantastisk deilig og godt og varmt. Og så sola plutselig borte bak en sky, og det kjempekaldt.
1: Ja. Ja.
2: Så det sånn der av og på med shortsen, det blir jo selvfølgelig litt vanskelig da. Men,
0: ja, da. Nei, nå vi I gang, så nå skal jeg stå I det altså.
2: Okay. Ja.
1: Men det spørs om dagens jackpot-deltaker har på shortsen, hun skal I hvert fall jobbe litt ute I hagen I dag. Katrine, vi får høre da, hva som kortbuksefilosofien der.
0: Ja, kommer om 6 minutter.
3: Norge igjen I fotball-VM.
4: Direkta fram mot ballet. Ja!
3: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
5: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Uheldig bilvirkning.
10: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
11: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
14: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
15: Det lett å tenke at TV2 Play bare
16: Rekrutto! Jeg har en lang dag foran dere.
17: Du kan ikke stole på noen.
15: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
18: Is there something going on with you and Dr. Ash?
15: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
19: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
20: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
21: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
22: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
23: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Vi skal til vakre Fyresdal i Telemark og til Katrine Ålo. God morgen, Katrine.
3: Hei, god morgen.
4: Har du på shorts i dag, Katrine?
3: Nei, jeg har ikke det, altså.
5: Katrine, hvorfor ikke?
3: Nei, altså, jeg skulle gjerne hatt det, men, men jeg litt av den pysete typen.
5: Ja,
3: okay. Så jeg tar ikke på meg shorts, for det mer enn 25 grader.
2: 25? Og såpass, ja.
3: Ja.
2: Ja, og i dag kommer vi nok ikke over 12 i Fyresdal, så det er klart at, ja, det er begrenseland, det vil jeg si selv fra Øystein.
5: Jeg ser det.
2: Ja, da.
3: Og du, det er noe med det, altså.
2: Du tar sjansen på å så litt blomkars i dag, skjønner jeg?
3: Ja, det gjør jeg. Og jeg er så heldig å ha en sånn utestue som har litt rann med varme, sånn at jeg skal prøve å ivareta de som best mulig.
2: Ja, for blomkarsen er jo litt følsom for kjølige temperaturer, men...
3: Er det, vet du?
2: Ja, men Katrine, den er jo nå i de beste hender hos deg. Du, noe helt annet. 80 år blir skjer i dag. Hva er hennes egentlige fornavn?
3: Cheryl Sarkisian.
4: Ja, det er riktig, og da har vi 10 spørsmål. Vi starter med dette. Hvem var det?
3: Kenny Rogers, Jennifer Warnes.
4: Jennifer Warnes er riktig, vi trenger en av de to. Ligger byen Cork nord eller sør i Irland?
3: Sør.
4: Sør er riktig. Hva heter familien bak Rema 1000?
3: Reitan.
4: Reitan er riktig. Hvilket hav ligger Kreta?
3: Middelhavet.
4: Middelhavet er riktig. Hvilken konge talte Roma midt imot?
3: Pass.
4: Kong Sverre, hva het tv-serien som gikk fra 1993 til 2002, hvor vi møtte agentene Mulder og Scully?
3: X-Files.
4: X-Files er riktig. Langs hvilken vei ligger Storseisundet bru?
3: Atlanterhavsveien.
4: Atlanterhavsveien er riktig. Hva heter filmen fra Star Wars-universet med premiere i dag?
3: Pass.
4: The Mandalorian og Grogu. Hva het Kinas siste keiser?
3: Pass.
4: Puyi. Suang Tong, altså riktig der. Hva slags? Vi rakk bare 9.
5: Det var hett. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er jo knallbra. 1000 kroner gavekort, men en riktig unna 10 000 da, Katrine.
3: Oi, oi, oi. Ja, men det var jo ikke verst da.
4: Nei, nå var det god. Det var veldig bra.
2: Ja, ja, ja, ja. Nei, men du sådde et frø, og du får høste etter hvert en liten premie til deg. Og lykke til i hagen i dag.
3: Tusen, tusen takk.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Kiwi.

det er fordi at om bare 4-7 minutter så kommer altså en frokostgjest som har fått en ny norsk vår I år. Hun har laget festlåt numero uno til denne sommeren. Det skal sies at den noen år gammel, vi skal komme tilbake til det. Men den blitt så populær nå at det utallige coverversjoner av denne monsterhiten hennes. Bare hør på dette knippet her.

0: Yeah. Oi,
1: var det korversjonen ja. Til Nonetto også her?
2: Nei, vi synger litt mer poppa versjon enn du-du-du-du-du-du.
3: Da fortell med dere å sunge den. Petra Marklund er her om 5 minutter.
2: Å, fytti rakkeren.
3: Først Emma Steinbakken.

0: Forunderlig, Bjørn Eidsvåg har blitt Emma Steinbakken. Floden var det på P4 onsdag morgen. God morgen, klokka 8. Dette P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Leia fyller på barnas dag, og det Putins dag i Kina. Nå bør det bli forbudt å servere alkohol før barnetoget på Norges nasjonaldag. Det mener rusorganisasjonen Actis etter at fyll, oppkast og slåsskamper ble overskriftene etter årets 17. mai-feiring. Mens flere byer har åpnet for grytidlig skjenking, mener generalsekretær Inge-Lise Hansen at man heller må stramme til.
2: Akkurat rundt barnetoget så bør vi ha det mest mulig alkoholfritt.
3: Flere har reagert på en nasjonaldag med fyll og vold. Enkelte steder reiste barnefamilier hjem på grunn av bråk og overstadig berusede personer. Det må flere skjenkekontroller til, også på 17. mai, sier Hansen.
2: Det blir en ganske sterk normalisering rundt alkohol når man pusher både drikkepakker, man skal ha champagnefrokoster fra tidlig om morgenen på 17. mai.
3: Linda Granlund i helsedirektoratet forstår reaksjonene og sier kommunene sitter på mye makt og ansvar om skjenketider og hvordan alkoholloven skal praktiseres.
4: Sørge for at den alkoholpolitikken vi har i Norge går riktig for seg, også på høytider og dager som 17. mai.
1: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Fremskrittspartiet får rekordresultat i dag, 31,4% på Norstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det 2,2 prosentpoeng opp fra forrige måned. De får også et rekordstort forsprang med 10 prosentpoeng på Arbeiderpartiet, som får 21,1. Og FRP kunne med disse tallene fått flertall bare sammen med Høyre, selv om Høyres tilbakegang fortsetter, minus 1,5 til 16,1%. Så både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. Norske bedrifter kan slippe mye usikkerhet og stress hvis de endrer strømavtalen sin, det sier energiminister Terje Aasland. Denne uken kom nye tall fra SSB som viser at industri og næringsliv betaler rundt 70% mer for strømmen enn de gjorde for ett år siden.
5: Industrien og næringslivet kan sikre seg mot høye kraftpriser hvis de vil gjennom fastprisavtaler eller langsiktige kontrakter for industrien.
6: Det 4 år siden strømmen var så dyr som den var i første kvartal i år.
7: Bedrifter kan i verste fall gå over ende eller flytte fordi at de ikke får tilgang på kraft.
6: Det sa NHO-sjef Ole Erik Almli til P4-nyhetene tidligere i uka, og han mener dette viser at det haster å bygge ut mer kraft.
5: Nei, jeg enig med det NHO-sjefen sier. Vi trenger å bygge ut mer kraft og mer nett og sørge for at vi får en bedre kraftflytt, sånn at vi får mer stabile og rimeligere priser til industri og næringsliv.
6: Men når prisene nå ustabile, kan fastpris være svaret, men Aasland sier for få vil ha det.
5: Det for liten interesse for det, dessverre.
1: Reporter Jon Skjerpen. Vladimir Putin ble tatt imot på rød løper da han møtte Xi Jinping i Beijing nå i morgentimene. De to skal ha samtaler om flere forhold. Putin håper på rundt 40 avtaler om industri, handel, transport og bygging. Men konfliktene i Iran og Ukraina vil trolig også diskuteres. Analytikere mener Xi kan ha innflytelse på Putin når det gjelder å få avsluttet krigen i Ukraina. Og så har det satt norgesrekord på Mount Everest i dag. 23 år gamle Magnus Rørbakken fra Bergen ble da Norges yngste til å nå toppen av verdens høyeste fjell. De 8848 meterne var besteget like før klokken 6, melder Bergens Tidende. Vi gratulerer han, og så vender vi oss til dagens frokostgjest som har panna i barn.
0: Frokostgjesten har panna i barn. Hun synger i hvert fall det i den låta som tar av mest på fest i Norge i år. Petra Marklund, god morgen.
8: God morgen.
0: Når hadde du sist panna i barn?
8: Ja, altså det var inte så länge sedan.
0: Det var inte det. Nej, var du nå på helgen?
8: Ja, oh, gud, fråga mig. Det finns en anledning att jag inte minns. Nej, jag skötte bara. Nej, men det var nog förra veckan någon gång.
0: Ja, nettopp, ikke sant? Ja, för Petra Marklund, hun ska vara med oss och spränga taket ganska snart.
9: Vær presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
0: Først tar vi hendene mot himmelen og sjekker været. Nord-Norge i dag mer og mer skyet utover dagen og lokalt noen regnbyger. Midt-Norge får det beste været med mye sol og godt over 20 grader. På Vestlandet stort sett skyet og etter hvert litt regn sørfra. Sørlandet gråvær og regn i dag dessverre, mens Østlandet har en del sol nå først på dagen, så skyer det til i ettermiddag og så blir det litt regn til natten.
9: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente. TV og streaming.

0: Gaga, Lady Gaga, det var Abracadabra i P4s radiofrokost. God onsdagsmorgen, det er blitt 20. mai, og her P4-nyhetene med Merete Vikre, 8:30.
1: Regjeringskritikk har gitt opposisjonstriumf, og folk i nord skal få rømme først i krig. Sylvi Listhaug har gjort mye rett, og det er det som gjør at FRP nå får sin beste måling på 18 år, det mener valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning. Hele 31,4% får FRP på Nordstats partibarometer for Dagbladet og NRK, og det å karre seg over 30-tallet i Norge, det er ikke dagligdags.
2: Så det er jo andre partier som har hatt det, og faktisk også FRP har tidligere vært på et lignende nivå, hvis vi går tilbake til sånn tidlig 2000-tall. Men det er jo likevel et svært godt resultat.
3: Han sier Listhaug har klart å utnytte situasjonen som et tydelig opposisjonsparti og ved å være en sterk kritiker av regjeringen. Men hun kan ikke ta for gitt å bli landets neste statsminister.
2: Det er absolutt mulig at endringer kan skje før neste valg. Det har vi jo sett flere ganger i norsk politikk. Så mye kan skje, men jeg tenker utgangspunktet for FRP er veldig godt frem mot neste valg. De befinner seg i en veldig gunstig posisjon.
1: Det gjør de 10 prosentpoeng foran regjeringspartiet Arbeiderpartiet på denne målingen, reporter Stine Strander. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere de tre nordligste fylkene når det nå lages planer for evakuering av sivile ved krig. Planene for Finnmark skal være ferdig allerede i år, for resten av landet blir det neste år, opplyser Justisdepartementet til Nasjonen. Og selv om regjeringens utgangspunkt er at det skal lages evakueringsplaner for hele landet, så blir det bare noen kommuner der det planlegges utflytting, mens andre skal ha planer for mottak. Aktis ber nå om et forbud mot å servere alkohol før barnetoget på 17. mai. Rusorganisasjonen peker på at fyll, oppkast og slåsskamper ble overskriftene etter årets nasjonaldagsfeiring også. Mens flere byer har åpnet for grytidlig skjenking, mener generalsekretær Inge-Lise Hansen at man nå heller må stramme til.
4: Akkurat rundt barnetoget så bør vi ha det mest mulig alkoholfritt.
3: Flere har reagert på en nasjonaldag med fyll og vold. Enkelte steder reiste barnefamilier hjem på grunn av bråk og overstadig berusede personer. Det må flere skjenkekontroller til, også på 17. mai, sier Hansen.
4: Det blir en ganske sterk normalisering rundt alkohol når man pusher både drikkepakker, man skal ha champagnefrokoster fra tidlig om morgenen på 17. mai.
3: Linda Granlund i Helsedirektoratet forstår reaksjonene og sier kommunene sitter på mye makt og ansvar om skjenketider og hvordan alkoholloven skal praktiseres.
5: Sørge for at den alkoholpolitikken vi har i Norge går riktig for seg, også på høytider og dager som 17. mai.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Det ble et skikkelig hopp opp for oppdrettsgiganten SalMar i første kvartal. Lakseprodusenten fikk et resultat på 1,53 milliarder kroner, nesten en dobling fra samme periode i fjor. 60 300 tonn laks ble til mat i første kvartal, og det var da over forventningen på drøyt 53 000 tonn. Da er det TV-tips på radio.
6: Ja, altså hvis du som meg bruker lengre tid på å finne ut hva du skal se på TV enn å faktisk se det på TV.
7: Ja, det er trist.
6: Ja, så er det bare å bli her nå, for nå skal vi få noen gode tips.
7: Det er som gamle dagers videobutikk, ja, hvor du gikk rundt en times tid før du fant det. Kanskje denne? Nei, vent da.

0: Et av de største ilandsproblemene skal ikke lenger være det, for hvis du som meg og typen bruker veldig lang tid inne på alle apper, ja da, jeg ser ikke bare på linjær, så skal vi få noen gode TV-tips nå som vi bare kan ta med oss videre med en gang.
1: Ja, for tipset er jo egentlig å se linjært, for da har du ikke noe valg.
0: Ja, det er sant, og det er alltid veldig lurt da. Ja. Men Vidar Lill var på Gullruten, spurte kjendisene, for eksempel Mats Hansen, Else Kåss og aller første Jon Almos da. Hva ser du på TV?
2: Jeg elsker reality. Jeg ser på alt sånn spillet, Kompani Lauritsen. Og så er jeg jo jævlig glad i A-laget da.
3: Veldig glad i Ølhunden Berit. Den synes jeg er ordentlig undervurdert. Skikkelig bra serie.
4: Hva er det som er så bra med Ølhunden Berit?
3: Det er en sånn mørk humor, eller helt sånn, det tar retninger som er veldig gøy og absurd, samtidig som er aktuelt det med altså, hets på nett, kvinner som blir hetsa på nett av mannsjåvinister. Og så tar det liksom litt mørke retninger, men den er liksom på en måte aktuell og samfunnskritisk, men samtidig mørk og humoristisk. Og så er jo skuespillerne der helt fantastiske.
5: Akkurat nå så ser jeg selvfølgelig på Ronny og Tuva.
6: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
5: Så har jo Harry Hole i bakhånd. Og så har jeg også et mer sånn giftlig, for det som er sånn senga på rå. Så her shopper vi. Men nå ser jeg veldig, nå gleder jeg meg veldig til mandag. Og ny episode med hotellet.
7: Hotellet, ja. Altså, da snakker vi Tuva og Ronny. Og nå er det akkurat kommet tall på hvem er det som er mest populære. Er det Eurovision, eller er det Tuva og Ronny?
1: Ok.
7: Siden jeg spør så dumt, så får du svaret snart.
8: Norge er igjen i fotball-VM. Direkta
9: fram mot ballet. Ja!
8: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
10: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
11: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
18: Ja, det er gull.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja.

0: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet. Steinsprut. Lysbilglass.
1: 0909.
2: Jippie!
3: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
4: Jette! Milo! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hei, hei. Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Kjens Katalog, mer svensk på P4. Det var aksept.
1: Ja, og vi hørte jo nettopp at Else Kåss Furuseth sa at det hun gledet seg aller mest til å se på TV, det var hotellet til Tuva og Ronny.
2: Ja.
1: Ja, som veldig mange har hatt glede av å se, men ja, som de kommenterer selv, det helt surrealistisk. De har faktisk mer sett enn Eurovision.
2: Ja. Det heftig.
3: Ja. Nei, men det koselig.
1: Ja. Veldig, veldig bra at nordmenn, som VG skriver her, nordmenn heller ville se på Tuva og Ronny på hotelljakt i Hellas enn Eurovision-finalen. Og vi hadde det jo på besøk her, og i den anledning så har vi en liten ekstra prat her med dem, fordi vi lurte på, siden de har så mye sydenerfaring, hvordan starter en drømmedag på sydenferie?
3: Åh, altså jeg mener veldig stert og hardt at man ikke må stå opp for sent. Du må faktisk ikke sove så lenge når du er på sydentur.
2: Men dette var jo det mest spennende når vi ble sammen og var på vår første tur til Hellas.
3: Ja, når vi sovet i sånn 12.
4: Oi, det blir galt.
2: Men jeg jobber i morgenradio på den tiden. Jeg forventet jo at når man har ferie at man kan sove litt lenger. Men Tuva stod liksom klar, sånn 8.30 til å gå på stranda. Stod og trippet. Og det var vår første sånn, det var sånn, ok, her åpenbart hvis vi skal være sammen, så er det her må det justeres til begge enda. Ja. Så jeg har blitt flinkere til å stå opp tidlig, og Tuva har blitt flinkere til å sove litt lenger. Så det er jo, der har vi møtt.
3: Du må rekke frokosten på hotellet og så spise frokost, ikke dvele for lenge ved den, komme seg til stranda, ut, og så er det viktigste, ny strand hver dag, hvis du har mulighet.
4: Hva tenker du om det, Ronny? Er det stress?
2: Det, der også, det var også en overgang i vår relasjon, men det må si at der har faktisk Tuva et poeng, da. Sånn som vår første Hellasferik til Skiatos, som er øya med 50 strender. Og da er det jo dumt å ta kun bystranda hver dag, så da begynte vi å ta, der går det badebuss, så surrer vi rundt til ulike strender, og en dag leider vi bil, og det er nok ikke alle strender, det gøyeste i Hellas er å komme til en ny strand og si sånn, er det taverna? Det er en liten taverna, og da vet du at da blir det både bading, rolig stemning, og på et tidspunkt skal du bare labbe inn på den tavernaen og spise lunsj, og skal du si, en myt og stakk.
3: Ja.
2: Og så drar Tuva Fellmann fram kortstokken, og da er vi i gang.
1: Mytos er altså den greske mest kjente ølen.
2: Ja,
1: og kortstokk, hva slags spill er det som gjelder?
3: Idiot er jeg jo veldig glad i. Men så kan vi også spille liksom, egentlig alt mulig annet også, men jeg synes jo også spille ljug er veldig gøy.
4: Ja! Det er en gammel klassiker.
3: Ja, det er en god gammel klassiker, og det er kjempegøy å spille!
5: Ja, for det er vri åtter bare at du ljuger med hva du har, er det sånn der?
3: Ja, men du legger kortene ned, og så skal du si hva du har lagt på. Jeg legger på sparåtte, og så skal du... Ja, ikke sant, der er Ronny veldig dårlig.
2: Så det fortsetter til. Men også har vi også faktisk investert i Yatzy.
3: Ja,
2: og Yatzy er jo kjempegøy å ha med seg på tur.
3: Ja, Eirin, det er den.
2: Ja, det er kjempegøy. En liten myt og sånn Yatzy der, og så sitter du og ser ut på havet. Da er livet ganske så perfekt, og da trenger man ikke så mye mer.

0: I just might. Bruno Mars på P4. Blir du ikke godt humør av denne, så er du sur i dag. Det er lov det også.
1: Så er det bare.
0: Ja, 8 minutter på 9. Det er trøbbel i Oslo, Sandvika og Østfold.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og grillutstyr fra Biltema.
0: E6 i Oslo, Furuset utgående, så har en bil med henger stans. Det er i kollektivfeltet, kan komme brått på Mellomveitrafikksentralen. De melder også om at det er trøbbel på E18 ved Sandvika inngående. Bil med stans i kollektivfeltet der, den fjernes akkurat nå. I Østfold så har en motorsykkel velta i Indre på Havnåsveien. Trafikken passerer, melder da politiet fra Indre Østfold.
2: Trafikken
3: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Arsenal-fansen er i hvert fall godt humør i dag.
0: Eller sliten etter litt mange øl i går, da.
1: Det kan også være, men uansett så er det en fin dag. 22 år siden sist de vant Premier League. Sitter nok litt lengre inn, kanskje med de med lyseblå drakt, for eksempel, og gratulere. Mm. Men en forholdsvis kjent nordmann skal du få høre med nyhetene straks. Kanskje klarer det likevel.
4: Hei, det er Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene. Helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Wow, altså, hva er det her?
12: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
15: Hva er likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslitte
17: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
15: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
19: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
2: Du hører P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Fra Cecilia Vennersten til Merete Vikre, klokka 9, og her er P4-nyhetene.
1: Tolletaten er nå ute og advarer mot falsk og farlig sprit. Frykten er særlig at unge skal lokkes til å kjøpe billig sprit til russefeiringen, så de advares mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder. Nylig beslagla tollerne 246 liter mistenkt falsk brennevin ved Ørje i Østfold. Flaskene kan inneholde dødelig metanol og er dårlig merket, advarer tollerne overfor VG. At Fremskrittspartiet nå får sin beste måling på 18 år viser at Sylvi Listhaug gjør det rette, det sier valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning. Hele 31,4% får FRP på Norstats partibarometer for Dagbladet og NRK, og det er ikke lenger veldig ofte at norske partier kommer over 30-tallet.
2: Altså det er jo andre partier som har hatt det, og faktisk også FRP har tidligere vært på et lignende nivå, hvis vi går tilbake til sånn tidlig 2000-tall. Men det er jo likevel et svært godt resultat.
3: Han sier Listhaug har klart å utnytte situasjonen som et tydelig opposisjonsparti og ved å være en sterk kritiker av regjeringen. Men hun kan ikke ta for gitt å bli landets neste statsminister.
2: Det er absolutt mulig at endringer kan skje før neste valg. Det har vi jo sett flere ganger i norsk politikk. Så mye kan skje, men jeg tenker utgangspunktet for FRP er veldig godt frem mot neste valg. De befinner seg i en veldig gunstig posisjon.
1: Ja, FRP's supermåling gjør at de kunne fått flertall sammen med Høyre alene i dag, selv om Høyres tilbakegang fortsetter, minus 1,5 til 16,1%. Så Arbeiderpartiet, de får 21,4. Vi vokser ikke så mye i folketall lenger som vi har gjort de siste årene. Ved utgangen av mars var vi 5.633.770 innbyggere, en økning på 6.370 personer siden årsskiftet, viser nye tall fra SSB. Hovedårsaken til at veksten ble litt lavere enn til samme tid i fjor, er at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Matvarer er fortsatt en kilde til å tjene gode penger i Norge. Orkla har lagt fram resultatet for første kvartal. Det endte på 2,1 milliarder kroner før skatt. Omsetningen var på 17,4 milliarder. Det er særlig produksjonen av snacks som har hatt oppgang dette kvartalet, men også maling fra Jotun, melder Orkla i sin børsmelding. Arsenal-kaptein og landslagskaptein Martin Ødegaard har feiret i natt. Vi klarte det, titlen er tilbake der den hører hjemme, skriver Ødegaard på Instagram med masse hjerte-emojis. Premier League-titlen ble altså sikret da Manchester City ikke klarte å slå Bournemouth i går kveld, det endte uavgjort 1-1. Erling Braut Haaland skåret dermed Citys mål til ingen nytte, men han var raus nok til å gratulere sin landslagskompis.
4: Ja, grattis til Martin, det er fullt fortjent. Han fortjener dette trofeet, så det skal bli surt å se han løfte trofeet, men det er jo fantastisk å se en nordmann vinne Premier League og løfte Premier League, så grattis til han fortjener.
1: Så Haaland til Viaplay. Og vi trenger både Erling og Martin ganske snart.
0: Så raust og så ærlig samtidig. Ja. Det skal bli surt å se han løfte det, sier han med glimt i øynene.
5: Ja, det hadde jo vært veldig ålreit om en annen nordmann hadde hevet det trofeet, tror jeg han tenkte.
0: Ja.
5: Men raust og fin.
6: Men nå kan du faktisk se begge to i levende livet i USA. Ja. Vi har en rimelig gjev premie.
0: Du skal få høre mer om hvordan du får den ganske snart, og så skal vi til møte landslagssjefen og høre om musikksmaken hans.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
5: Ja, det strømmer inn stadig mer skyer mot Nord-Norge i løpet av dagen, og lokalt kan det komme noen regnbyger også. Noen steder har det begynt å regne allerede, blant annet i Nordland, mens Tromsø fortsatt har litt sol. Midt-Norge har mye sol i vente i dag, godt over 20 grader, så det er bare å kose seg med nok en sommerlig dag. På Vestlandet derimot så er det stort sett skyet, i hvert fall sør for Sognefjorden, og etter hvert så kommer det inn regn også sørfra. Noen steder har det begynt å regne allerede på Sørlandet. Der er det gråvær og regn i vente i dag. På Østlandet så er det en del sol i vente nå først på dagen, og begynte å skye litt til i Grenlandsområdet, og etter hvert så blir det nok mer og mer skyer, og til natten også litt annet regn.
7: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Musikk fra det forgjettede land, Beyoncé var det på P4, og ikke visste du at om 4 uker så kan du være der Beyoncé kommer fra, for nå er det altså bare drøyt 3 uker igjen.
1: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 22 dager igjen.
0: 3 uker og 1 dag til fotball-VM begynner, og en snau uke etterpå så er det altså Norge-Irak i Boston, den første VM-kampen for fotballgutta siden, altså på 28 år, og vi har 2 billetter til den kampen som kan bli dine. Det er ellevilt, spør du meg,
2: hvis du er glad i fotball. Det er opphold, det er til og med transfer fra flyplassen, altså. Vi har tenkt på alt.
0: Alt ligger der.
2: Du skal få en drømmetur.
0: Ja, og du kan altså få lodd i potten. Det er 1. juni, altså om halvannen uke, den mandagen når vi møter Sverige for øvrig, at vinneren trekkes, og hvis du vil ha lodd da, så må du gå inn i Alt for Norge, nei, inn i Lyden av Norge-appen.
3: Ja. Alt for Norge-appen. Det var morsomt.
0: Det ikke dum den. Den bør vi egentlig bytte navn på. Når du hører Alt for Norge, en snutt av Alt for Norge låta her på P4, gå inn i Lyden av Norge-appen og registrer deg, og så kan du registrere deg hver gang du hører låta for å få flere lodd i hatten.
2: Ja, så må du bare ha det litt top of mind da. Alt for Norge-snutten, hør etter den. Men vi kan jo høre hva landslagssjefen syns om den låta der. Det Erik Solbakken som spør her.
4: Nå som du har tatt Norge til et mesterskap, hvor mye Alt for Norge tåler du å høre?
5: Jeg tåler den med jevne mellomrom.
4: Har du hørt på den selv? I bilen?
5: Nei, det faktisk ikke. Det går grensen. Det ikke sånn at jeg leiter som satser den.
2: Ja, det snutten du skal høre etter altså Alt for Norge, når den plutselig da kommer på P4. Skynd deg inn i Lyden av Norge-appen og registrer deg der.
0: Trenger ikke vente så lenge faktisk, lite hint.
2: Jo, lite hint der, men bare for å ta det når vi først inne på landslagssjefen, det som Ståles favoritt, det jo dama som var hos oss i dag.
5: Den som jeg faktisk la inn, det var jo den svenske henderne. Ja, den la inn, den gir jo... Noen hva heter det?
4: Assosiasjoner.
5: Fra garderoben.
3: Han i himlen, og hvis du har lyst til å høre igjen Petra Marklund for øvrig, hvis du ikke fikk det med deg, så hun på podcasten vår i dag, som kommer etter at sendingen ferdig. Og hvis du har lyst til å høre mer Erik Solbakken,
2: ja,
3: så kommer han i morgen.
2: Ja,
3: det gjør han. Mellom 8:30 så han her, Erik Solbakken, hvis du har lyst til å høre mer om fotball og livet hans. Og Hemsedal, ikke minst. Han jo en ekte Hemsedal.
0: Ja, ikke minst.
2: Klarte å skvise inn det.
0: Ja, det er klart det.

0: Toto, Afrika var det på P4. Marius er på vei. Først en tur til E18 i Østfold.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kargo. Reparasjon og skifte av bilglass. Og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Jarnkrysset i Østfold. Et felt stengt. En bil har stans der retning Askim eller politiet. Samtidig så E18 i Bærum rydda ved Sandvika. Inngående så hadde en bil stans, men den har akkurat blitt tevva og rydda opp. Samtidig, bare ta med det fra Sola også, så har en motorsykkel og en bil kollidert. Det ved Kjelsbergtunet, melder politiet på stedet.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Men, Marius, du fortsatt avisabonnent?
4: Jeg har sluttet med papiraviser.
3: Hva? Har du det?
4: Det ble for mye papir, rett og slett. Det hopet seg opp. Men jeg synes det litt vondt, for jeg liker innmari godt å ha en fysisk avis og blad i å lese.
5: Ja, men du fikk ikke lese det samme som meg. Det ble for mye, så Aftenposten på døren og sånn. Man går inn på nettet, det irriterer meg
4: også. Så eneste gangen jeg savner det når jeg skal fyre opp i peisen og trenger noe avispapir. Så...
3: Nei, hva dette for noe? Men jeg sitter jo med en sånn dårlig samvittighet utover uka, når de avisene jeg har i helgen fortsatt ligger der, og jeg ikke har lest dem.
4: Ja, nettopp. Så det, men vi skal vi ta en liten undersøkelse her i studio. Hvor mange er det som fortsatt har papiraviser hjemme? Det er liksom igjen, det er halvparten av de som sitter her, da. Jeg tenker det er sikkert ganske representativt for befolkningen ellers. Men vi kan fortsette å ha det litt gøy med svensker, for jeg har jo hørt dere hatt det ganske morsomt sammen med Petra Marklund her.
5: Ja.
4: Men vi skal ha det litt gøy med en svenske som han sliter litt med akkurat det der med at det blir litt mye avis
3: for
4: pengene. Han har nemlig tegnet et prøveabonnement på Aftenposten.
5: Ja.
3: Oi, da slipper han ikke unna, vet du.
4: Nei, vi må utvide det litt, må vi ikke det?
3: Ja, det må.
0: Kommer snart.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
1: 1881.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne.
9: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Uheldig bilvirkning.
18: I tredje kvartal så ser vi...
19: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er litt umulig å få parkering i dag.
18: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
19: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: verdens største popstjerne kanskje nå, men hun har et lite stykke igjen til den som feirer 80 år I dag, nemlig Cher.
1: Oh!
0: Hun har hatt hits I 6 forskjellige tiår.
1: Tenk på det.
0: Det jo meget imponerende, og I tillegg så har hun som feirer 80 år også, ja, har hun fått en Oscar? Det hadde jeg glemt I farta, men det har hun. Kvinnelig, beste kvinnelige hovedrolle I Moonstruck.
2: Jaha.

0: Hun har jo en litt ubestemmelig alder.
1: Man skulle ikke tro at hun ser ikke ut som hun 80, i hvert fall ikke for halsen opp.
2: Nei, jeg trodde hun var 60,
0: ja. Ja,
1: ja hun har, men hun har jo ikke helt det er litt sånn, går litt sånn rykter om hvilken dato er hun egentlig født, hvor gammel er hun egentlig?
0: Ja, hun er visst nok 80 da, men hun har jo også brukt både autotune på stemmen og på ansiktet, tror jeg vi kan slå fast.
1: Ja.
0: Men i den anledningen, det er ikke alltid like lett å vite om folk er over eller under 80, så dere skal få prøve dere på
3: over eller under 80.
1: Yes.
0: Og her kommer altså noen artister da, som dere skal få lov til å gjette om er over eller under 80 år. Vi kan jo begynne med...
4: Når man blir 66, da tar livet til.
2: De venker.
4: Når man blir 66,
0: da gjør man som man vil.
2: Ja, klart det.
0: Ja. Hun har vel kanskje passert 66, men er hun over eller under 80, Wenche Myhre?
1: Under,
2: kan ikke ha blitt 80.
0: Det er ikke tvil.
2: Nei, jeg tror det er under.
1: Ja,
0: dere har helt rett. Hun er 79.
2: Åh, den er
0: det. Det er ikke så mye igjen der. Ok, du som hører på kan også få lov til å prøve deg nå og vinne et eksklusivt P4-krus om du svarer riktig. Er denne karen over eller under 80?
5: Hey Jude, don't make it bad.
0: Det er en sang her.
5: Take a sad song and make it better.
0: Det er en sang her, var den nok litt yngre. Ja. Det kan vi røpe. Men Paul McCartney, er han over eller under 80? Send oss en melding på 1904 som du starter med frokost. 1904, start meldingen med frokost og vinn et P4-krus hvis du har rett. Husk å få med navnet ditt.
6: Torsdag 21. mai er det Maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf. Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
7: Bli med du også!
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
13: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
15: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
16: Ja,
15: du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med 4-vei-stretch. 4, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
19: Wow, altså, hva er det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.

0: Wow, en ekte norsk bagge.
1: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: time. 80-årig i dag?
1: Ja, i dag altså. Skjer. For 80 år siden ble hun født, skjer. Og i den anledningen spiller vi...
2: Over eller under 80?
1: Og vi hørte Paul McCartney her i sted synge Hey Jude. Er han over eller under 80, dere?
3: Over.
4: Jeg tror under, ja.
1: Du tror under, ja. Se her. Han blir sikkert glad for å høre det. Han er 83.
4: Ja, ok.
1: Ja, da. Roy Jacobsen, blant de mange som hadde det riktig. Gratulerer med P4-krus til deg. Men vi fortsetter med noen oppgaver til dere. Alle kan jo bli med og gjette, men nå tar vi det bare her i studio, da.
3: Okay. Yes.
1: Og la oss høre på Olga Marie Mikkelsen i soloreklamen, som synger her. Og da er selve solobrusen, er den over eller under 80?
4: 80 år.
3: 80. Så da er vi
4: 1946, er det det blir? Og da, jeg var i solo under krigen, jeg sier eldre, jeg, over. Du sier under?
3: Nei, jeg sa over, ja.
1: Begge sier over, og dere har helt rett. Ja. Jeg ser til 1934, altså.
3: Oi,
1: ja, de har det 30 årene, da ble det plutselig kult med gult. De sa sikkert ikke kult på den tiden.
4: Nei.
1: Veldig bra, men...
3: Fjolt!
1: Vi skal til I'm singing in the rain.
5: Singing in the rain. Just singing.
1: En av de mest kjente musiklene noensinne. Men er den over eller under 80 år gammel?
4: Basert på lydbildet. Over.
3: Heter den Singing in the Rain?
1: Ja, visst nok.
3: Ja, den er vel over.
1: Begge sier over.
3: Ja.
4: Kjedelig at vi sier likt helt.
3: Ja, jeg vet det.
1: Og det er feil.
3: Nei, luroppgave.
1: Den er fra 1952. Så bare, i anførselstegn, 74 år gammel. Så det høres litt gammelt ut, ja. Det gjør det. Men la oss gå til denne legendariske karen.
6: Well, gentlemen. When the shit hits the fan, some guys run and some guys stay. Here's Charlie facing the fire, and there's George hiding in Big Daddy's pocket.
1: Big Daddy's pocket! Oh. Hvem var dette?
3: Ja, hvem var det igjen? Hvilke film er det her?
1: Det er fra Scent of a Woman.
3: Madonna. Han
1: Al
3: Pacino.
1: Al Pacino. Ikke Al Giro, nei. Han er ikke blant oss lenger. Al Pacino, er han over eller under 80?
4: Over.
3: Ja, under.
1: Øystein, helt riktig. Han er 86 år gammel, altså.
3: Han
1: trekker fortsatt raskere enn sin egen skygge.
4: Men da ble det uavgjort her inne.
3: Selv om det er snø på taket her i fire peisen,

0: years old. Livet går fort, og så er det gjort, akkurat som P4s radiofrokost hver morgen.
1: Men innimellom skal du på ferie, og hva er solsengfilosofien din da? For det har vi pratet om i dag, og Jan, når du skal til Playa del Ingles med fruen,
2: ja.
1: Løper du ut og holder av solsenger, eller hvordan er det?
2: Jeg er så heldig at jeg er gift med ei som står opp tidlig om morgenen, så hun løper ut og sikrer oss solsenger. Er det greit for meg å komme labbende en sånn halvtime, time
0: Nei,
2: etter?
0: Det er ikke greit.
3: Jeg kan ikke holde på med sånn.
0: Hvis hun er der, men er det, eller går hun bare inn og spiser frokost sammen med deg i god tid? Ja?
2: Nei.
1: Svar skyldig.
0: Ja, vi tar det til retten, altså. Sånn som han tyskerne som har gjort det, som vi har hørt om i dag.
2: Jeg er skyldig.
0: Ja. Jan er tiltalt, men svarer godt for seg etter nyhetene klokka 10.
4: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
12: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
1: Dette var skikkelig god frokost.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: Klokka er 10, det er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene.
1: Flyalarmen har gått i Litauen. Det skjer etter at en mistenkt drone fra Belarus oppdaget nær grensen til Litauen. Militæret har sendt ut melding om luftfarevarsel som ber landets innbyggere søke dekning umiddelbart. NATOs luftromsovervåkning i det baltiske området aktivert, og flytrafikken i hovedstaden Vilnius stanset inntil videre. En nordmann nå tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor høst. To svenske menn i 20-årene ble funnet skutt og drept i en leiebil i Göteborg i september.
2: Den 35 år gamle mannen fra Sørlandet ble pågrepet i Oslo noen timer etter drapene. Før pågrepelsen kjørte han fra tollvesenet på grensa i høy hastighet, skriver Fedrelandsvennen. Han hadde et skytevåpen da han ble pågrepet, og mannen også tiltalt for ulovlig besittelse av skytevåpen. Svensk påtalemyndighet kobler dobbeltdrapet til en gjengkonflikt. Nordmannen ble utlevert til Sverige i oktober. Han nekter straffskyld, men må nå møte i retten i Göteborg 9. juni.
1: Fortalte reporter Stine Strander. Ikke kjøp sprit fra andre steder enn lovlige utsalgssteder, for den kan være både falsk og farlig. Det advarselen fra tolletaten, særlig til russene nå. Nylig beslagla tollerne ved Ørje Østfold flere hundre liter med det de mistenker falsk brennevin. Det forteller seksjonssjef der, Rune Orderud.
3: Det var en personbil som kom over en ubemannet grenseovergang og var lastet da med pappkartonger med brennevinsflasker. 246 liter.
4: Etikettene satt løst, flaskene hadde ulik alkoholprosent og de inneholdt forskjellige mengder med væske. Flaskene nå sendt til analyse. Orderud sier det ikke verdt å spare penger på drikke du ikke vet hva er.
3: Man gambler ikke når det kommer til å spare en hundrelapp på en flaske brennevin.
4: For spriten kan inneholde ting som farlige.
3: I verste fall så kan det jo inneholde metanol. Eller andre ting som gjør at man blir syk, kan gå utover både liv og helse.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Det brudd i kabinforhandlingene i SAS, noe som kan føre til flystreik, men først skal Fellesforbundet og NHO Luftfart til mekling. Fellesforbundet vil ikke gå i detalj om hvilke punkter som førte til bruddet, men sier det svært krevende temaer som trenger bistand fra riksmekleren. Trygdeoppgjøret klart. Grunnbeløpet i folketrygden økes med 4,9% til 136 549 kroner, melder regjeringen. Økningen tilsvarer 6 389 kroner. Det klart flest elbilister som velger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av de som eier elbil at de skal på bilferie. Det 7% flere enn bensin- og dieselbileierne. Og med tanke på at elbiler fortsatt kun utgjør en tredel av bilparken, så det langt flere elbilister som tar med bilen på sommerferie i år. Og det viser ifølge NAF også at det begynner å bli godt utbygd med ladere nedover i Europa.
0: Vi får i alle fall håpe at det har blitt bedre enn da kollega Kjetil Hugin dro på elbilferie i fjor.
5: Og så trenger jeg app som ikke funker, og som jeg logger inn med kortet mitt, som ikke automaten vil ha. Dette gidder jeg ikke lenger.
6: Nei.
5: Så jeg bare kjører videre. Tenker det går sikkert bedre på neste ladestasjon. Stopper på en ny ladestasjon noen mil lengre ned i gata, og står der med samme problemet. Det app, og det briller, og det på med lommelykt på telefonen for å se på kreditkort. Jeg hører også på ladestasjonen ved siden av meg. Faen. Helvete. Ladegreiene.
7: Dette P4 Direkte med Jan

0: onsdag 20. mai 2026, og i dag så gratulerer vi alle Arsenal-fans med seriegullet i Premier League. Selv Haaland gratulerer.
1: Arsenal, når du tar mest poeng så fortjener du å vinne ligaen, så grattis til Martin.
2: Arsenal vinner, hva vil du si til Martin Ødegaard?
1: Ja, grattis til Martin, det er fullt fortjent, han fortjener dette troféet, så det skal bli surt å se han løfte trofé, men det er jo fantastisk å se en nordmann vinne Premier League og løfte Premier League, så grattis til han fortjener.
3: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
6: Strømglad grasseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasseter.
5: Der,
3: men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
13: Ja, det ganske vanlig.
12: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
13: Ok.
12: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig. De har tenkt på alt.
14: Hurtigruta Carglass.
12: Hurtigruta Carglass. 09500.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
17: den og Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Det er sånn godt humør da.
20: P4.
21: P4.
18: Lyden av Norge.

0: skal vi i gang med dagens lille tidsreise og hjernetrim, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB-radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Ja, vi spør. Hvem dette? Og svaret navnet på en kjent person som har bursdag i dag. Sender du meg navnet, så blir du med i trekningen av radioen. Først, langt tilbake i tid, til det året hun ble født, og Dinah Shore toppet hitlistene. In a quaint caravan, there's a lady they call. Dette året ble FNs sikkerhetsråd opprettet. Ladies and gentlemen, I declare open the proceedings of the Preparatory Commission of the United Nations. En fransk moteskaper introduserte... It was an itsy-bitsy, teeny-weeny, yellow polka dot bikini. Bikini. Her hjemme ble Heimevernet opprettet. Og Norge, Sverige og Danmark startet et felles flyselskap. SAS. Så vi i 1946. Det betyr at hun fyller 80 år i dag, og vil egentlig ikke dele så mye informasjon om seg selv.
2: In the beginning I didn't want to say much. I just wanted to, you know, say as little as I could.
0: Vi skal fortelle litt mer vi om henne etter Delara, men du kan allerede nå sende inn forslag til hvem dette i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Vi er i gang med dagens bursdagsfeiring, og du kan vinne en radio om du avslører dagens bursdagsbarn. Eller barn og barn. Hun fyller 80 og kommer fra et sted hvor det visst nok aldri regner. Barn hennes var lastebilsjåfør, og moren var modell og skuespiller. Og bursdagsbarnet valgte å gå i mors fotspor og har vunnet alt som går an å vinne som både artist og skuespiller.
1: And the Oscar goes to...
0: Hun toppet hitlistene allerede som tenåring. Sammen med en mann som viste seg å ikke være så grei. Så da gikk hun solo og toppet hitlisten igjen på 70-tallet. På 80-tallet ble hun helt popdronning. Og på 90-tallet tok det helt av. I dag fyller hun 80, og i et intervju med CBS forteller hun at hennes største frykt er å ikke vite hvor hun er.
2: Fear, but sometimes I wake up and I don't know where I am, and of course I picked a job where I don't know where I am most of the time. I have a fear of not knowing where I am.
0: Hvem er dette? Du er med i trekningen av radioen om du skriver navnet hennes i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter hun med P4.
3: Let's go.

er der snart. Men I dag så feirer vi bursdagen til den eneste artisten som har hatt en av sine singler på toppen av Billboard-listen I samtlige av de 6 siste tiårene. Go!

0: noen stor fan av seg selv er hun ikke.
1: And I'm not a Cher fan.
2: Yeah.
1: I'm really not.
2: You're not a Cher fan.
1: Well, I'm not a big Cher fan. No, I'm really not.
2: What does that mean? How do you, you don't like the stuff you do?
1: No, I don't want to listen to it. I don't want to see it.
0: Nei, hun hører ikke på seg selv, Cher. Men fyller 80 i dag, så vi gratulerer likevel. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, bosatt på Eina, Henning Bakklund.
3: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, det var sant, alt har smeltet.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
11: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gul.
5: Kan du være litt stille?
11: Ja.
5: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
19: Du, hagefesten.
5: Ja?
19: Er alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
20: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Det nærmer seg lunsj, og hva prates det om i lunsjen i dag, jeg tror?
1: Dagens lunsjfunfact.
0: Jeg tror i hvert fall det ganske mange som i dag kommer til å prate litt om Arsenal og seriegullet i Premier League. Gratulerer så mye, og dagens lunsjfunfact handler selvfølgelig om Arsenal, som ble grunnlagt helt tilbake i 1886 av arbeidere på en våpenfabrikk i Woolwich i London. Derfor så har klubben fortsatt denne kanonen i klubben og blir kalt The Gunners. Arsenal er den eneste klubben som har gått en hel Premier League-sesong ubeseiret. Det skjedde sist de ble seriemestre, i 2004. Og egentlig så hadde de ikke de draktene de har i dag. De var mye mørkere røde, de draktene da Arsenal ble startet opp. Men så ble de inspirert av Nottingham Forest, som hadde, synes de da, litt kulere drakter. Så rødfargen i dag er litt sånn Nottingham Forest rød på Arsenal. Gratulerer så mye med seriegullet.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Trafikktrøbbel i Oslo.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Kanskje en av grunnene til at Astrid S ikke vil bli bliende i Oslo. Riksvei 150 Lørntunnelen i Oslo høyre felt er stengt i retning Ulven. Det ligger et eller annet i veibanen her. Ifølge veitrafikksentralen så er det noen underveis for å fjerne. Så vi håper den åpner igjen snart.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken
3: Dogman and Friends
2: og Skjærgårdsfeber på Viaplay. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare
4: bestille men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
8: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
9: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på kolodan.no og ta superspill til Danmark.
10: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Hei hei, luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Hva likheten mellom en
16: privat etterforsker
15: og et
17: konditori?
15: Jo, foruten
16: og jaså, her lukter det
17: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
18: Steinsprut og ruteskift.
3: Spilglass.
2: Dette P4.
19: P4.
7: Det er jo musikk som gjør deg glad.
8: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
2: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med.
6: Fengende så kjent musikk da.
2: Bra musikk.
10: Musikk som gjør deg glad.
1: Å høre på dere hver dag, og det fantastisk.
11: Lyden av Norge.
14: P4.
9: P4.
17: P4.

0: klokka 11. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Også Høyesterett har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Dermed må han sitte fengslet fram til domsavsigelsen 15. juli. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk i strupen på hverandre i Stortingets spørretime nå i formiddag. Listhaug ville ha svar på statsministerens valgløfte om rentekutt, nå som renta jo gikk opp, og hevdet at folk hadde bedre økonomi da FRP satt i regjering.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Statsminister Støre.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark og fargestifter, president. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Jeg bare minner om at med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene. Så det er jo bare totalt feil. Jeg har holdt på å bruke et uparlamentarisk ord, president, men la oss si totalt feil og si at folk hadde bedre råd under henne. Pensionistene gikk i minus, og kjøpekraften var dårligere. Den er blitt bedre under oss.
1: Svarte da statsminister Jonas Gahr Støre. Flyalarmen og dronevarselet i Litauen avblåst. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning umiddelbart etter observasjon av det man mistenkte var en drone fra Belarus ved grensen. Nå har dronen flytt videre, men den skal fortsatt følges av kampfly fra NATO. Tolletaten særlig bekymret for at russen skal fristes til å kjøpe ulovlig sprit som kan være livsfarlig. Nylig beslagla tollere ved Ørje i Østfold flere 100 liter med det de mistenker falsk brennevin, forteller seksjonssjef Rune Orderud.
5: Det var en personbil som kom over en ubemannet grenseovergang og var lastet av med pappkartonger med brennevinsflasker. 246 liter.
6: Etikettene satt løst, flaskene hadde ulik alkoholprosent og de inneholdt forskjellige mengder med væske. Flaskene nå sendt til analyse. Orderud sier det ikke verdt å spare penger på drikke du ikke vet hva .
5: I verste fall så kan det jo inneholde metanol eller andre ting som gjør at man blir syk, kan gå utover både liv og helse.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Fra neste måned får pensjonistene og de trygdede mer å leve av. I dag ble trygdeoppgjøret klart. Det omfatter 1 million alderspensjonister, nesten 400 000 uføre og andre på trygd. Arbeidsminister Kjersti Stenseng øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%.
7: Med en forventet prisvekst på 3,5%, så vil det gi en positiv kjøpekraft for både landets pensjonister og for dem som da har ytelser som basert på grunnbeløpet i folketrygden.
1: Fotballanslaget følges fra høyeste hold i åpningskampen i VM. Statsminister Jonas Gahr Støre skriver på Facebook at han skal til Boston i USA og overvære kampen mot Irak fra tribunen. Samtidig gratulerer han landslagskaptein Martin Ødegaard med seriemestertitelen til Arsenal i Premier League.
0: Boston har jo et av verdens beste T-banenettverk, så jeg tipper Støre tar banen til stadion. Og når han kommer frem, så gjør han sikkert entré da.
8: Gode venner, Jonas har stått opp igjen fra kloakken.
9: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: aller, aller, aller, aller fleste av oss fått en smak av sommer. For i går så kom sommeren til Nord-Norge, og både Nordland og Troms hadde målestasjoner ifølge Meteorologisk institutt som målte årets første nordiske sommerdag, altså en dag med over 20 grader som maksimum. Brønnøysund 20,8, Saltdal 20,5, Narvik 21,1, Bardufoss 20,2. Så nå har alle fylkene i landet, unntatt Finnmark, hatt en dag med over 20 grader. Heia Finnmark, kom igjen! Hei på dere!
1: Sendingen
0: presenterer... Heia Finnmark, kom igjen! Hei på dere!
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken
2: Dogman and Friends
1: og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss prosentrabatt på våre solskjermingsfader og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
16: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
17: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
18: 1881.
19: Uheldig bilvirkning.
3: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Hei, du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Det er så mange biler å velge.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV er fasit.
14: Oi, var det...
8: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: P4.
18: P4.
11: P4.
1: Jeg liker musikken som blir spilt. Det er musikk som fenger meg.
0: P4.

0: Lukker du døra da, Mikael?
1: Ja, greit. Han nok glad for at han valgte en engangssum I stedet for prosenter, ja.
0: Spørs det. Not.
1: Not.
0: I midt I trafikken etter nyhetene to I dag, så blir tema...
1: Et spørsmål veldig mange mener det egentlig ikke noen grunn til å stille, tenker jeg, fordi svaret så åpenbart. Mm. Det lov å bytte fotballlag?
0: Og det vepsebolet. Jeg har... To historier kan fortelle som et slags svar på det.
1: Ja.
0: Det ene Ole Gunnar Solskjær, som var Liverpool-fan. Mm. Tror du han det noe lenger?
1: Ja, det overrasket meg
0: stort. Liksom, så feil kan jeg ta, sa han liksom den gangen. Ja. Det andre en kompis av meg, som Vålinga-fan. Han har en sønn som veldig god til å spille fotball. Mm. Og ble kjøpt av Lillestrøm.
1: Den!
0: Kompis min fortsatt Vålinga-fan.
1: Ja, ok.
0: Så der svaret nei.
1: Nå bare kjente jeg på mye omtanke for vedkommende, men der hørte jeg I dag om en som var LSK-fan, gifta seg med ei fra Drammen. Hvilken låt tror du ikke det bryllupet? Det var gamle gress, det.
0: Nei, det sant?
1: Han bytta til godse.
0: Nei.
1: Og så det jo, utgangspunktet var jo da min kone som I går påsto at hun hadde blitt ekte City-fan.
0: Mm.
1: For hun kan jo nå se en hel, eller kunne jo se en hel kamp, selv om Haaland ble bytta ut.
0: Ja, bare litt av bakteppet her at hun brød seg ikke om fotball I Nei. Det hele tatt Nei. For to år siden.
1: Nei. Nei. Det gjør hun ikke nå, har jeg sett alt. Altså hun ser alle City-kampene.
0: Nei, hun ser alle Haaland-kampene.
1: Og det det som hele poenget. Selv om hun påstod at hun var fan, men så spurte jeg når Pep slutta, eller ble det hun kom. Og jeg, det jo ikke helt utopi at kanskje Haaland, de sliter jo litt I Real Madrid om dagen nå. Og dette etter at hun påstår at hun en ekte fan. Nei, da bytter jeg lag.
0: Tvers gjennom ekte fotballfan.
1: Da du ekte fotballfan. Jeg lurer på da I dag, det greit å bytte lag? Kan jo være noen omstendigheter som gjør det greit, selv om jeg, kompisen din skal jagge meg ha for...
0: Absolutt.
1: Det kredd.
0: Ja, det det.
1: Ja, han burde få fast pølsedipp på,
0: på
1: Vålerenga-kamper. Det greit å bytte lag? Ja eller nei? Skriv gjerne hvorfor da. Til 1904 start meldingen med P4.

Bursdagsbarnet skjer 80 år i dag, Believe på P4. Og hvis du har, som Jonas Gahr Støre, lyst til å se Norges åpningskamp i VM mot Irak, fotball-VM i USA, Mexico og Kanada, og kunne tenkt deg billetter, reise, hotell, så det en mulighet nå. De neste ukene her på P4 så skal vi dele ut tur for to til Boston. Det utreise Oslo-Boston 14. juni. Det 3 netter på The Colonnade Hotel i Boston. Det billetter til Norge-Irak, transfer til og fra flyplass, hotell, arena og hjem igjen til Norge 18. juni. En premie som har vært sånn cirka 90 000 kroner dette her, og kunne du tenke deg det, så alt du trenger å gjøre og følge med litt ekstra på P4 i dagene fremover. Det et lite utdrag av Alt for Norge. Du kommer til å høre bare noen få sekunder når du hører den bli sunget her på P4. Så går du inn i Lyden av Norge-appen, og så bare bekrefter du at yes, jeg hørte den, og vil gjerne til USA for å se Norge. Og det kan jo være lurt å ha appen klar om 2,5 minutter. Etter Alex Morten.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoben mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
14: Med ladeappen

aldri hadde tatt I en quiz. Hvilken låt var Ahas andre single? Den første grei, Take On Me. Og så den andre, tar du den? Love Is Reason heter den. Den tredje hadde jeg tatt. Det denne. The Sun Always Shines On.

0: Da skal vi ut og reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Vi søker tre deltakere som hver som får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og dem med flest riktig svar i løpet av disse 80 sekundene og den neste timen er den som stikker av med gavekortet fra elektroimportøren. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og vi gir oss ikke helt med seriegullet til Arsenal riktig ennå. Men det vi lurer på nå er i hvilken by holder fotballaget Arsenal til? I hvilken by? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i jorda rundt i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. I hvilken by holder fotballaget Arsenal til?
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Det er så ønk, ass.
8: Ønk?
7: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Hei, hei. Luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
13: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Selvkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: tilbake.
1: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
2: Dronning Sonja vil gjennomføre det planlagte programmet sitt fremover, det opplyser slottet akkurat nå. På mandag så måtte dronningen avlyse et oppdrag på grunn av hjerteflimmer. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk i strupen på hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug ville ha svar på statsministerens valgløfte om rentekutt, nå som renta gikk opp, og hevdet også at folk hadde bedre økonomi da FRP satt i regjering.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Statsminister Støre. Representanten Listhaug har ikke blanke ark og fargestifter, president. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Jeg bare minner om at med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene. Så det er jo bare totalt feil. Jeg har holdt på å bruke et uparlamentarisk ord, president, men la oss si totalt feil og si at folk hadde bedre råd under henne. Pensjonistene gikk i minus, og kjøpekraften var dårligere. Den er blitt bedre under oss.
2: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Politiet i Agder skal nå undersøke en laser etter ulykken hvor en russ ble delvis blind, det melder NRK. Politiet har tidligere beslaglagt en russebuss i saken, men foreløpig har ingen status som siktet eller mistenkt. Politiet kan ikke si om laseren har noe med denne bussen å gjøre. Russen som ble skadet innlagt på sykehus. Ebola-utbrudd i Kongo sprer seg raskere enn det WHO først trodde. Utbruddet har også spredt seg over grensen til Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært økningen som en internasjonal folkehelsekrise, men har sagt at dette ikke er en pandemi. Det er nå bekreftet at 139 personer er døde, og det er påvist over 600 mistenkte smittetilfeller, sier WHO-sjef Tedros Ghebreyesus nå i formiddag.
5: We expect those numbers to keep increasing, given the amount of time the virus was circulating before the outbreak was detected. The situation is a public health emergency of international concern.
2: En mann som gikk rundt med et jaktvåpen utløste en stor politiaksjon i Oslo i dag. Flere vitner kontaktet politiet etter å ha sett mannen ulike steder i byen, og politiet brukte drone, helikopter og båt i søket etter mannen. Han ble etter hvert funnet på Hovedøya. Politiet har nå også kontroll på våpenet som ikke er funksjonsdyktig. Det har vært problemer med eksamen i hele landet i dag. Ordbøkene på nett fungerte ikke, og det gikk utover eksamen i tysk, fransk, spansk og engelsk, og dermed måtte elevene bruke fysiske ordbøker. Problemene er nå løst, og i Vestland så vil elevene kunne få mer tid på eksamen, skriver Bergens Tidende. Det er mulig med både fysiske og digitale hjelpemidler i jorda rundt, Jan.
1: Absolutt, hvis du rekker det da. Vi skal jorda rundt på 80 sekunder, og for å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Vi lurer på i hvilken by holder fotballaget Arsenal til. Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding du starter med P4, og sender den til nummer 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Bertil!
3: Hei, hei!
2: Hei, hei. Du rød, du også?
3: Ja, jeg rød, ja.
2: Ja, men ikke Arsenal-rød.
3: Ikke Arsenal, det Manchester United.
2: Det United faller penger. Gratulerer med bronse.
3: Takk for det.
2: Ja, men det var Arsenal som vant gullet, og de holder til i hvilken by?
3: De holder til i London.
2: De holder til i London. Det helt riktig. Har du vært borte og sett noen matcher, eller?
3: Jeg har vært to ganger i Manchester og sett United, og ja, en gang i London på Crystal Palace Tottenham for mange år siden, og så har jeg vært i Ipswich på kamp.
2: Ipswich hadde de også rykket opp nå, det gøy. Du, og for å se om det blir opprykk, gull, sølv eller bronse på deg da, det i hvert fall 8 sekunder vi har til rådighet, og vi er opp mot 15 spørsmål. Og vi starter med, hvem leder i Venstre?
3: Guri Melby.
2: Guri Melby, ja. Hva heter tegneserien med karakterer som Kjell, Nico, Bakke, Thorsen?
3: Pass.
2: Det lunsj. I hvilken fjord ligger Middagsbukta?
3: Pass.
2: Oslofjorden. Hvilken europavei Oslofjordtunnelen en del av?
3: E6.
2: Det 134. Hva heter den norske katastrofefilmen fra 2018 der noen av scenene spilte inn i Oslofjordtunnelen?
3: Tunnelen.
2: Selve. Hvem spiller rollen som Christian Eikjord i den filmen?
3: Nei, pass.
2: Kristoffer Joner. Hvilken ministerstilling hadde Jonas Lie i Norge under 2. verdenskrig?
3: Statsminister.
2: Han var politiminister. Hvem ga ut boka Politi i 2013?
3: Nei, pass.
2: Jo Nesbø. I hvilket fylke ligger Nesodden?
3: Akershus.
2: Akershus er riktig. Hvilken hovedstad ligger gata Baker Street med fra sangen da til Jerry Rafferty?
3: London.
2: London er riktig. Hvilket land kommer boybandet Westlife fra?
3: England.
2: Den kommer fra Irland. De hadde en hit med låta skrevet av Rolf Løvland. Hva heter den?
3: Nei, pass.
2: You Raise Me Up heter den.
3: Ja, det var det.
2: Yes, det var det. Det ble tredje.
3: Ja, det var dårlig.
2: Vi får se om det holder til. Det blir jo pallen da, såpass kan vi røpe. For det bare tredje deltaker.
3: Tredjeplass i dag, tenker
2: jeg. Vi får se. Du får kjøre pent videre.
3: Det skal jeg da.
2: Ha det, Bertil.
3: Ha det bra.
2: Ha det.

0: hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
9: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
10: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
9: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
10: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
12: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Dette lyden av Norge.
16: P4.

Hyggelig at du hører på P4. Vi i gang med jorda rundt på 80 sekunder, og lista lagt på tre riktige. Neste deltaker etter Ronan Keating.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Steinsprut.
3: Ris vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Steinsprut.
5: Ris vil glass.
6: 0-90-0-90.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint.
9: Ja.
8: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktorer.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
19: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
20: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
21: Ja, det er ganske vanlig.
20: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
21: Ok.
20: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
22: Hurtigruta Carglass.
20: Hurtigruta Carglass. 09500.
23: Ja, vi elsker.
24: Ja, vi elsker.
25: Ja, vi elsker.
26: Ja, vi elsker.
27: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
28: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
29: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
30: Jeg elsker jo mannen.
31: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
32: P4 elsker deg. En god mai.
33: P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Svein!
3: Hallo!
2: Hallo! Siste deltaker i dag. Tore leder med 8 riktig, så du må ha 9.
3: Det
2: er kanskje litt mye, men det er fullt mulig. For vi har opp mot 15 spørsmål, og vi har 80 sekunder på. Så nå skal det avgjøres. I hvilket fylke ligger isbreen Blåmannsisen?
3: Nordland.
2: Nordland er riktig. Hva heter regionen Barcelona ligger i?
3: Catalonia.
2: Catalonia er riktig. Ble Barcelona grunnlagt før eller etter år 1000?
3: Før.
2: Før er riktig. Hvem ga ut Wake Me Up Before You Go Go i 1984?
3: Sånne ting er jeg dårlig på, men jeg kjenner jo melodien. Nei, men jeg må si pass.
2: Det er hvem? Hva ligger lengst nord av Bjørnøya og Grønlands hovedstad Nuuk?
3: Bjørnøya.
2: Bjørnøya, med god margin. USAs nordligste by heter Utqiagvik, tidligere Barrow. I hvilken stat ligger den?
3: Nei, men pass.
2: Det er i Alaska. Hvor mange stjerner er det i Alaskas flagg?
3: Jeg bare gjetter 2,
2: det. Det er 8. Hvem skrev om mormor og de 8 ungene?
3: En gang til.
2: Hvem skrev om mormor og de 8 ungene?
3: Hun Vestli.
2: Ja, Anne-Kat Vestli. Hvilken tegneseriefigur heter Fett Mole på dansk? Det er Langbein. Hvor ligger de Langerhanske øyer? Er det i Nordsjøen utenfor Tyskland, i Sør-Ishavet eller i Bukspyttkjertelen?
3: Utenfor Tyskland,
2: Norden, ja. Det er i bukspyttkjertelen, faktisk. Da, Svein, ble det oppsummert 5 riktig på deg.
3: Ja, det er veldig bra til å være i den situasjonen her.
2: Ja, du skal ta bra, det vet du.
3: Ja, jeg må det.
2: Ja, blir du med på litt jubel?
3: Ja.
2: Ja, fint. Da jubler vi alle. Tore som vinner i dag.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i
4: Elektroimportøren.

0: Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Wow. Altså, hva det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakke med noen på...
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
4: P4.

0: God ettermiddag, klokka har blitt ett. P4-nyhetene får du av Patrick Honningstrøm.
1: Aktor ber om 17 års fengsel for mannen som tiltalt for drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Mannen i 40-årene har innrømmet straffskyld. Ifølge tiltalen så ble den 58 år gamle kvinnen teipet fast, utsatt for grov vold og kvalt. Totalt tre menn tiltalt i saken. En mann i 50-årene for grovt ran med døden til følge. En tredje mann i 40-årene for grovt ran eller medvirkning til dette. Og begge de to nekter straffskyld. To personer som ble kritisk skadd etter trafikkulykken i Nittedal 17. mai utenfor livsfare, det opplyser politiet til Romerikes Blad. En person døde i ulykken, en sjåfør siktet for uaktsomt drap. Vår viktigste jobb å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet blir kvalifisert til de jobbene som trengs, det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng. I dag så la NAV fram sin bedriftsundersøkelse som viser at norske bedrifter mangler 34 000 personer. Behovet for arbeidskraft størst innen helse og omsorg.
2: Jeg tror at det skal vi klare å løse, men da må man satse på å kvalifisere både unge og andre som står utenfor arbeidslivet inn i helse- og omsorgssektoren. Vi må få til bedre oppgavedeling, slik at det helsepersonell vi har kan gjøre jobben sin, og så det mange andre oppgaver som andre kan løse.
3: Stenseng sier regjeringen har satt av 64,4 millioner kroner til et rekrutteringsprogram som skal forebygge utenforskap og få flere unge inn i helse- og omsorgstjenestene.
2: Som kan gjøre en utmerket jobb i helse- og omsorgssektoren. Det den type tiltak jeg opptatt av at oss nå gjør, slik at både skape trygghet for jobber for dem som står utenfor arbeidslivet, men ikke minst å møte det behovet næringsliv og bedrifter har for arbeidskraft.
1: Reporter Mona Tiller. Dronning Sonja vil gjennomføre det planlagte programmet sitt fremover. Det opplyser slottet i dag. På mandag måtte dronningen avlyse et oppdrag på grunn av hjerteflimmer. Dronningen ser nå fram til en 3 dagers fylkesreise i Vestland neste uke, melder NRK. Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg raskere enn det WHO først trodde. Verdens helseorganisasjon har erklært økningen som en internasjonal folkehelsekrise, men dette ikke en pandemi ifølge organisasjonen. Det nå bekreftet at 139 personer døde, og det påvist over 600 mistenkte smittetilfeller. Mannen som gikk rundt med et jaktvåpen i Oslo var del av en filminnspilling. Flere vittner kontaktet politiet etter å ha sett mannen ulike steder i byen. Det utløste en stor politiaksjon i Oslo med drone, helikopter og båt. Mannen ble etter hvert funnet på hovedøya. Det viser at våpenet det skulle brukes som en rekvisitt til filminnspillingen, skriver VG. Og mannen han nå anmeldt.
4: Droner, helikopter og båt. Det høres ut som en voldsom operasjon da. Så Oslo-politiet har helt sikkert satt sin beste mann på saken.
5: Snakk til meg.
6: Ja, snakk til meg.
5: Snakk til meg.
6: Snakk til meg.
5: Snakk til meg.
6: Snakk til meg.
5: Snakk til meg.
6: Snakk til meg.
5: Snakk til meg.
6: Snakk til meg.
7: Dette P4 Direkte med Jan Nord.

0: trøbbel i trafikken både i Asker og Trondheim.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Trondheim først. Fjordgata blir stengt for trafikk mellom Søndregata og Nordregata. Det har vært en ulykke der, en bil på taket, ifølge NRK. Asker E18 Holmen, det har vært en liten smell der også, personbil og trailer involvert, heldigvis ikke noen alvorlig personskade, og akkurat nå så E18 åpen for trafikk.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
13: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra... Kajak.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Lyden av Norge.
3: P4.

0: Det er mange som bruker alt for mye tid foran en eller annen skjerm, enten det en telefon eller iPad eller PC eller TV for den saks skyld. Og vi anerkjenner det. Ja da, jeg bruker alt for mye tid foran skjermen. Men har vi gjort noe for å redusere skjermbruken da? Tja, Dyvek har vært litt og spurt.
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har slettet Instagram-appen min. Så har jeg en Facebook-app da, men den må jeg på en måte ha for litt sånn grupper og sånn, føler jeg. Men jeg prøver ikke å bruke den så mye.
2: Hva med deg, hvor mye tid bruker du per dag på mobil?
3: Ja, det blir jo nesten opp på sånn 5-6 timer, og jeg merker at det går ut over liksom, mitt sosiale liv, og jeg bare er veldig mye på sosiale medier. Og jeg har jo lyst til å på en måte forandre på det, men det er veldig vanskelig da, siden alt skjer på mobilen.
2: Men har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
3: Ja, jeg prøvde å slette TikTok, men det...
2: Prøvde?
3: Ja.
2: Det var vanskelig.
3: Det var veldig vanskelig. Jeg installerte det samme dag, for jeg gikk jo veldig gal, og det høres jo veldig crazy ut, men ja, jeg prøvde.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Fotballgutta spiller den i garderoben når de vinner. Her sitter dama bak altså, Petra Marklund, og dette her Haaland, Ødegård og Nusa skriker din sang.
2: Det er jo helt makeløst.
1: Er denne låta først og fremst laget til det norske fotballlandslaget?
2: Ja, så klart.
1: Ja, den er det.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero på P4. Og nå skal vi til en av Australias største eksportartikler, de siste fem årene i hvert fall. Dette er Sia og Unstoppable på P4.

0: Det er 22 dager igjen til fotball-VM, og til vi endelig skal få se Norge igjen I et verdensmesterskap I fotball. Smak litt på den, du. Norge-Irak første kampen I Boston I USA, og vi har billetter til kampen. Og ikke bare det, fru, vi har også reise og opphold. Du får altså fly fra Oslo til USA og tilbake igjen. Du får hotell, et ganske fint hotell også. Du får transport mellom flyplass og hotell I USA. Og du får transport mellom hotellet og fotballarenaen I USA og to billetter til Norge-Irak. Høres det fristende ut, så det om å gjøre å høre etter litt ekstra her på P4 I halvannen uke til. Etter det så skal vi trekke en vinner. Alt du trenger å gjøre å høre etter en liten snutt av Alt for Norge. Den der, vet du. Alt for Norge. Når du hører en liten snutt av den her på kanalen, så går du inn I Lyden av Norge-appen og bare bekrefter at du har hørt den. Jo flere ganger du gjør det, jo flere lodd legger du I hatten. Lyden av Norge-appen kan være lurt å ha med seg I midt I trafikken mellom 2 og 5 I dag.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Oi, prrr. Ja, ja, ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
3: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det First Price.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
18: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
17: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
12: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.

Levanger, E6 ved Kolsang, så er det et trafikkøl politiet rapporterer om. De er på vei, så vet ikke helt hva som har skjedd nå, men veien er i hvert fall delvis stengt i sørgående retning, fordi kjøretøyet det har skjedd noe med står i sørgående, så det er vanskelig å komme seg forbi. Det kan bli litt køer på E6 ved Kolsang, Levanger.

0: Jeg lurer på om han har landet ennå, ja. Etter at hans Ipswich rykket opp til Premier League, Ed Sheeran på P4 og straks, en dame som noen heldiggriser har fått billetter til å se live på Paris Le Divins Arena i september. Céline Dion straks.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
3: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
4: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
5: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
4: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
5: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det...
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
8: 269.900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
8: mgmotors.no.
11: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
12: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
13: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
14: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
15: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

0: God ettermiddag, klokka to. P4-nyhetene får du med Patrik Honningsvåg.
1: Aktor ber om at en mann I 50-årene dømmes til forvaring etter at en kvinne ble drept I Hamar I fjor. Mannen tiltalt for grovt ran med døden til følge og nekter straffskyld. Ifølge tiltalen så ble den 58 år gamle kvinnen teipet fast, utsatt for grov vold og kvalt. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for mannen I 40-årene som tiltalt for drapet. En tredje mann I 40-årene tiltalt for grovt ran eller medvirkning til dette. Han nekter straffskyld. De som står utenfor arbeidslivet må bli kvalifisert til de jobbene som trengs, det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng. I dag la Nav fram sin bedriftsundersøkelse som viser at norske bedrifter mangler 34 000 personer. Behovet for arbeidskraft størst innen helse og omsorg.
2: Jeg tror at det skal oss klare å løse, men da må man satse på å kvalifisere både unge og andre som står utenfor arbeidslivet inn I helse- og omsorgssektoren. Vi må få til bedre oppgavedeling, slik at det helsepersonell oss har kan gjøre jobben sin, og så det mange andre oppgaver som andre kan løse.
3: Stenseng sier regjeringen har satt av 64,4 millioner kroner til et rekrutteringsprogram som skal forebygge utenforskap og få flere unge inn I helse- og omsorgstjenestene.
2: Som kan gjøre en utmerket jobb I helse- og omsorgssektoren. Det den type tiltak jeg opptatt av at oss nå og gjør, slik at både skape trygghet for jobber for dem som står utenfor arbeidslivet, men ikke minst å møte det behovet næringsliv og bedrifter har for arbeidskraft.
1: Reporter Mona Tiller. 47 overlevende og pårørende etter branden på Scandinavian Star I 1990 tapte et søksmål mot danske myndigheter. Saksøkerne krevde 450 000 kroner hver og mente den danske sjøfartsstyrelsen hadde sviktet ved å ikke ha kontroll av fergen før den ble tatt I bruk, og dette kunne ha forhindret katastrofen. 159 mennesker døde I branden, blant dem 136 nordmenn. En person nå sendt til sykehus etter en voldshendelse I Arendal. Skadeomfanget ikke klart. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen. USAs avgjørelse om å trekke tilbake 5000 soldater fra Europa vil ikke ramme NATOs forsvar, det sier NATO-sjef Mark Rutte I dag. Han peker på at alliansen I ferd med å tilpasse seg nye tider, og at massiv opprustning I Europa og Kanada vil føre til store endringer I alliansen.
4: Adjustments will take place. The US has to pivot more towards, for example, Asia. This will take place over time, the 4,000, the 5,000. It is rotational forces, not having an impact on NATO.
1: Det kan bli frisørstreik. Fagforbundet og NO Service Handel klarte ikke å bli enige I årets lønnsoppgjør. Fagforbundet krever forskuttering av syke foreldre og pleiepenger som frisørbedriften ikke aksepterte. Og nå går oppgjøret til mekling, og blir ikke partene enige hos Riksmekleren, så blir det da streik. Nå midt I trafikken, Mikael, med musikk du ikke helt skjønner.
0: ja, ja det er en låt, altså det ikke fordi den på et språk jeg ikke kan, eller at de bruker noen ord som jeg ikke skjønner. Vi knakket Hubaluba-koden for mange år siden også, da vi fått ut at det var håret menn har under landvern, men det noe veldig rart og selvmotsigende, og noe ikke jeg skjønner med den, og jeg vet at det tusenvis av andre som I mange år har lurt på akkurat det samme. Men denne her, den skjønner jeg. Han en trivelig kar, Richard Marx. Han kommer til å være der og vente på deg. Bare gjør deg ferdig med det du har tenkt å gjøre først. Så er der han. Vi satser på at han der også etter at vi har vært I knappetunnelen retning Liavatn. Det venstre feltet stengt I deler av tunnelen, for det ligger noen gjenstander I veibanen der, men det folk på vei for å rydde.

0: Imagine Dragons og Demons 10/2. Og det jo en sang som du helt sikkert har hørt mange ganger før, sunget med til, hvor Meatloaf synger at han ville gjort hva som helst av kjærlighet, men ikke det. Og det, det har jeg mange ganger tid. Ja, hva mener du? Hva er det? For det jo på en måte en selvmotsigelse. Du kan jo ikke ha et unntak når du først sier at du ville gjort alt. Da blir du på en måte første ugyldig på en måte. Og i årevis så har jo da debatten rundt dette her også gått på nett. Det har blitt memes med forslag til hva det egentlig er. Og Meatloaf har jo da fått så mange spørsmål at han ble lei til slutt, tok med seg en tavle på TV-kanalen VH1 og prøvde jo da å forklare hva han mener eller hvorfor det helt riktig å synge det sånn.
1: But I'll never forgive myself if we don't go all the way tonight. I would do anything for love, but I won't do that. And every time there's a chorus, I'll never stop dreaming of you every night of my life. I'll do anything for love, but I won't do that. I'll never forget the way you feel right now. I will do anything for love, but I won't do what?
0: Si publikum.
1: Do we know what that is now?
0: Så det, så vidt jeg skjønner da, that refererer til jo da faktisk hele tiden forrige setning. For eksempel, ikke sant, jeg ville aldri slutte å drømme om deg om natten. Jeg gjør hva som helst for kjærlighet, men det gjør jeg ikke. Og da den kanskje ikke så gæren. Du får høre om du skjønner den. Kommer om litt.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Det tredje kvartal, så ser vi...
5: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering i dag.
4: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
5: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Jippie! Åja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
5: Jetta!
7: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Kort vennskap livets essens. Dogman & Friends.
11: Storebrand presenterer et bekreftende...
12: Ja.
13: Er det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
11: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
15: Nei, alle synger vel i dusjen?
14: Nei.
15: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
14: Biler dusjer ikke.
15: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
16: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Biltema, Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
18: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
19: Dette Lyden
18: av Norge.
19: P3.

0: tror jeg at jeg skjønner. Litt mer I'll Do Anything For Love med Meatloaf. Det virker jo som om det meste som skjer i verden er av den negative sorten, men sånn er det jo ikke.
1: De gode nyhetene.
0: Vi hører bare ikke så mye om for eksempel en funksjonshemmet papegøye som ble lederen i flokken, vant 36 dueller mot andre papegøyer tross manglende overnebb. Det er ikke dårlig. Nyfødt i California har fått med seg bleier for en måned hjem fra sykehuset, og 8 år gammel jente sendte et papirfly som engasjerte millioner av mennesker over hele verden. Det er en veldig søt historie om 8 år gamle Madeleine i Ohio, som ofte satt i hagen og hørte på den nye naboen sin Ethan spille og synge på verandaen sin. Det gjorde han veldig ofte. De snakket aldri sammen, men hun elsket da å sitte og høre på han på den andre siden av gjerdet. Men en dag så hadde hun lyst til å sende han en melding, så fikk hun da ifølge TV-kanalen WKYC hjelp da til å brette et papirfly.
2: Ask my mom if she can help me make a paper airplane. I'm not good at throwing paper airplanes, so she had to throw it for me.
0: Men før mamma kastet papirflyet over gjerdet, så skrev Madeleine på papiret: jeg lurer på, kan du spille noe Taylor Swift? Og Ethan, han fant jo papirflyet, tok opp gitaren og... Og mens han spilte for Madeleine, satt hun på andre siden av gjerdet og sang med mens mamma filmet og la det ut på TikTok. Og da eksploderte de jo, altså millioner av mennesker fra hele verden synes jo dette var, det var jo vakkert, det var så koselig. Så nå har Ethan fått massevis av nye fans, og Madeleine har fått seg en ny venn på den andre siden av gjerdet. Og de har avtalt at i løpet av sommeren så skal de synge sammen nesten hver eneste kveld.

0: Mr. Mister i midtrafikken, tur til Meråker i Kopperå. Der har nødetatene rykket ut til et trafikkuhell i Kopperå. Det politiet som forteller at de da på vei. Og så de fortsatt da knappetunnelen retning Liavatn, det venstre feltet som stengt da. Folk fortsatt på vei for å få fjernet de gjenstandene som ligger der.
1: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Hei, hei. Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
17: Carglass. Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
18: Norge igjen i fotball-VM.
19: Direkte fram mot ballet. Ja!
18: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
20: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

under en måned før vi, jeg sier vi, selv om jeg skal se på, det er jo Norge tross alt, skal spille altså den første VM-fotballkampen for herrer siden 1998. Det er helt vilt, og det er jo sånn, jeg husker jo de to andre VM-ene jeg har sett, det er vel de to eneste vi har vært med, men det var liksom stas nok på en måte å være med, og så gikk det enda litt bedre enn vi trodde kanskje i 1998, men nå er det liksom sånn, nei, jeg tenker kvartfinale, semi, noen tenker da til og med kanskje at dette kan

0: Maniac og Michael Cimbello, så håper jeg du fikk inn med det, sånn at du fikk gått inn på Lyden av Norge-appen. Der finner du for øvrig alle radiokanalene i P4-familien, men da først og fremst for å registrere deg, sånn at du med i trekningen om reisen og opphold og billettene til Norges første VM-kamp i USA.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Så blir det nok en mulighet til eller to i løpet av tida fram til 1. juni, da vi trekker nå til Gisundbrua på Senja. Der nødetatene på vei til Gisundbrua etter et trafikkuhell, melder de.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Fix
7: and Drive! Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusiv kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
8: Drive! Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
12: 269 900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
12: mgmotors.no.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Hei, det Tone Kroken.
26: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
25: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
26: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
25: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
26: Og de har også innvendig solskjerming.
25: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
26: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

0: Can you feel the love tonight? Med Elton John. Klokka den er blitt tre. P4-nyhetene, de skal du få av Patrick Honningsvåg.
1: Når Jonas Gahr Støre sier at folk har fått bedre råd de siste årene, så har han helt rett. Det sier sjeføkonom Knyre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge etter ordkrigen mellom statsministeren og FRP-leder Sylvi Listhaug I spørretimen på Stortinget I dag. Listhaug hevdet der at folk hadde bedre råd da FRP satt I regjering enn de har nå. Støre svarte at det helt feil.
2: Men så det selvfølgelig noen som har det verre, og selvfølgelig også en god del som opplever at de har det verre enn for noen år siden.
3: Noe Listhaug mener de aller fleste.
4: Det jo bare å gå ut på gata og spørre, så tror jeg de fleste vil si at de opplever at pengene strekker kortere til.
3: Men hvordan folk opplever økonomien trumfer ikke det statistikken viser, mener Knudsen. For samtidig som mange kostnader har økt, har lønningene økt enda mer.
2: I hvert fall gjennomsnittet, og ganske mange har bedre råd nå enn de hadde for noen år siden.
3: Knudsen tror likevel folk kan føle seg fattigere enn de fordi prisene på varer folk kjøper ofte har steget kraftig de siste årene.
2: Man kjøper ting og ser pris på varer I butikken som mye høyere enn for noen år siden. Men da så glemmer man litt å se det I forhold til lønningene da.
1: Reporter Rosa Røger. En mann I 30-årene sendt med stikkskader til sykehus etter en voldshendelse I Arendal. Skadeomfanget uavklart. Politiet søker etter en mistenkt gjerningsperson og også sperret av en bensinstasjon og området rundt, skriver Fædrelandsvennen. Og en person ble knivstukket ved jernbanestasjonen I Porsgrunn. Det opplyser politiet som har kontroll på en mistenkt gjerningsperson der. Den fornærmende skal ikke være alvorlig skadd. USAs avgjørelse om å trekke tilbake 5000 soldater fra Europa vil ikke ramme NATOs forsvar, det sier NATO-sjef Mark Rutte. Han peker på at alliansen I ferd med å tilpasse seg nye tider, og at massiv opprustning I Europa og Kanada vil føre til store endringer I NATO.
5: Adjustments will take place. The US has to pivot more towards, for example, Asia. This will take place over time, the 4,000, the 5,000. It is rotational forces, not having an impact on NATO.
1: Folk som skal ut og fly I sommer må beregne ekstra tid for å komme seg til Oslo Lufthavn. For Bane NOR de planlegger vedlikehold og fornyelse av jernbanen og stenger 10 togstrekninger på Østlandet I sommer. Blant annet vil det gjelde Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm på Gardermobanen fra slutten av juni til og med søndag 9. august. Det vil bli satt opp buss for tog, men Bane NOR opplyser til NRK at folk må ta høyde for at det tar lengre tid å reise med buss.
0: Jeg tror fortsatt på det som en permanent løsning, buss for tog, og da kan man slutte å kalle det buss for tog, og rett og slett bare kalle det for buss. Vi skal ut på fotballbanen. Du jo glad I et fotballdag, du Patrick?
1: Ja, to da, eller ett. Ja. Lillestrøm og United, Manchester.
0: Ja, kunne du ha byttet ut United med City nå da, som de vant? Nei, unnskyld, kom på andre plass.
1: Nei. Helt uaktuelt.
0: Ja, du mener at det det.
1: Ja.
0: Ja, det mange som enige I det, altså, av de som har sendt forløpig, det jo never, aldri bytte lag, bytt kone, bytte jobb, men aldri fotballlag. Mens da også noen mener at du kan bytte ut mannfolk, men aldri fotballlag. Jeg vet ikke, kanskje det egentlig, burde det ikke egentlig være greit? Til 1904 start meldingen med P4, hvis du har lyst til å si hva du synes.

0: Lady Gaga, og tro det eller ei, du skal få møte noen som ikke bare mener det greit å bytte lag, men har gjort det flere ganger. Ganske snart.
1: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
6: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: P4. Det like best. Jeg faktisk konkurranse med noen klar.
14: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
15: Lyden av Norge.

0: Tommy har fulgt ett lag hele livet, men mener at det virker også som om det er greit å følge bare én spiller. Ja, det er kanskje det, at noen følger, som City-supporteren hjemme hos oss, følger spilleren og ikke klubben, mens Tommy da følger klubben. Mens andre, ja, mange andre som kanskje følger igjen, det er kanskje litt mer sånn, det vet jeg ikke. Men det å bytte lag, det sitter jo veldig langt inne. Noen mener jo det burde nesten vært den åttende dødssynden. Men Kari, du mener vel at det bør være greit å bytte lag?
1: Ja, jeg synes jo det, siden jeg har gjort det selv, så må jeg jo innrømme det. Altså, da må det være greit. Jeg var jo som liten jente, så var jeg Chelsea-fan. Men så gikk Greenhoff over fra Chelsea til Man U, og da måtte jeg jo følge han, synes jeg.
0: Ja, så du var egentlig mer fan av han enn av Chelsea?
1: Ja, egentlig, så kan vi si det sånn. For det var han som var den beste mann på laget, synes jeg da. Og så var det dette her i mange, mange år, og så var det for noen år tilbake siden, så skulle barnebarnet mitt, han skulle velge seg klubb. Og det skulle i hvert fall ikke være Man U, for det var faren og mora hans.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, og da hørte han at jeg hadde vært Chelsea-fan når jeg var liten, og han var jo da 10 kanskje, 10-11, så han fant ut at nei, da skulle han bli Chelsea-fan.
0: Da ble det Chelsea på han, ja.
1: Ja, og da kunne jo ikke bestemor gjøre noe annet enn å gå over til Chelsea igjen.
0: Så du bytta tilbake igjen?
1: Ja, jeg bytta tilbake igjen, ja.
0: Men er det noen andre som reagerer da negativt når du sier at nei, først var det Chelsea, så var det Manchester United, og så ble det Chelsea igjen, gitt?
1: Ja, jeg har vel fått noen kommentarer på den, jeg må innrømme det, resten av familien stort sett.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nå har vi noen Arsenal-fan og Leeds-fan og Man U-fan og greier i familien, så det er en vanskelig familie, sånn.
0: Dere skal kanskje ikke ha den store familiefesten, nei, når det er sesong.
1: Nei, det er dumt.
0: Takk skal du ha. Så håper jeg han som sitter ved siden av deg, som åpenbart holder på et annet lag, også da åpenbart klarer å leve med at kona har byttet.
1: Det må han bare. Hvis ikke, ja. Så må han bare stikke.
0: Hvis ikke, så er det jo han du bytter ut.
1: Ja, nemlig.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. Ha.

0: E39 motorveien ved avkjørselen til Vårland i nordgående retning. Der har det vært et trafikkuhell. Det har vært litt trøbbel også med trafikken. Den flyter nå forbi i det venstre feltet, sier politiet som har bestilt bilberging.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass.
6: Hva er likheten mellom et
9: sykkelverksted
6: og en
10: hundeskole?
6: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslittet
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
6: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Du, hagefesten.
12: Ja?
11: Er alt klart, eller?
12: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Biltema.
13: Hei, hei. Luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
0: Klokka er 3:30, da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
15: Staten gir nå 2,2 milliarder kroner i lån til et stort datasenter i Narvik. Prosjektet der Aker er hovedeier skal prosessere data for kunstig intelligens og krever enorme mengder strøm i et område med allerede presset kraftnett, skriver Nettavisen. Rødt mener staten tar for stor risiko uten tilstrekkelig gevinst for Norge. Nesten hver fjerde krone til å finansiere datasenteret kommer fra staten. Næringsminister Cecilie Myrseth mener prosjektet har god eksportverdi for Norge. En mann er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble knivstukket i Arendal. Den fornærmede mannen er sendt med alvorlige skader til sykehus. Politiet har sperret av en bensinstasjon og området rundt. En vaksine mot den varianten av Ebola-viruset som nå sprer seg kan ta flere måneder, det advarer WHO. Utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg raskere enn det de først trodde. Det er nå bekreftet at 139 personer er døde, og det er påvist over 600 mistenkte smittetilfeller. Og Tobias Santelmann trekker seg fra sin rolle i fjerde sesong av den Emmy-vinnende HBO-serien The White Lotus, det skriver VG. Ifølge hans agent skal Santelmann ha trukket seg fordi det krasjer med resten av skjemaet hans, så at det da ikke var mulig å få det til.
0: Kjenner jeg skulle hatt et rimelig fett skjema hvis, hvis det skulle sørge for at jeg, nei takk, jeg blir ikke med i White Lotus. Men kan det hende, det blir en Harry Hole-serie runde to, og da er det selvfølgelig greit at han trekker seg. Vi skal prøve å kåre en popkonge eller popdronning. Det kan bli deg hvis du har lyst, så sender du tre bokstaver fra navnet ditt til 1904, start meldingen med P4.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Jeg vet ikke om det litt for tidlig i forhold til sesongen, Aina Stensland, men å ta en tur til Mandal nå, er det det man forventer å få ut av Mandal?
3: Ja, det anbefalt hele året.
2: Ja, det det, ja.
3: Ja.
2: Det blitt det nå, ja, stemmer det. Jeg har bare fulgt den sommeranbefalingen, ja. Du, Mandal.
3: Ja, da, sommeren også.
2: Ja, nei, Mandal et fantastisk sted om sommeren. Jeg har vært der flere ganger. Og om vinteren da, hvordan Mandal da, ettersom det passer hele året?
3: Det jo stille og rolig, så man får jo være litt i fred, man gjør det.
2: Ja.
3: Men absolutt ting å ta seg til da også.
2: Så kan man jo praktisere Mandals eget røverspråk, som de holdt på med i gamle dager. Kan du det?
3: Nei, jeg kan det ikke. Jeg bare vet at vi har dette berømte småspråket vårt, men jeg kan det dessverre ikke.
2: Det egentlig litt beroligende, for da tenker jeg, da lurer jeg meg i hvert fall ikke. Aina, skal vi sjekke om det blir 6 måneder da via Play Total, pluss at du blir dronning selvfølgelig, med bokstavene A, I og N.
3: Ja, vi må prøve på det.
2: Det gjør vi, og her kommer de første gang.

0: Hungry Eyes, det vi skal til E6 rett før Vålinga-tunnelen da i Oslo. Det høyre feltet nå stengt retning sentrum, for der står det en varebil stille.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: Wow, altså, hva det her?
5: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Steinsprut.
6: Risbilglass.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Straks Celine Dion, men nå E18 i Grimstad. Der det melding om en bobil som skal ha fått stans på E18 i østgående retning. Så der det stengt i et felt. E6 rett før Vålinga-tunnelen. Der høyre felt stengt retning sentrum. Der det en varebil som står stille. Og så det på Riksvei 555 Skjærgårdsveien Bildekrysset. Der det meldt om at det mye grus og singel i veibanen. Tror du da fra en lastebil som har mistet det. Men der finnes det faktisk noe som heter kostebiler. Og en av dem på vei.
0: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Alex Warren på P4 minner kjapt om E18 i Grimstad, for der er det altså en bobil som skal ha fått stans på E18 i østgående retning, så det ene feltet er stengt. Nå er klokka blitt 16, da får vi P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Og nå øker fødselstallet i Norge. I årets første tre måneder så ble det født 13.683 barn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Vi må tilbake til babyboomen under pandemien for fem år siden for å finne et høyere antall fødseler i årets første kvartal.
2: Man ser kanskje også at til tross for alle krisene som rammer oss eller verden rundt, er det ganske trygt å få barn i Norge.
3: For nettopp dette med krig, kriser og dyrtid er noe forsker Lars Dommermuts tror kan ha vært en del av forklaringen når fødselstallene synker. Men nå kjører folk på igjen.
2: Etter mange år med nedgang har nå folk som har ventet lenge med å få barn fått sitt første barn eller andre barn.
3: Likevel er ikke tallene helt der de en gang var. I 2016 kom det over 14.500 barn i første kvartal, nå altså kun 1.000 flere.
2: Vi er på et høyere nivå igjen, men samlet sett er det fortsatt ganske lave tall.
1: Reporter Ida Gjellerud. Staten gir nå 2,2 milliarder kroner i lån til et datasenter i Narvik. Prosjektet det skal prosessere data for kunstig intelligens og krever enorme mengder strøm i et område med et allerede presset kraftnett, skriver Nettavisen. Rødt mener staten tar for stor risiko uten tilstrekkelig gevinst for Norge, men næringsminister Cecilie Myrseth mener prosjektet har god eksportverdi for landet vårt. Folk flest har fått bedre råd de siste årene, selv om mange føler det motsatte. Det sier sjeføkonom Kyrre Knudsen etter den opphetede ordvekslingen mellom Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug mener folk hadde bedre råd de åtte årene Høyre og FRP satt i regjering. Støre svarte at det helt feil og viser til tall på økt kjøpekraft.
4: Men så det selvfølgelig noen som har det verre, og selvfølgelig også en god del som opplever at de har det verre enn for noen år siden.
3: Noe Listhaug mener er de aller fleste.
5: Det er jo bare å gå ut på gata og spørre, så tror jeg de fleste vil si at de opplever at pengene strekker kortere til.
3: Men hvordan folk opplever økonomien trumfer ikke det statistikken viser, mener Knudsen. For samtidig som mange kostnader har økt, har lønningene økt enda mer.
4: I hvert fall gjennomsnittet, og ganske mange har bedre råd nå enn de hadde for noen år siden.
3: Knudsen tror likevel folk kan føle seg fattigere enn de er, fordi prisene på varer folk kjøper ofte har steget kraftig de siste årene.
4: Man kjøper ting og ser pris på varer i butikken som er mye høyere enn for noen år siden. Men da så glemmer man litt å se de forhold til lønningene da.
1: Reporter Rosa Røger. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård griper nå inn etter at sykkelrittet styrkeprøven ble avlyst av Statens vegvesen. Rundt 800 deltakere var meldt på det tradisjonsrike sykkelrittet mellom Trondheim og Oslo. Vegvesenet ga avslag med henvisning til både trafikksikkerhet og fremkommelighet. Nygård ber nå vegvesenet om en ny gjennomgang i dialog med sykkelmiljøet, politiet og andre aktører for å se om årets ritt likevel kan gjennomføres om en måned innenfor forsvarlige rammer.
0: Ja, skulle det ikke bli noe av, så er det ikke forbudt å sykle fra Trondheim til Oslo, så kan man vel kanskje gjøre noe man vil. Og hvis man må ha startnummer, så er det en firkantet papirlapp med tall på. Det kommer til å gå kjempefint. Vi tar den noe latere varianten. Vi skal på kino snart. Yes.

0: Sweet but psycho, 9 minutter over 4 på en dag som er, det er jo en stor dag for Star Wars fans i dag. Så kommer det jo, eller er premiere og har vært premiere på en film som mange har ventet på spent på hvordan den blir selvfølgelig. The Mandalorian and Grogu er da endelig klar på kino. Det er vel den første altså fra det universet, altså typ Rise of Skywalker universet, om man skal kalle det, på 7 år. For det har jo vært liksom spidd ut etter at Disney jo kjøpte Lucasfilm og på en måte tok over hele dette filmuniverset da, som jo er et av de aller største. Det er visninger på den filmen hele tiden, føles det som, på alle kinoer, uten at jeg har sjekket absolutt alle i hele Norge, men jeg så for eksempel på Lagunen i Bergen, så tror jeg den vises 7 ganger i dag, 11 ganger i morgen, og 11 ganger altså i overmorgen, så det er rikelig anledning til å se den. Vi skal straks på premiere og møte noen som har gledet seg ordentlig til filmen.
1: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn er spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
11: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer det at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Dette er P4.
17: Det er superstemning.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: P4.

0: There Don't Impress Me Much, Shania Twain. Stavanger E39 Morgon ved avkjørselen mot Våland, så var det jo en ulykke litt tidligere i ettermiddag. Trafikken har kommet seg forbi i det venstre feltet, men fordi det en bil som står til hinder for trafikken, så det da en bilberger på vei som har slitt med å komme frem på grunn av køen. Så politiet har da prøvd å eskortere den helt frem. Jeg vet ikke om den har kommet helt frem enda, men det kommer til, ifølge politiet, å være trafikale problemer fram til bilbergeren da har fått fjernet den bilen. I dag det altså premiere på, det vel da den første av de store Star Wars-filmene på 7 år, basert da på tv-serien The Mandalorian, The Mandalorian og Goku, og det massevis av visninger av den på enkelte kino, så det både 7, 8, 9, 10 og 11 visninger om dagen. Stian Henriksen var innom en av kinoene litt tidligere i dag for å møte to stykker som skulle på premiere.
1: Jeg forventer at jeg skal få et sånt øyeblikk av sånn, åh, han så søt. Det forventer jeg.
2: Ja, helt middels forventninger. Så jeg klar, middels til lave forventninger, og heller klar for å bli overrasket. Jeg har unngått å se trailere og noe som helst annet.
1: For så lave forventninger da, du elsker jo dette.
2: Jo, jeg elsker jo Star Wars, men det jo ikke sånn at de har levert top-notch underholdning siste året. Ok.
3: For den forrige filmen var jo Rise of Skywalker. Og i korte trekk, hva syntes du om den?
2: Et slags sånn byggverk lagd av fyrstikker som snublet i første scene og raste sammen. Den hadde sine øyeblikk, men den tåler jo ikke gjensyn. For det er jo en historie som ikke var spesielt god, dessverre.
3: Hvordan det de kan klare å fikse og reparere på dette forholdet de har nå klart å etablere kanskje med fansen med den nye filmen?
2: Ha det litt gøy da. Ha det gøy.
1: Ja, for det det beste med Star Wars når det masse humor. Så det håper jeg det i den filmen her også.
2: Mye gøy, og det trenger ikke være så mye fanservice.
3: Hvordan det føles da? Hva det noen av de første i Norge som får se filmen?
2: Det føles helt riktig.
1: Ja, jeg støtter han i det. Ja. Jeg helt likegyldig.
2: Ja. Ja. Jeg vil se det før liksom, internett spoiler det. Det kanskje også det viktigste. Og det Star Wars, jeg vil se det så fort som mulig.
3: På skala fra 1 til 10, hvor Star Wars-fan dere?
2: 10?
1: 3.
0: 3 på Helene og 10 på Henrik, godt utgangspunkt. Uten de mest, eller aller høyeste forventningene. Ja, hva sier internett? Midt på 3 omtrent, det internett sier.

0: seg min for på P4.
1: Midt I trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Wow, that's a fat
3: alien. Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
1: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bump Byggmakker.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Klokka den halv fem. Patrick Honningsvåg gir oss en oppdatering på nyhetene.
8: En 33 år gammel mann som siktet for drapet på svigermoren sin i Alver i fjor blir nå løslatt fra varetektsfengsling. Det har Hordaland tingrett bestemt, skriver Bergensavisen. Tingretten mener at politiets beviser ikke lenger sterke nok til å holde ham i varetekt. Det ble hverken funnet spor av den siktedes DNA på offeret eller spor avdødes DNA på 33-åringen da han ble pågrepet dagen etter drapet. Blir kjennelsen stående, så vil man bli løslatt mot meldeplikt og passbeslag. Donald Trump hevder at Benjamin Netanyahu vil gjøre hva enn Trump vil at han skal gjøre. Det sa Trump på spørsmål om et potensielt militært angrep mot Iran. Trump legger til at de to enige om Iran, at han ikke har noen hast med å inngå en avtale med Iran.
9: I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel and run for prime minister.
8: NVE advarer nå mot farlige sprekker på isbreene i Sør-Norge i år. Lite snø gjør at bresprekkene mindre dekket av snø enn de pleier, opplyser NVE. Det i tillegg meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for fall i sprekker øker. Kasper Ruud klar for kvartfinal på grusen i Genève. Ruud slo belgiske Rafael Collignon 7-6-6-2 i turneringen i Schweiz, som nordmannen har vunnet 3 ganger tidligere. På søndag starter French Open i Paris, som årets andre Grand Slam-turnering, og hvor Ruud har spilt finale 2 ganger.
7: Har du ljugt på alderen noen gang, Patrick?
8: Trolig da jeg var rundt 17 før 18.
7: Ja, ja. Nei, hvis du hadde sagt nei nå, så hadde jeg måttet spørre om du grønn nå. Ja. Men noen ganger så er det sånn at det å ljuge på alderen får litt større konsekvenser enn at du ikke kommer inn på akkurat det utestedet. 3 gode eksempler skal du få i topp 3-lista om drøyt 10 minutter.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Og nå har de fått rydda på en E39 motorveien da vi avkjørselen til Vårland i nordgående retning, så nå skal det nok løsne etter hvert etter trafikkuheldet. E6 Kløfta-krysset mellom Kløfta-krysset og Gran-krysset, der går det tregere retning Oslo, der har det vært et trafikkuheld. E39 Eikefett tunnelen i Alver, der er det stengt, for der skal det visst nok ligge en gjenstand i veibanen. Og så er det Kostebilen, som jeg vet ikke om den er fremme enda, på Riksvei 555, Skjærgardsveien Billekrysset, men når den er fremme, så skal den få kosta med seg all den grusen og singelen som en lastebil har mistet i veibanen.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Fly the World på P4, så da kan det jo passe bra å dra til Nigeria, hvor det nylig har vært avholdt valg til representantenes hus, og der var det jo mange kandidater. En av dem het Mahmoud Boba Sadiso. Han fortalte da at han var en 30 år gammel politiker som da stilte til valg for et sete i representantenes hus. Men så viste det seg at han var ikke alt det han sa han var. Han var for det første ikke noen politiker, og han var ikke 30 år heller, langt unna. Det viste seg at han var bare 15, men nå fikk han jo ikke noe plass i representantenes hus likevel, så konsekvensen ble jo ikke så utrolig stor. Det er det noen ganger det gjør når noen ljuger på alderen. Du skal få noen eksempler på det ganske snart.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000. Carglass
2: sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Våren på Vestlandet. En vidunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestland

0: har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
1: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
2: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
10: 1881 LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
11: Ok, time out.
10: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: P4.
13: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
12: Musikk som gjør deg glad.
14: Her.

0: midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
1: Ja, et av de aller største aldersgapene vi har funnet, det kom altså i tv-serien Beverly Hills 90210, der skuespilleren Gabriella Carteris spilte high school-studenten Andrea Zuckerman. Gabriella var 29, Zuckerman 16, og det er jo kanskje greit nok, en skuespill er noe så som så.
2: Ja.
1: Men for å komme i betraktning for rollen som Andrea, så måtte altså skuespiller Gabriella ljuge på seg å være 21.
2: Oi, så hun var 29?
1: Ja, vi har en 29-åring som ljuger på seg å være 21 for å kunne spille en som 16.
2: Ja.
1: Da det til slutt ble avslørt, så var liksom både karakteren og tv-serien såpass etablert at ingen som egentlig brød seg noe særlig om det, og alt bare fikk lov å skli videre.
2: Ja. Ja, ja, ja, men det var jo på en tid hvor hun da i hvert fall fikk, tenkte jeg, å få lov å spille 13-åringer.
1: Ja.
0: Nummer to.
1: Men det flaueste er vel kanskje når aldersjukset ikke funker. For det skjedde med det chilenske U20-landslaget i fotball i det sørafrikanske mesterskapet for, ja, U20-lag. I 1979, det chilenske fotballforbundet mente vel at dette med aldersbegrensninger egentlig bare var rådgivende.
2: Ja, det ser de sånn på det.
1: Så de sendte av gårde en tropp med spillere som stort sett alle var over 20, og utstyrt med falske pass. På tross av
2: at... Ja, de fikk ordnet pass også, ja.
1: På tross av alt dette så ble altså laget ikke mer enn nummer 4 i det mesterskapet.
2: Det er flaut.
1: Og ble avslørt rett etter at de kom tilbake igjen, og noen av de som var mest involverte, at de fikk da en liten fengselsstraff.
2: Ja, da er du ikke mest flau for at du har blitt tatt på å ljuge på alderen. Da er du flau for at du tapte mot unga.
1: Ja.
0: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 1.
1: Og så runder vi av med det, dette med å ikke fortelle hele sannheten. En egentlig søt liten historie om Mila Kunis, ganske kjent skuespiller.
2: Ja.
1: Da hun prøvespilte for det som ble hennes gjennombrudsrolle i That 70s Show. På den tiden så var man på jakt etter en skuespiller som var rundt 18. Og da Mila fikk spørsmål om når runder du 18 da, så svarte hun, ja, jeg blir 18 på bursdagen min. Problemet var bare at hun fortalte ikke hvilken bursdag det var snakk om. Hun nevnte ikke at den bursdagen var 4 år frem i tid, at hun faktisk bare var 14 år.
2: Oi!
1: Da hun løy på alderen, og fikk rollen da, og en senere stor karriere.
2: Åh, det er jo kjempesmart. Det er sånn, det er kjempedårlig, når har du bursdag da? Ja. Nei, en gang i året svar.
1: Ja.

0: Der klokka fem, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug har ingen planer om å roe ned og si seg fornøyd. I dag viser en ny meningsmåling gjort for NRK, Dagbladet og avisen Vårt Land at nesten en av tre vil stemme FRP. 31,4% ville gjort det i dag. Og det den siste av mange målinger i rekken, der Listhaugs parti over 30%.
2: Jeg tror mange ønsker en ny kurs, at politikere skal løse problemer i stedet for å skape
3: det. Og det har jeg vært med på min tid i politikken, og ser Fremskrittspartiet på de nivåene før, så det går litt opp og ned.
4: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Vi må ha et litt langsiktig perspektiv på det vi gjør. Fremskrittspartiet påpeker side ved Norge hvor de mener at ting galt, så mener jeg at de løsningene de har, de løser ikke dem.
2: Vi ser i Nord-Norge nå kraftkrise, politikerskapt, og så må vi slutte. Vi må utvikle landet i stedet for å bremse utviklingen.
5: Det blir slitsomt å holde seg over på i så mange år frem til neste valg.
2: Dette en jobb som krever kontinuerlig innsats for å overbevise folk om at det Norge trenger lavere skatt og avgifter, det å stoppe sløsing og prioritere kjerneoppgavene.
1: Reporter Jon Skjerpen. En 33 år gammel mann som siktet for drapet på svigermoren sin i Alver i fjor, blir nå løslatt fra varetekt. Det har Hordaland tingrett bestemt, skriver Bergensavisen. Tingretten mener at politiets beviser ikke lenger sterke nok til å holde ham i varetekt. Blir kjennelsen stående, så vil man bli løslatt mot meldeplikt og passbeslag. Noe mange mener en gladnyhet nå, fødselstallene de øker igjen. I årets første tre måneder så ble det født 13.683 barn i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og vi må tilbake til babyboomen under pandemien for fem år siden for å finne et høyere antall fødsler i årets første kvartal.
6: Man ser kanskje også at til tross for alle krisene som rammer oss eller verden rundt, det ganske trygt å få barn i Norge.
7: For nettopp dette med krig, kriser og dyrtid noe forsker Lars Dommermuth tror kan ha vært en del av forklaringen når fødselstallene synker. Men nå kjører folk på igjen.
6: Etter mange år med nedgang har nå folk som har ventet lenge med å få barn, fått sitt første barn eller andre barn.
7: Likevel ikke tallene helt der de en gang var. I 2016 kom det over 14.500 barn i første kvartal, nå kun 1.000 flere.
6: Vi på et høyere nivå igjen, men samlet sett det fortsatt ganske lave tall.
1: Reporter Ida Gjellerud. København ble rammet av et jordskjelv i ettermiddag. Det har blitt følt rystelser flere steder i hovedstadsområdet. Skjelvet skal ha hatt en styrke på rundt 4 med et episenter 30 kilometer sør for byen, skriver nyhetsbyrået Ritzau. Det var nyhetene. Nå sitter du klar med masse god musikk, tror
0: jeg
1: der.
0: Det gjør jeg. Så skal du også få en litt sånn snål historie om en ganske kjent bil som plutselig har fått trafikkbøter av en eller annen grunn. Det et lite mysterium. Mer om det etter Adele. Aller først, Britney Spears, Baby One More Time.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: 10 over 5, du fikk Adele på P4 og Skyfall fra James Bond. Og fra filmens verden skal vi til TV-seriens verden. Jeg vet ikke om du husker på den her serien fra 80-tallet, Knight Rider, med David Hasselhoff I hovedrollen.
1: Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
0: Ja, det handler altså om en svart Pontiac som hadde en datamaskin I seg, og så var det da David Hasselhoff som kjørte rundt I den her bilen da. Utrolig kul bil, for øvrig. Den bilen altså, står jo nå utstilt på et museum I Illinois, sammen med en rekke andre kjente liksom, biler fra Hollywood-produksjoner. Og den har et registreringsnummer på seg, hvor det står Knight. Nå har det plutselig dukket opp masse, det kommer masse trafikkbøter dumpende inn til det her museumet, og det jo ganske utrolig, for den bilen har jo stått parkert der I mange, mange år, så museumsdirektøren, han klør seg litt I hodet her, hvorfor alle dager får jeg trafikkbøter, og det fra New York, at på det. Så viser seg da at de har sett bilder fra sånn trafikkamera, og der ser man en clean, lik bil, med samme registreringsskilt, så det altså en fyr som kjører rundt omkring I New York og kjører tydeligvis litt for fort her og der men han slipper unna bøteren vet du. De bøterne det altså det her museumet som får og han, museumsdirektøren han ønsker nok å komme I kontakt da og han sier at han ikke for å være liksom, skape en konflikt der nå men han bare veldig nysgjerrig på hvem det som har en clean lik bil med akkurat det samme registreringsskiltet vi får oppdatere på det her lille Knight Rider-mysteriet hvis det kommer mer nytt her. Stay tuned, som de sier. Her Whitney Houston på P4. Du får I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Ja, det ganske så avtagende både i Trondheim, Bergen og Stavanger. Fremdeles så henger det igjen litt kø på E18 med Håneskryss og Volle. Banne I Kristiansand, Oslo-trafikken, der det E6-en som et problem. For ja, cirka 45 minutter siden så skjedde et trafikkuheld på E6-en mellom Kløfta-krysset og Gran-krysset. Redusert fremkommelighet retning mot Oslo, så da har vi altså kø I begge retninger da når det kommer til E6-en. Det jo først og fremst nordover der vi pleier å ha kø, og der det jo kø nå også mellom Karjauen og Skedsmo-Vollen. Har du sett noe der ute som andre sjåfører trenger å vite? Tips oss gjerne med en SMS merket trafikk. Nummeret 1904.
0: Trafikken
1: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
15: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
14: Så finnes det Danmarksferie.
16: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
14: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Dette P4.
19: P4.
20: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
18: P4.
21: P4.
22: Lyden av

Michael Jacksons Earth Song her på P4. Svensk musikk før nyhetene klokka halv. Her Sara Larsson og Lush Life.

0: Klokka den halv seks, Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: En 35 år gammel nordmann som tiltalt for dobbeltdrap I Göteborg I fjor, mener han handlet I nødverge. Det melder NTB. Ifølge tiltalen skjøt han to menn bakfra I en parkert bil med en pistol. Drapet knyttes til en konflikt mellom kriminelle miljøer I den svenske byen, og mannen ble pågrepet I Oslo samme natt. En ansatt I Forsvarets spesialstyrker ble blind på et øye etter en skyteulykke I Åmot I april. Under en øvelse så løftet vedkommende vernebrillene på grunn av dugg og ble truffet I venstre øye av øvningsammunisjon. Statens havarikommisjon har startet undersøkelse av saken. Donald Trump hevder at Benjamin Netanyahu vil gjøre hva han vil at han skal gjøre. Det sa Trump på spørsmål om et potensielt militært angrep mot Iran. Han legger til at de to enige om Iran, at han ikke har noen hast med å inngå en avtale med landet. Han spøkte også med å stille som statsminister I Israel.
2: I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel run for prime minister.
1: NVE advarer nå mot farlige sprekker på isbreene I Sør-Norge I år. Lite snø gjør at bresprekkene mindre dekket av snø enn de pleier, opplyser NVE. Det I tillegg meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for fall I sprekker øker. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: igjen I fotball-VM.
1: Direkt fra motballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Hva likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
6: Nå det vår og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får Rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid og den og kajak og fritid
7: og den. Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Jeg firehjulstrekker.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Hei, hei. Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
12: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og... Her, nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
13: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
14: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
18: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer.

Too Much Love Will Kill You fra Queen. Og nå har det roet seg betydelig i Oslo-trafikken. Det var jo kø på E6-en både nordover og sørover. Helt fritt for kø nå. Det eneste som henger igjen litt her på E18 med Filipstad og Sydhavna. Så går det også fremdeles litt tregt ned om Ryen og Flemmestrud på E6-en sørover. Her Travis og Sing.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler.

0: streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd I dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Jippie! Ja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
5: Jette! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
9: Jeg så skuffet.
8: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: I dag I P4s radiofrokost.
14: Fotballgutta spiller den I garderoben når de vinner. Ja, her sitter dama bak altså, Petra Marklund, og dette her Haaland, Ødegård og Nusa skriker din sang.
15: Det jo helt makeløst.
14: Denne låta først og fremst laget til det norske fotballlandslaget?
15: Ja, så klart.
14: Ja, den det.
13: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

Bli med videre her på P4, for etter nyhetene så møter du Petra Markelund. Ja da, det hun som sto bak hendene mot himlen som landslaget har trykket til sin titte bryst. Lady Gaga før siste nytt, aller først Bruce Springsteen.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
3: P4.
4: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
2: Det er superstemning, alltid. Musikk.

0: 6 P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Det er så enkelt som at det er politikk for sunn fornuft som gjør at folk vil ha FRP. Det mener i alle fall partileder Sylvi Listhaug. I dag viser en ny meningsmåling gjort for NRK, Dagbladet og Avisa Vårt Land at nesten 1 av 3 vil stemme FRP. 31,4% ville gjort det i dag, og det er den siste av mange målinger i rekken der Listhaugs parti er over 30%.
2: Jeg tror mange ønsker en ny kurs, at politikere skal løse problemer i stedet for å skape
3: det. Og det har jeg vært med på min tid i politikken, og ser Fremskrittspartiet på de nivåene før, så det går litt opp og ned.
4: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Vi må ha et litt langsiktig perspektiv på det vi gjør. Fremskrittspartiet påpeker side ved Norge hvor de mener at ting er galt, så mener jeg at de løsningene de har, de løser ikke dem.
2: Vi ser i Nord-Norge nå kraftkrise. Politikerskapt. Og så må vi slutte. Vi må utvikle landet i stedet for å bremse utviklingen.
4: Det blir slitsomt å holde seg overpå i så mange år frem til neste valg.
2: Dette er en jobb som krever kontinuerlig innsats for å overbevise folk om at det Norge trenger lavere skatte og avgifter, det å stoppe sløsing og prioritere kjerneoppgavene.
1: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. En mann er tiltalt for drapsforsøk etter å ha forsøkt å ta livet av en kvinne i Kristiansand i april i fjor. Mannen skal ifølge tiltalen ha stukket kvinnen gjentatte ganger i brystet med kniv. Kvinnen fikk blant annet skader på indre brystpulsåre og en pulsåre mellom ribbeina. En annen kvinne ble også påført stikkskader i drapsforsøket, skriver avisen Lindesnes. En voksen mann er nå siktet etter en voldshendelse utendørs i Arendal tidligere i dag. En mann i 30-årene ble påført stikkskader og ligger kritisk skadet på sykehus. Politiet etterforsker nå voldshendelsen både teknisk og taktisk, sier de, men av hensynet til den pågående etterforskningen kan de foreløpig ikke gå ut med mer informasjon om denne hendelsen. E6 i Levanger er stengt som følge av en trafikkulykke der. En personbil og en motorsykkel er involvert i ulykken som skjedde ved Rinnleire. Føreren av motorsykkelen får behandling av ambulansepersonell, men skadeomfanget er ikke kjent. Så er det sendt ut gult farevarsel for gress- og lyngbrannfare på Vestlandet og i Trøndelag. Det har i ettermiddag vært flere branntilløp i terrenget både ved Fosnavåg og på Hareid i Møre og Romsdal. Varslet gjelder frem til det kommer nedbør av betydning, heter det, og varslet strekker seg fra Ålesund og helt nord til Rørvik, ifølge Meteorologisk institutt. Jordskjelvet som ristet flere steder i København i ettermiddag er relativt stort etter danske forhold, det sier seismologer til Danmarks radio. Skjelvet som målte 3,9 i styrke ifølge det europeiske seismologiske senteret kunne merkes over et relativt stort område og varte i 5-10 sekunder. Men det er ikke meldt om skader. Skjelvet er noe sterkere enn det som rammet Østlandet 26. april. Da ble det målt styrke på 3,6. Det var nyheten, Reidar. Hos deg er det vel bare å holde hendene mot himmelen.
0: Ja, du skal få møte Petra Marklund om en stund her hos meg.

0: hører på P4, og vi har jo en helt rå konkurranse gående. 17. juni spiller Norge sin åpningskamp mot Irak i fotball-VM. Det skjer jo da i Boston. Vi har to billetter som vi skal gi bort. Ikke nok med det, vi skal fly over de to heldige, og dekke også opphold, reise, opphold og billetter til Norges VM-kamp. Kan det bli bedre enn det da?
1: Ja.
0: Ikke stort bedre hvis du glad i fotball i hvert fall. Uansett, innen neste kvarteret så dukker det opp et lite lydklipp med låta Alt for Norge. Når du hører den, så går du inn i Lyden av Norge-appen, registrerer at du har hørt den, og da du med i trekninga. For en konkurranse. Følg med det neste kvarteret her på P4 hvis du har lyst til USA. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
4: Nei, hæ? Det veldig rart!
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
9: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og... Her?
10: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
11: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Fix
13: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
17: Dette P4. Det nei, når du kjører bil og diverse.
18: Man blir liksom I godt humør av det.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Sitter ekta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: P4.
0: Lyden av Norge.
21: Ja, vi elsker.
22: Ja, vi elsker.
21: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
21: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
23: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene kvitter og kjenn sola i ansiktet.
24: Å være med venner. Fordi de alltid snille mot deg. Ja.
0: P4 ønsker deg en god mai.
25: P4.

0: Tattoo med Loreen. Vi skal tilbake til det som skjedde i går kveld. Da ble nemlig Martin Ødegaard og hans lagkamerater Premier League-mestre. For første gang vant Arsenal det gjeve trofeet på 22 år, og det var litt av noen bilder vi fikk servert fra treningsanlegget til Arsenal.
1: For noen scener på denne gjengen her da, de har samlet seg på treningsanlegget, og det synges Champions for Arsenal-spillerne som kunne slippe jubelen løs til slutt. 22 år ventetid er over, og da er det bare å se og nyte disse nydelige bildene på det, André.
2: Ja, det er tårer, glede, allsang, ja, det er verdens beste følelse når du klarer å vinne i lag, men når du kjemper så hardt for sammen med kameratene dine i en gjeng. Det virker som det er veldig harmoni, god stemning og kjærlighet seg mellom, unna hverandre, beste hele tiden. Det her er flotte bilder.

0: Eye of the Tiger med Survivor. Straks møter du Alex Warren her på P4.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay. Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
9: 1881
10: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en
11: okay, time out.
10: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Hva likheten mellom et
13: sykkelverksted
12: og en
14: hundeskole?
12: Jo, foruten...
13: Og så har du helt nedslittet...
14: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
12: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
15: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, vi har firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no. Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: Det er Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene nå når klokka er 7.
1: En ettåring har falt ut av et vindu i andre etasje og 5-6 meter ned fra en bygning på Tøyen i Oslo. Politiet skriver at det fremstår som at barna har fått alvorlige skader og det får helsehjelp på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med lek. Store ressurser fra politiet er også nå på stedet og i varetar. Og også i Trondheim slo politialarm etter å ha fått meldinger om at en gutt hadde falt 2 etasjer ned nå i kveld. Politiet melder nå at det hele endte bedre enn fryktet. Det var en tenåring som hadde klatret opp til et vindu i andre etasje før han falt bakover og slo seg. Han skal kun ha fått noen skrubbsår. Det beste norske fotballandslaget noen gang, det sier statsminister Jonas Gahr Støre en knapp måned før Norges første VM-kamp mot Irak. Norge er klare favoritter i åpningskampen med statsministeren på tribunen i Boston, og han gleder seg.
2: Nå har jo Norges landslagskaptein blitt vinner av Premier League i England. Det mener jeg er utrolig stort i dag, da, at det er skjedd. Og med så gode spillere så mener jeg at det som motstanderne sier, at et laget kan ingen ta lett på, og da betyr det at det er ingen grense for hvor langt det kan komme. Men jeg sa ikke hver statsministeren som sier akkurat i hvilken plass eller om det er til slutspill, men vi har vel aldri hatt et så sterkt lag. Vi har hatt gode spillere før, men nå er det også et sterkt lag.
1: Reporter her, det var Jon Skjerpen. Og en mikrofon gjorde utslag på pacemakeren til landslagssjef Ståle Solbakken i dag, og dermed måtte han til Ullevål sykehus for sjekk. I morgen kunngjøres uttaket til Norges VM-tropp, og Solbakken har stilt opp til flere intervju, og det var under et av disse at han merket at noe var annerledes. På sykehuset fikk han heldigvis beskjed om at alt var i orden, og at det sannsynligvis var magneten på mikrofonen som var årsaken, skriver VG. Solbakken opererte inn en hjertestarter i 2001 etter at han fikk hjertestans under en trening med FC København. Behandlingen av Gaza-aktivister er fullstendig uakseptabelt, det sier utenriksminister Espen Barth Eide om filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X av Gaza-aktivister. Den viser aktivistene bundet på ryggen og lagt i bakken. Blant aktivistene skal det være 4 nordmenn. Eide sier de tydelig har sagt ifra til israelske myndigheter at de krever at aktivistene og deres rettigheter blir ivaretatt. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv skal reise til fengselet hvor de arresterte sitter i morgen. En motorsyklist er sendt til sykehus etter en trafikkulykke på E6 i Levanger i kveld. En personbil og en motorsykkel var involvert. Føreren av motorsyklen havnet gjennom bakruta på personbilen ifølge politiet, og skadeomfanget er ukjent. Veien var en periode stengt som følge av ulykken, men den er nå åpnet igjen. Det var nyhetsoversikten, og tilbake til Reidar Buskenes, som blant annet har mer god musikk å by på.
3: Dette er P4.
4: P4.
5: Jeg synes jo egentlig det er ganske fengende.
6: Det er musikk som får deg god stemning.

Neste år det 45 år siden Mark Knopfler fra Dire Straits skrev låta Brothers in Arms, og titelen den kom direkte fra en samtale han hadde med sin egen pappa, som beskrev de stridende parter I Falklandskrigen, altså Storbritannia og Argentina, som våpenbrødre, Brothers in Arms, fordi de faktisk delte felles ideologier og menneskelige verdier til tross for at de drepte hverandre. These mist-covered

0: Den alltid høyt oppe når tidenes låt skal kåres. Brothers in Arms med Dire Straits. Straks møter du den britiske artisten Miles Smith.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
7: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
16: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Månsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
17: Dette P4.
18: P4.
19: Jeg synes jo egentlig de ganske fangende.
2: Det musikk som får deg I god stemning.

Du hører på P4, og dagens topp T-liste i midt i trafikken, den skal du få etter Clean Bandit og Sara Larsson. Aller først Fool's Garden, det her Lemon Tree.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fra motballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
4: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
3: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
4: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
8: Men da de ankommer resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
9: Jeg er så skuffende.
8: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne!
16: Anne, det litt krise her, det tomt for...
17: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
18: Mer til overs.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no. Fix and
20: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
21: and drive. Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Nå sitter jeg og tenker litt på sist jeg ljugde på min egen alder. Det må være lenge siden. Sannsynligvis en gang jeg var ute på byen og hadde lyst til å komme meg inn på et utested hvor jeg ikke var gammel nok. Uansett, ljuging på alderen var tema for dagens topp tre I midt I trafikken her på P4.
1: Midt I trafikken. Topp tre. Nummer 3.
2: Ja, et av de aller største aldersgapene vi har funnet, den kom altså I tv-serien Beverly Hills 90210, der skuespilleren Gabriella Carteris spilte high school-studenten Andrea Zuckerman. Gabriella var 29, Zuckerman 16, og det jo kanskje greit nok, en skuespill noe så som så.
3: Ja.
2: Men for å komme I betraktning for rollen som Andrea, så måtte altså skuespiller Gabriella ljuge på seg å være 21.
3: Oi, så hun var 29?
2: Ja, vi har en 29-åring som ljuger på seg å være 21 for å kunne spille en som 16.
3: Ja.
2: Da det til slutt ble avslørt, så var liksom både karakteren og tv-serien såpass etablert at ingen som egentlig brød seg noe særlig om det, og alt bare fikk lov å skli videre.
3: Ja. Ja, ja, ja, men det var jo på en tid hvor hun da I hvert fall fikk, tenkte jeg, få lov å spille 13-åringer.
2: Ja.
1: Nummer 2.
2: Men det flaueste vel kanskje når aldersjukset ikke funker. For det skjedde med det chilenske U20-landslaget I fotball I det sørafrikanske mesterskapet for, ja, U20-lag. I 1979, det chilenske fotballforbundet mente vel at dette med aldersbegrensninger egentlig bare var rådgivende.
3: Ja, da ser de sånn på det.
2: Så de sendte av gårde en tropp med spillere som stort sett alle var over 20, og utstyrt med falske pass. På tross av
3: at... Ja, de fikk ordnet pass også, ja.
2: På tross av alt dette så ble altså laget ikke mer enn nummer 4. Nei, I det mesterskapet.
3: Det flaut.
2: Og ble avslørt rett etter at de kom tilbake igjen, og noen av de som var mest involvert rett og fikk da en liten fengselsstraff.
3: Ja, da du ikke mest flau for at du har blitt tatt på å juge på alderen. Nei. Da du flau for at du tappte mot unga.
2: Ja.
1: Midt I trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Og så runder vi av med det, dette med å ikke fortelle hele sannheten. En egentlig søt liten historie om Mila Kunis, ganske kjent skuespiller.
3: Ja.
2: Da hun prøvespilte for det som ble hennes gjennombrudsrolle I That 70s Show. På den tiden så var man på jakt etter en skuespiller som var rundt 18. Og da Mila fikk spørsmål om når runder du 18 da, så svarte hun, ja, jeg blir 18 på bursdagen min. Problemet var bare at hun fortalte ikke hvilken bursdag det var snakk om. Hun nevnte ikke at den bursdagen var 4 år frem I tid, at hun faktisk bare var 14 år.
3: Oi!
2: Da hun løy på alderen, og fikk rollen da, og en senere stor karriere.
3: Åh, det jo kjempesmart. Det sånn der kjempedårlig, når du bursdag da? Ja. Nei, en gang I året svar.
2: Ja.
0: Der hørte du Mikael og Marius I Midt I trafikken, som gir oss en topp treliste hver dag, mellom 4:30 og 5. Her R.E.M. nå, Man on the Moon.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Fotballgutta spiller den i garderoben når de vinner. Her sitter dama bak altså, Petra Marklund, og dette her Haaland, Ødegård og Nusa skriker din sang.
2: Det er jo helt makeløst.
1: Er denne låta først og fremst laget til det norske fotballlandslaget?
2: Ja, så klart.
1: Ja, den er det.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i nettavisens pristest.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Ja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
6: Jetta! Miro!
7: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslitte
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
13: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
16: Det så mange biler å velge i.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover-skuespilleren.
19: Ah, ja.
18: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: P4.
22: Lyden av Norge.
24: Ja, vi elsker.
25: Ja, vi elsker.
26: Ja, vi elsker.
22: Ja, vi elsker.
27: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
28: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
29: Dette landet. Norge. Yeah!
30: Jeg elsker mat.
31: Gå på tur med venner. Langs elven.
32: Ja.
31: Synging, faktisk.
32: Ja, bare syng.
31: Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
22: P4 elsker deg en god mai.

Klokka snart 8, og etter P4-nyhetene så skal du blant annet få møte LCKs Furuset, og det skal handle om den nye Star Wars-filmen som det premiere på I dag. Men først, her The Fray.

0: Her klokka 8. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Barnet som falt ut av et vindu fra andre etasje på en bygning på Tøyen i Oslo kritisk skadet. Det bekrefter politiet. Ettåringen sendt til sykehus sammen med sine foreldre. Politiet tror hendelsen skjedde under lek og at det snakk om en ulykke. Færre krav til hvordan en bolig skal være og fjerning av egenkapitalkravet, det skal bidra til å løse boligkrisen, mener Fremskrittspartiet. Regjeringens mål 130 000 nye boliger innen 4 år, men de ligger langt bak. Og på Stortinget i dag la FRP frem 22 forslag, blant annet at utbygger ikke skal måtte betale for sykkelstier, parker og barnehager.
2: Dette en politikerskapt krise.
3: Sier Erlend Wiborg, det stilles alt for mange krav til utbygger som gjør boligene mye dyrere, mener han. En rapport viser at det 1,1 millioner kroner dyrere å bygge en leilighet på 60 kvadratmeter i Norge enn i Sverige, skriver E24.
2: Så har vi langt strengere krav enn i Sverige når det gjelder snuradiuser for rullestolbrukere og så videre. Og det ikke sånn at alle boliger trenger å ha full universell utforming heller.
3: De vil også gjøre det mye enklere å komme seg inn på markedet ved å fjerne egenkapitalkravet.
2: Det heller ikke sånn at banker ønsker å låne ut penger hvis de ikke tror de får pengene tilbake.
1: Reporter i saken, det var Katrine Berg Tollefsen. Coop tilbakekaller nå sin sandwich-is-tollpakning fordi det kan være fare for metallbiter i produktet. Dette gjelder produkter med best før dato 3., 4., 5. og 6. mars 2028. Denne isen fjernet fra butikken, og kunder bes om å kaste produktet eller levere det tilbake for å få pengene igjen. Det veldig lenge siden sist, men kanskje har vi aldri hatt et grunn til å være optimister før Norges herrer skal spille mesterskap i fotball. I alle fall ikke om vi skal høre på statsminister Jonas Gahr Støre en knapp måned før Norges første VM-kamp mot Irak. Støre vil være på plass på tribunen i Boston, og han gleder seg.
4: Nå har jo Norges landslagskaptein blitt vinner av Premier League i England. Det mener jeg utrolig stort i dag, da, at det skjedd. Og med så gode spillere så mener jeg at det som motstanderne sier, at et laget kan ingen ta lett på, og da betyr det at det ingen grense for hvor langt det kan komme. Men jeg sa ikke være statsministeren som sier akkurat i hvilken plass, eller om det til slutspill, men vi har vel aldri hatt et så sterkt lag. Vi har hatt gode spillere før, men nå det også sterkt lag.
1: Så Jonas Gahr Støre til reporter Jonne Skjerpen. Kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund ble utsatt etter et medisinsk tilfelle på tribunen i kveld. En person falt om bak Lillestrøms benk, og spillerne gikk tilbake i garderoben. Det ble så bestemt at kampen likevel skal spilles i kveld, og den nå sparket i gang, og det Kristiansund som leder 1-0. Så ble det tap på hjemmebane for Start i kveld, da de tok imot Bodø-Glimt. Hjemmelaget skåret 1 mål, mens gjestene skåret 4. Det var P4-nyhetene. Tilbake til Reidar Buskenes nå, med god P4-musikk.
5: Dette lyden av Norge.
6: P4.

Easy on me med Adele. Hyggelig at du hører på P4 I kveld. I studio Reidar Buskene setter Didos White Flagg. Så skal du få vite hva Else Kåss Furuseth liker å se på TV for tida. I bakgrunnen

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryven! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé er jo...
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Steinsprut. Spilglass.
7: 0909. Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn er spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen.
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grand Amour på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
17: Torsdag 21. mai det Maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
18: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
19: Bli med du også!
20: P4.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: Det er sånn så godt humør, da.
20: P4.
23: Lyden av Norge.

0: I forbindelse med Gullruten så møtte kollega Vidar Dill Berge en rekke TV-kjendiser og lurt litt på hva de selv liker å se på TV. Og nå skal du få høre hva Kristine Grensen, Maria Stavang og Else Kåss Furuseth svarte på det.
1: Akkurat nå så ser jeg selvfølgelig på Ronny og Tuva.
2: Elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
1: Så har jo Harry Hole i bakhånd. Og så har jeg også et mer sånn giftlig, hvor det som er sånn senga på rå. Så her shopper vi. Men nå ser jeg veldig, nå gleder jeg meg veldig til mandag. Og ny episode med hotellet.
3: Altså jeg koser meg gløggjern med Liss, apropos.
4: Ja, Liss, fantastisk program.
5: Ja. Jeg bare gruer meg litt. Jeg har første nattvakt i dag.
3: Jeg blir så rørt og jeg blir så imponert over liksom både disse karakterene spesifikt, alle som jobber på sykehuset med helsevesenet og bare mennesker på generell basis som lever sine liv altså, og gjør sitt aller aller beste.

Kokomo med Beach Boys fra filmen Cocktail. Og apropos film, i dag det premiere på den nye Star Wars-filmen The Mandalorian, en Grogu. Mer om det etter Leanne Rimes. Aller først, her Bruno Mars.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, hva er det?
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
13: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Hva likheten mellom en...
16: Privat etterforsker.
15: Og et...
17: Konditori.
15: Jo, foruten...
16: Og jaså, her lukter det...
17: Muffins... Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
19: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
18: Så finnes det Danmarksferie.
20: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
18: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
21: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
22: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
23: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
22: Ja.
23: Ja.
22: Ja, det var en god deal.
23: Ja.
22: Winning.
17: P4.
0: Lyden av Norge.
24: Vi elsker.
25: Ja, vi elsker.
26: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
27: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
28: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
27: Dette landet. Norge. Yeah!
29: Jeg elsker mat.
27: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
0: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: I dag var det premiere på den nye Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu, og kollega Stian Henriksen har vært på kino, og der møtte han håpefulle Star Wars-fans.
1: Ja, det ganske store forventninger. Det jo veldig glad i Star Wars, så det egentlig bare fornøyd at det Star Wars generelt. Så det blir bra.
2: Så uansett hva, det blir bra?
1: Ja, det blir bra. Star Wars bruk som regel blir bra. I hvert fall i mine øyne.
2: Hvilke forventninger er det du har til filmen?
3: Det ganske mye, siden jeg skal se filmen klokka 12. Serien vel noe av det nærmeste jeg kommer til gamle Star Wars.
2: Ja, for hva din mening om de nye Star Wars-filmene?
3: Jeg ikke så stor fan. Det litt hit og miss, akkurat som den siste sesongen av Mandalorian.
2: Hva forventningene dere har nå?
4: Altså, med tanke på serien så har vi ganske høye forventninger, men vi prøver å holde litt sånn... Ikke ha for høye forventninger, men vi, altså, vi, jeg forventer ganske en 7 av 10. Det gjør jeg.
2: Hva med deg?
5: Ja, jeg vil si forventningene ganske høye. Jeg skal bli overskrevet skuffet, men ja, men jeg skal vente og se.
2: Det har jo vært litt opp og ned, kan vi vel trygt si, med kvaliteten på Star Wars-filmene i det siste. Hva er det som kan gjøre Mandalorian og Grogu til en bra Star Wars-film?
4: Altså at den ikke prøver for hardt, og at ikke den prøver å være for ny, at den kanskje holder seg litt sånn som serien er. Jeg tror nok det er kanskje det beste de kan gjøre, men jeg vet ikke, jeg prøver også å holde litt til serien, og holde litt til tidslinja.
2: Hva er det filmen må gjøre for at det skal være Star Wars i dine øyne?
1: En god historie, mye kule effekter, ja.
0: Og jeg ser at det delte meninger blant anmelderne, en firer på terningen fra VG, 3 av 6 stjerner av NRK. The Mandalorian and Grogu, som du kan se på kino nå.

0: Cutting Crew her på P4, hvor Celine Dion gir oss sin versjon av en Roy Orbison-hit straks.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Det her var innmari god lunsj.
15: Det
14: first
15: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
16: Via Play.
17: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan, the king of pirates.
18: Sandokan, strøm nå på Via Play.
20: Tenk deg at

Celine Dion på P4, I drove all night. Og apropos bilkjøring, det min neste aktivitet. Heldigvis så trenger jeg ikke å kjøre hele natta for å komme hjem. Det tar bare en halv time. Elisabeth Karev tar over etter nyhetene klokka 9. Takk for følge. Ha det.

0: Klokka er 21, her P4-nyhetene. FRP vil gjøre det mye enklere å bygge boliger og foreslår å kutte en rekke krav til utbyggere. Regjeringen har som mål at det skal være 130 000 nye boliger innen 4 år, men det ligger langt bak. Et av de 22 forslagene FRP la frem i Stortinget i dag er å la utbyggere slippe å betale for sykkelstier, parker og barnehager.
1: Dette er en politikerskapt krise.
2: Sier Erlend Wiborg, det stilles alt for mange krav til utbygger som gjør boligene mye dyrere, mener han. En rapport viser at det er 1,1 millioner kroner dyrere å bygge en leilighet på 60 kvadratmeter i Norge enn i Sverige, skriver E24.
1: Så har vi langt strengere krav enn i Sverige når det gjelder snuradiuser for rullestolbrukere og så videre. Og det er ikke sånn at alle boliger trenger å ha full universell utforming heller.
2: De vil også gjøre det mye enklere å komme seg inn på markedet ved å fjerne egenkapitalkravet.
1: Det er heller ikke sånn at banker ønsker å låne ut penger hvis de ikke tror de får pengene tilbake.
0: Reporter i saken, det var Katrine Berg-Tollefsen. Kong Harald er ventet å delta når Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke i morgen, det melder Dagens Næringsliv. Hagen døde brått mandag 4. mai av hjertestans, 69 år gammel. Han og familien er største eier i Orkla, og han er kanskje mest kjent som grunnleggeren av butikkjeden Rimi. Kongen og Hagen var venner og delte blant annet interessen for jakt. En rekke næringslivsledere, politikere og kulturpersonligheter er ventet til kirken og påfølgende minnestund i gamle Lågen i morgen. Det er brudd i forhandlingene for maskinentreprenørene. Dermed går forhandlingene videre til riksmekleren, men det er ikke satt noe tidspunkt for meklingen ennå. Det skal være uenigheter om økonomiske krav og forskuttering av sykepenger som skal være punktene som det er uenighet om. Det beste norske fotballandslaget noen gang, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, en knapp måned før Norges første VM-kamp mot Irak. Norge er klare favoritter i åpningskampen med statsministeren på tribunen i Boston, og han gleder seg.
3: Nå har jo Norges landslagskaptein blitt vinner av Premier League i England, det mener jeg er utrolig stort i dag, da, at det er skjedd. Og med så gode spillere så mener jeg at det som motstanderne sier, at et laget kan ingen ta lett på, og da betyr det at det er ingen grense for hvor langt det kan komme. Men jeg skal ikke være statsministeren som sier akkurat i hvilken plass eller om det er til sluttspill, men vi har vel aldri hatt et så sterkt lag. Vi har hatt gode spillere før, men nå er det også et sterkt lag.
0: Narve Gilje Nordås sesongåpnet på bane utendørs i dag med en fjerdeplass på 1500 meter enn i Italia. Til tross for at Nordås var den eneste i feltet som har løpt under 3.31, holdt dagens løp til en fjerdeplass på tiden 3.34.37. Nordås skal løpe ny 1500 meter igjen på søndag, da i Tyskland. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Anne-Siri Nørstebø. Elisabeth Kahr tar deg med videre i P4-kvelden.

0: Elisabeth Karev.
1: Har du skiftet til sommerdekk? Det har i hvert fall jeg fått gjort i dag, og det føles bra. Det selvfølgelig ikke like prekært som å få skiftet til vinterdekk når det begynner å snø, men nå skal jo sommerdekka være på bilen. Og jeg må også være ærlig og innrømme at jeg en av de som ikke løfter en finger. Jeg sitter i bilen mens proffene fikser dette her på 5 minutter, og så bor vinterdekkene på hotell hele sommeren. Det jo... En luksus, man må jo liksom stille seg selv spørsmålet, det verdt det? Men så langt så har jeg ikke orket å sette meg inn i hvordan jeg skal gjøre dette her selv, så jeg lar det være en dyr luksus. Nå skal vi kose oss sammen utover kvelden her på P4. Har Amy McDonald på vei med This is the Life, men akkurat nå skal vi først få Queen. Dette Radio Gaga.

0: This is the life, og vi har jo ett liv til vanlig, og så har vi ett liv når vi på ferie, som kanskje også må legges opp med litt gode rutiner, I hvert fall hvis du skal få nyte ferien din maksimalt. Eirin en av de som okkuperer solsenger. Det er sterk debatt om det egentlig innenfor. Og nå det noen som har fått medhold I retten. Du skal få høre mer om dette til Fugees med Killing Me Softly. Først, Chris Holsten, slå hjerteslå som du straks får her på P4.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
3: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Hei, hei. Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
19: Dette P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
19: P4.
22: Lyden av Norge.

0: Sånn at alle gjør det, men ingen innrømmer det. Altså, går og legger håndkledet ditt på en solseng tidlig på morgenen når du på sydenferie, sånn at ingen andre kan ta den, men så går du kanskje inn og spiser frokost eller tar deg en dusj, mens den solsenga da står tom. Er det egentlig innenfor? Eirin, hun fortalte at hun har gjort dette her.
1: Da var det noen sånn utrolig fine solsenger helt nederst på liksom murstein ut mot havet liksom, på brygga. Ja. De ville jo vi ha, så vi sto opp tidlig en dag og kapra de, men jeg tror vi la håndklene der ikke og spiste. Og
2: er det greit det da?
1: Nei, og da tenker jeg at hvis det hadde kommet noen andre og skyvet bort håndklene våre, så hadde jeg ikke blitt sur.
2: En familiefar fra Hannover i Tyskland godter seg nå. Han får tilbakebetalt av 10 000 norske kroner fordi familien hans tappte den daglige kampen om solsenger ved bassenget under en charterferie. På Kos var dette i 2024. Hver eneste av de 10 feriedagene de hadde der, så hadde noen andre vært ute. Holdt av plassene om morgenen klokka 6. Og da fikk de ikke noen solsenger en eneste dag. Da gikk de rettens vei og fikk medhold. Turoperatørene måtte punge ut. Refunderte 15% av turene, rett og slett.
0: Vet du hva? Det er nesten litt godt å høre. Man kan jo ikke gå rettens vei hver eneste gang, men at det kommer et system på plass etter hvert, og at folk skjønner at dette her er et problem, det synes jeg er bra. Vi skal nå få The Weeknd her på P4. Dette er Blinding Lights.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hva er likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten
6: og så har du helt nedslitte
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Åh, det her var innmari god lunsj.
8: Det er
7: First
8: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
11: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn har spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen.
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who is leading them?
19: It's Sandokan.
20: The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Fix and
21: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
22: drive! Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
23: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
24: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
25: P4. Mye kule sanger.
26: All sang i bil.

0: Har du hørt om BC Jean? Det har du sikkert ikke, men det var den da 17 år gamle jenta som skrev låta If I Were a Boy. Hun skrev den jo til seg selv da, hadde spilt den inn og hadde lyst til å gi den ut. Men plateselskapet var ikke noe fan. Men det var Beyoncé, så hun spilte den inn selv og ga den ut, uten at BC Jean fikk beskjed om det. Så da ble det dårlig stemning, men det endte opp med at BC Jean fikk en betaling på $250,000. Og ja, så det var et plaster på såret, og sikkert gøy også å ha skrevet en låt for selve Beyoncé. Vi spiller Beyoncés versjon If I Were a Boy straks her på P4.
1: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Det er så mange biler å velge i.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
4: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, jeg har firehjulstrekk.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: But you're just a boy. Klokka 22. Her P4-nyhetene. Innbyggere i Oslo får nå tilgang til kommunal nettlege. Nå kan de raskt få tilgang til videoteamet digitalt som skal supplere fastlegetjenesten, opplyser kommunen. Ordningen finansieres av staten og koster rundt 20 millioner kroner i Oslo ifølge Aftenposten. Tilbudet tilgjengelig fra klokken 10 til 22 hver dag. Norske myndigheter bidrar med 2,2 milliarder i lånefinansiering til N-Scales datacenter utenfor Narvik. Lånet gis gjennom Eksportfinansiering Norge som en statlig forvaltningsbedrift som jobber med å fremme norsk eksport, skriver Nettavisen. Datacenteret skal lagre og prosessere data for kunstig intelligens. Digitale tjenester som serverkapasitet og skytjenester kan eksporteres. Færre krav til hvordan en bolig skal være og fjerning av egenkapitalkravet, det skal bidra til å løse boligkrisa, mener Fremskrittspartiet. Regjeringen har som mål at det skal være 130 000 nye boliger innen 4 år, men de ligger langt bak. På Stortinget i dag la FRP frem 22 forslag, blant annet at utbygger ikke skal måtte betale for sykkelstier, parker og barnehager.
1: Dette en politikerskapt krise på grunn av at politikerne stiller alt for mange krav som gjør at boligene blir alt for dyre å bygge, noe som gjør at folk ikke nødvendigvis har råd til å kjøpe dem.
0: En person falt ned i en gjødselkjeller i Farsund i kveld. Nødetaten rykket ut etter meldinger om at noen hadde hørt rop om hjelp. Brannvesenet fikk mannen ut, og han ble sjekket av ambulanse. Etter at kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund ble utsatt på grunn av en medisinsk hendelse på tribunen, er nå kampen ferdigspilt. Det ble tap på hjemmebane for Lillestrøm, som også fikk 2 røde kort under kampen og skåret kun 1 mål. Kristiansund skåret 2 og spilte til slutt altså med mot 9 spillere og vant kampen. Kampen mellom Ålesund og Brann er også ferdig spilt. Den endte 2-1 til Ålesund etter at de skåret på overtid. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Anne-Siri Nørstebøen, og fortsetter P4-kvelden med Elisabeth Karev.

0: Høyre med Elisabeth Carew.
1: Hvorfor ikke gi seg selv en liten utfordring som kan heve livskvaliteten? Du flink til det og tenke litt på hva kan jeg gjøre nå for at livet blir litt bedre? Så som jeg innførte ettminuttstreningene for noen måneder siden og har vært ganske flink til det, og nå har jeg faktisk blitt mer åpen for å begynne å trene ordentlig og gå inn for det. Så det kom noe godt ut av det, må jeg si. I tillegg så har jeg blitt flinkere til å prøve å ikke stresse så mye. Det er noe vi alle kanskje hadde hatt godt av, å si til seg selv at ikke stress med det. Prioriter hva du, de viktige tingene kan du stresse med, alt annet kan, må du bare legge fra deg. Og jeg tror faktisk jeg har fått litt lavere blodtrykk av det, altså. Men et annet lite mål for å heve livskvaliteten nå, er for min del at jeg har lyst til å gjøre en innsats for å prøve å spise middagene ute, og da mener jeg ikke på restaurant, men jeg mener på verandaen, på vår felles takterrasse, i parken eller i den lille skogen vi har i nærheten. Mat smaker jo bedre ute, og jeg tror det er supert for sjelen å spise middagen sammen med frisk luft. Altså, det er ikke dette her et flott tiltak. Derfor også ønsket om en ny piknikkurv til bursdagen min, vi får se. Men dette her synes jeg er gøy. Gleder meg til å dele denne ideen med mannen min, og håper han også er enig at vi nå skal begynne å styre med å ta middagen ute i stedet for inne i leiligheten. Vi skal snart få Kent med Kjærligheten venter. Nå er det klart for Irene Cara her på P4. Dette er Fame.

0: Nå begynner sommervarmen å komme, og etter hvert så det full sommer, og vi skal, mange av oss, ta oss en liten ferie også. Men jeg må innrømme det, at når jeg på ferie, så sliter jeg litt med å finne en slags rytme, for jeg nødt til å ha en rytme I løpet av dagen min, for å kunne nyte dagen ordentlig, eller så blir jeg bare liggende eller stående I et slags sånt limbo, og vet ikke hva jeg skal gjøre. Men rytme, det har også Tuva og Ronny Brede fått kjenne på, og litt forskjellige rytmer, merket de at de hadde da de var nye kjærester på ferie sammen for første gang. Du skal få høre hva de fortalte radiofrokosten etter Rosalind med Snap, først ABBA med SOS, som like rundt hjørnet her på P4.
1: LO Favør presenterer Arn etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Det her var innmari god lunsj.
7: Det First Price.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
7: First Price. Og det First Price.
9: Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
6: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand I dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Dette lyden av Norge.
10: P4.

0: Nap.
1: Selv om man har ferie, kommer seg ned til varmere strøk og bare skal slappe av, så må man tenke litt på å gjøre det også riktig. Og Tuva og Ronny, som har vært veldig mye I Hellas siste tiden, de har også noen tanker om hvordan man må gjøre ting på ferie.
2: Åh, altså jeg mener veldig stert og hardt at man ikke må stå opp for sent. Du må faktisk ikke sove så lenge når du på sydentur.
3: Men dette var jo det mest spennende når vi ble sammen og var på vår første tur til Hellas.
2: Jonny, vi sovet I sånn 12.
0: Oi, det blir gal.
3: Men jeg var jo I morgenradio på den tiden. Jeg forventet jo at når man har ferie at man kan sove litt lenger. Men Tuva stod liksom klar, sånn 8.30 til å gå på stranda. Stod og trippet. Og det var vår første sånn, det var sånn, ok, her åpenbart hvis vi skal være sammen, så det her må det justeres til begge enda. Ja. Så jeg har blitt flinkere til å stå opp tidlig, og Tuva har blitt flinkere til å sove litt lenger. Så det jo, der har vi møtt det,
2: Du må rekke frokosten på hotellet og så spise frokost, ikke dvele for lenge ved den, komme seg til stranda, ut, og så det viktigste, ny strand hver dag, hvis du har mulighet.
1: Åh, hjelpes, men det jo ikke ferie, for meg I hvert fall, å drive, og for jeg jo ikke en sånn der sightseer, jeg synes jo det deiligst å bare slappe helt av. Så når jeg på ferie med sånne som glad I å utforske, så jeg den som heller blir liggende på stranda, der hvor jeg vet at de har akkurat den drinken og den lunsjen jeg liker, og så ligger jeg rett ut og har det altså helt fint. Så folk forskjellige. Det greit det også, altså.

0: Vi hørte nettopp Tuva og Ronny Brede fortelle om hvordan en drømmedag på ferie ser ut. Og det er jo, en lang dag er jo fylt med øyeblikk. Jeg er litt mer opptatt av øyeblikkene. Når er det jeg sitter og storkoser meg? Vet du hva? Akkurat nå er alt helt perfekt. Nå trenger jeg ikke noe annet her i livet. Og et sånt øyeblikk fortalte også Ronny om, og hva han har investert i.
1: Men også har vi også faktisk investert i Yatzy.
2: Ja,
1: og det er jo kjempegøy å ha med seg på tur. Ja, Eirin, det er
3: det. Det er det, Eirin.
1: Ja, det er kjempegøy. Ja.
4: Okay.
1: En liten myt og så en jatsi der, og så sitter du og ser ut på havet. Da er livet ganske så perfekt, og da trenger man ikke så mye mer.
0: Åh, den følte jeg altså. En øl, jatsi og havutsikt, altså. Ja takk, til mange sånne øyeblikk. Vi skal nå få Dagny med Heartbreak in the Making her på P4.

0: Er du glad i fotball, da gleder du deg sikkert til fotball-VM, men jeg kan gi deg en god grunn til å glede deg enda mer, for vi har en fantastisk premie vi skal dele ut om knappe to uker, og det kan jo hende at det du som stikker av med denne. Hør etter her.
1: Norge igjen i fotball-VM.
2: Direkta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
6: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Levende lys og kake til meg?
16: Mamma, jeg kommer!
15: Mamma?
16: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
15: Så romantisk, ja.
17: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei. Ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
22: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
23: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
24: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
25: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
24: Ja.
25: Ja.
24: Ja, det var en god deal.
25: Ja.
24: Winning.
26: Du, dette funker ikke lenger.
27: Hæ?
26: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
27: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
26: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
27: Åh, jeg har firehjulstrekket.
28: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
29: Ja, vi elsker!
30: Ja, vi elsker!
31: Ja, vi elsker!
28: Ja, vi elsker!
32: Jeg er veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
33: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samme barna mine, kjæresten mine og barna mitt.
34: Å gjøre hva jeg vil.
35: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
36: Jeg elsker jo at utepilsesongen i gang.
37: Ja, vi elsker dette landet.
28: P4 elsker deg en god mai.

Fikk litt ekstra energi der av Bruno Mars denne onsdagskvelden, og det kommer godt med. Jeg må innrømme at denne uka her, den har vært seig altså. En ting er at 18. mai generelt er en slitsom dag. Uansett om man har tatt seg en fest den 17. eller bare vært småbarnsmamma, så er man sliten, det kan jeg skrive under på. Men at den 18. mai skulle falle på en mandag, som i seg selv er tøff, det gjorde det litt ekstra tøft. Men TV2.no skriver i dag om ei i Oslo, som da hadde hatt fest den 17. mai, var ganske bakfull og sliten på mandag, men måtte rydde opp etter festen etter jobb, så hun tok med seg noen panteflasker på butikken, panta for 35 kroner, og trykket som alltid på knappen for pantelotteriet, og der sto det altså 1 million. Hun trodde ikke sine egne øyne, hun trodde jo bare sånn, står det 10 000? Nei, nei men står det 100 000? Nei, det sto 1 million! 1 million sto det der, så det er en fantastisk start på uka. Da får man energien tilbake. Nå skal vi få Dido her på P4. Dette er Thank You.

0: play, Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
0: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hva likheten mellom et
18: sykkelverksted
17: og en
19: hundeskole?
17: Jo, foruten...
18: Og så har du helt nedslittet
19: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
17: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Klokka 23. Her P4 Nyhetene. Drapssaken i Bamble, der en mann i 60-årene døde som følge av å ha blitt påtent, kan ha vært et uhell, sier advokat Johan Arild Aasen, som forsvarer den drapssiktede 34-åringen. Siktede nekter straffskyld for drap, men varetektsfengslet i 4 uker. Politiet undersøker om hendelsen var et uhell, men sier til avisa Varden at siktedes forklaringer hittil ikke egnet til å svekke mistanken mot ham. En full mann i 50-årene øvelseskjørte med en mindreårig tenåring i Porsgrunn i kveld. Da bilen ble stanset, blåste mannen til langt over lovlig verdi. Han hadde heller ikke gyldig førekort politiet kunne beslaglegge. Et par timer senere stanset politiet en annen bilfører i byen som også blåste til rødt. Mannen i 40-årene hadde heller ikke gyldig førekort. Innbyggere i Oslo får nå tilgang til kommunal nettlege. Nå kan de få rask tilgang til videoteamet digitalt som skal supplere fastlegetjenesten, opplyser kommunen. Det offentlige tar dermed opp konkurransen med Dr. Drop-in og andre private aktører. Ordningen finansieres av staten og koster rundt 20 millioner kroner i hovedstaden ifølge Aftenposten. Aston Villa knuste Freiburg 3-0 i Europa League-finalen i kveld og tar med det sitt første trofé på 30 år. Villa hadde full kontroll fra start til slutt, men måtte likevel vente 41 minutter før de fikk hullet på byllen. Laget vant til slutt kampen 3-0 over Freiburg, og det ble altså vinner av Europa League-finalen. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Anne Siri Nørstebø.

Mistenkte, men i dag kom bekreftelsen om at Sofie Elise da blir ny programleder for Love Island. Og hun sier til VG at hun har alltid drømt om å være programleder, så dette her blir spennende. Hun er jo så medievant, har vært i mediene siden hun var bitteliten jente, så hvis det her i tillegg har vært en drøm, så kan det godt hende det full klaff. Vi får se, det kommer ny sesong i 2027, og innspillingen begynner nå til høsten. Vi skal nå få Queen her på P4. Dette er The Show Must Go On.

Jeg har holdt på med ett minuts trening for å bli vant med å trene, og nå har det i hvert fall hjulpet litt på psyken min, for jeg tenker at, vet du hva, jeg skal begynne å trene ordentlig. Men kanskje jeg kan jobbe enda mer med psyken, og kanskje da musikken kan være en inngang, hva tenker du om det? Carl og Mia Erik Prydz, det er jo, selve musikkvideoen er jo inne på et treningsstudio, og det her er jo perfekt musikk å trene til, så kanskje jeg skal bare begynne å høre ordentlig på masse treningsmusikk, til jeg føler at jeg må trene for å ha det bra. Det er verdt å prøve i hvert fall. Vi skal få Call on Me her på P4 akkurat nå.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Det her var innmari god lunsj.
9: Det
8: First
9: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
10: First Price. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Dette P4.
13: Lyden av Norge.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
23: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

Du har kanskje fått det med deg, men vi skal altså dele ut en helt sinnssyk premie i forbindelse med fotball-VM. Vi deler da altså ut billetter til Norges åpningskamp mot Irak 17. juni. Det er da tur for to. Vi betaler reise, opphold, billetter, hele pakka. Det eneste du trenger å gjøre, det er å høre etter en snutt av Alt for Norge og registrere deg i P4-appen hver gang du hører den. For hver gang du hører den lyden, så legger du et nytt lodd i potten. Så jo flere ganger du hører den og registrerer deg, jo flere lodd har du da til å vinne denne storpremien her. Du gjør det i Lyden av Norge-appen, som da er vår app. Så pass på, hør etter en snutt av Alt for Norge nå i tiden fremover, og så får du gå inn i appen og registrere deg. Vi skal nå få Maxi Priest. Dette er Wild World her på P4.

0: The second you sleep, og det vel kanskje på tide å finne senga. Jeg skal takke for følge her på P4. Vi høres igjen I morgen kveld, da også fra klokka 9. Radiofrokosten på plass fra klokka 6. Erik Solbakken på besøk I morgen, så det blir hyggelig, det må vi få med oss. Og så fortsetter selvfølgelig musikken gjennom natta. Vi høres I morgen. Bruce Springsteen på vei med Dancing in the Dark.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
6: Steinsprut.
5: Risbilglass.
7: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
11: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
11: Men da de ankommer resepsjonen.
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
12: Jeg så skuffende
11: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: P4. Musikk som gjør deg glad.
19: Elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
20: Farten og gleden I musikken, så gjør at du blir glad.
17: P4.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Rektor på Nordkjosbotn ungdomsskole i Troms innførte forbud mot å bruke singlett på skolen. I begrunnelsen het det at jentene ville få krenkende kommentarer av guttene om de fortsatte å gå utfordrende kledd, skriver avisa Nordlys. Jentene reagerte og protesterte ved å møte opp i singlett. Nå har rektor ifølge avisa Nordlys beklaget og snudd i saken og ønsker singlett velkommen også på skolen. Mangeårige rådgiver for Sylvi Listhaug, Kai Morten Terning, har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Det skjer kort tid etter at han var til stede da en annen FRP-rådgiver kom med rasistiske uttalelser på et utested, skriver TV 2. Terning protesterte øyeblikkelig og kraftig på uttalelsene da de falt. Verken Terning eller partiet sentralt har svart kanalen på omstendighetene rundt at rådgiveren nå har sluttet. Drapssaken i Bamble, der en mann i 60-årene døde som følge av å ha blitt påtent, kan ha vært et uhell, sier advokat Johan Arild Aasen, som forsvarer den drapssiktede 34-åringen. Siktede nekter straffskyld for drap, men er varetektsfengslet i 4 uker. Politiet undersøker om hendelsen var et uhell, men sier til avisa Varden at siktedes forklaringer hittil ikke er egnet til å svekke mistanken mot ham. Det er brudd i forhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelsarbeiderforbund har brutt forhandlingene med Sjømat Norge. Bruddet kom blant annet som følge av uenighet om økonomi og om krav om at bedriftene skal ta sentrale velferdsfunksjoner, som er et offentlig ansvar ifølge Sjømat Norge. Tidspunkt for mekling hos riksmekleren er ennå ikke fastsatt. Aston Villa knuste Freiburg 3-0 i Europa League-finalen i kveld. Dermed tar klubben sitt første trofé på 30 år. Villa vant finalekampen over Freiburg 3-0. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
6: den og Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Hva er likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslittet
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
8: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé er jo...
12: Grille, grille, grille, grille!
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Fix and drive.
17: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
16: Fix and drive!
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
20: Consider it done, Jorunn.
19: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
20: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
20: 40 000.
10: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
19: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
21: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
22: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
21: Så finnes det Danmarksferie.
23: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhetsskyld, liksom.
21: Pakk bilen full, bestill ferien i dag på Kolodan.no. Og ta superspeed til Danmark.
24: Dette er P4.
25: Om morgenen hører jeg mye på radio.
26: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Det er Oddbjørn Børsen fra Telenor.
2: Heia.
1: Du har internettabonnement hos oss.
2: Det har vært trøbbel i lange tid, sier jeg.
1: Ja, og nå har dette gått oppover i systemet, så vi tar bare så du vet det. Vi tar dette veldig på alvor.
2: Kjempebra.
1: For det første, jeg mistenker at det er en feil på det modemet der.
2: Ja, hva?
1: Det vi anbefaler er at du holder det så kjølig som mulig, for eksempel i en kjølebag.
2: Legger det inn i en kjølebag?
1: Eller aller helst et lite kjøleskap.
2: Ja vel, men må jeg ikke heller skifte modemmet da til noe som funker?
1: Det blir fryktelig dyrt, vet du, hvis vi skal bytte ut det for alle våre internettabonnenter.
2: Ja, men da har jeg jo kjøpt meg et problem, for å si det sånn, hvis jeg har et produkt som ikke funker.
1: Det fungerer utmerket så lenge du har for eksempel en vinkjøler eller noe du kan sette det inn i da.
2: Ja, mye koster sånn en sak som jeg må kjøpe nå da.
1: Nei, så hvis du har et gammelt kjøleskap som du kan ha der hvor du har modemmet?
2: Nei, herlighet, jeg kan ikke ha det i stua, et kjøleskap i stua.
1: Vinterstid så kan jo henge det ut av et vindu eller noe, så får du jo kjølt det ned vinterstid i hvert fall.
2: Jeg synes dette her høres helt vilt ut, jeg får si det rett ut.
1: Ja.
2: At jeg skal henge det ut av vinduet, et modem for å få det til å fungere, eller at jeg må kjøpe med et kjøleskap til å plassere på en loftstue.
1: Nei, at det er langt fra der hvor du har nå til kjøleskapet på kjøkkenet for eksempel, så kan du jo sette det inn i der.
2: Ja, der er jo en etasje imellom.
1: Men hvis du bare har en lang nettverkskabel ned trappen, og så lar du den gå inn kjøleskapdøren, så kan du jo ligge inn i der.
2: Nei, det går ikke. Jeg får ikke det inn i kjøleskapet.
1: Men du, da skal vi sende to serviceteknikere fra Oslo for å hjelpe deg.
2: Ja, flott.
1: Som du vil se av abonnementsavtalen din, så fremgår det da et krav til en liten egen innsats der.
2: Ja, vel?
1: Det innebærer rett og slett bare at du gir husrom til disse to teknikerne.
2: Gir husrom til dem?
1: Ja.
2: Ja, hva innebærer det for noe?
1: Nei, altså, de skal jo reise rundt i Vennesla-området i en 14-dagers tid.
2: Ok.
1: Og da trenger de et sted å sove og dusje, og at du kanskje lager litt mat til dem.
2: Ja, men herlighet, jeg kan jo ikke... Det lar seg jo ikke alltid gjøre det, da.
1: Du må jo yte litt du også, for å få et stabilt nett.
2: Jo, jeg forstår jo det, men er det... Det synes jeg høres merkelig rart ut at jeg må gjøre det.
1: Ja, her får du jo anledning til å stifte noen spennende bekjentskaper over en 14-dagers tid.
2: Ja, det selvfølgelig er stor pris på. Det er absolutt.
1: Riktig.
2: Men jeg synes det, den løsningen som du skisserer med og pålegger meg nå og gjør det for å få det å fungere, det synes jeg høres helt merkelig ut.
1: Det kan jo hende også at en av de serviceteknikerne er sønnen din, Thomas.
2: Nei, du kødde.
1: Og at du kanskje har gått fem på.
2: Ja, det forstår jeg jo.
3: Han har røpet at du er ganske irritert på nettleverandøren din.
2: Det er helt korrekt.
3: Ja.

0: Yippie!
1: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jetta! Milo!
3: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who is leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, jeg har firehjulstrekk.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
15: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
19: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
20: Kort vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
21: Levende lys og kake til meg?
22: Mamma, jeg kommer!
21: Mamma?
22: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
21: Så romantisk, ja.
23: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
24: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da.

0: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Fix
9: and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: drive. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
13: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
1: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
1: og et
9: konditori?
1: Jo, foruten
8: Og jaså, her lukter det
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Spilglass.
14: 09.
15: P4.
16: Jeg liker musikken som blir spent. Det musikk som fenger meg.
17: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det er Bente.
2: Ja, det Terje du fra Kundeservice Norwegian.
1: Jaha.
2: Det et følge som reiser i morgen fra Værnes.
1: Ja.
2: Fire personer, og her har det da skjedd det uheldige at vi har fått en overbooking.
1: Ja vel.
2: Det ser jo ut som de billettene da utgår for deres vedkommende.
1: Ja, det var jo fryktelig synd.
2: Men vi prøver å finne løsninger, bare sånn at du vet det, så jobber vi med det.
1: Ja, det bra.
2: Dere jo relativt unge, dere det?
1: Ja, det vi, absolutt.
2: Hvilken alder det vi snakker om her?
1: Noen av 30 til noen av 40.
2: Har noen av dere erfaring som flyvertinner?
1: Nei.
2: Nei, du ler du, men dette jeg ser, altså jeg bare ser, prøver å se en mulighet her for dere.
1: Ja.
2: Og det jo om vi rett og slett utstyrer dere med uniformer, altså om dere kan tenke dere å være en del av crewet ombord.
1: Det samme flyruta.
2: Det samme flyrute, samme fly. Det blir litt sånn rydding etterpå i kabinen.
1: Ja, det tror jeg skal gå bra.
2: Ja.
1: Det klarer vi sikkert.
2: Ja, du mener det, eller?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Vi jobber så i helsevesenet i all fyr, så det tror jeg ikke blir noe problem.
2: Ja, så det vi trenger rett og slett bare uniformstørrelsene på dere?
1: Ja.
2: For det innebærer rett og slett at dere må gjennom da før avreise i morgen tidlig bare et sånt lite førstehjelpskurs.
1: Ja, det går kjempegreit.
2: Nei, men det høres fint ut, for da får dere klappseter fremme i flyet.
1: Ja, nei, men det, ja.
2: Skal vi si at dere kommer da en time før avreise i hvert fall da, og så får dere møte opp ved gaten, så deler vi ut uniformene der?
1: Vi vel der to timer før, og vi tenker ja. Altså vi vinner taxfree-en.
2: Ja, dere må ikke drikke noe før dere skal...
1: Ja, nei, vi skal ikke være beruset.
2: Du kan garantere dette?
1: Ja, jeg garanterer det.
2: Kan du si for meg en gang, så jeg hører at du kan si sånn kaffe, te, at du høres hyggelig og vennlig ut?
1: Ja. Kaffe, te.
2: Du, det helt suverent at du tar dette så sporty.
1: Ja.
3: Særlig når du har gått fem på P4.
1: Ja. Hvem er det som har... Noen som har prøvd å nære meg for en gang skyld, skjønner
2: jeg. Ja, visst det noen som har prøvd å nære deg. Og det ja. Grete.
1: Ja, det for helst Grete, men jeg gleder meg til å på tur i lag med deg.
2: Ja, god tur til Praha.
1: Tusen takk for det.

0: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Torsdag 21. mai er det mai-fest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
4: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Bli med du også!
6: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
7: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap er livets essens, Dogman & Friends.
13: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
14: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
13: Så finnes det Danmarksferie.
15: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
13: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no. Og ta superspill til Danmark.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
17: Ja, da rukte den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
18: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris.
19: Du, dette funker ikke lenger.
20: Hæ?
19: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
20: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
19: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
20: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
21: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Bare bli tatt. Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
0: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé er jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Fix
8: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted.